0: Morda ste preslišali.
1: Štirinajsta navadna nedelja. Nedelja svetih bratov Cirila in Metoda. Jezus, dobri pastir. Jezus je znova spregovoril. Resnično, resnično povem vam, jaz sem vrata za ovce. Vsi, ki so prišli pred menoj, so tatovi in roparji, toda ovce jih niso poslušale. Jaz sem vrata. Kdor stopi skozi me, se bo rešil. Hodil bo noter in ven in bo našel pašo. Tat prihaja samo zato, da krade, kolje in uničuje. Jaz sem prišel, da bi imeli življenje in ga imeli v obilju. Jaz sem dobri pastir. Dobri pastir da svoje življenje za ovce. Tisti pa, ki je najemnik in ne pastir in ovce niso njegove, pusti ovce in zbeži, ko vidi, da prihaja volk, in volk jih pograbi in razkropi. Je pač najemnik in mu za ovce ni mar. Jaz sem dobri pastir in poznam svoje in moje poznajo mene, kakor oče pozna mene in jaz poznam očeta. Svoje življenje dam za ovce. Imam še druge ovce, ki niso iz tega hleva. Tudi tiste moram pripeljati in poslušale bodo moj glas in bo ena čreda, en pastir. Zato me oče ljubi, ker dam svoje življenje, da ga spet prejmem. Nihče mi ga ne jemlje, ampak ga dajem sam od sebe. Oblast imam, da ga dam in oblast imam, da ga spet prejmem. To naročilo sem prejel od svojega očeta. Zaradi teh besed je vnovič nastal razdor med judi. Mnogi izmed njih so govorili, demona ima in blazni, zakaj ga poslušate?

0: drugi pa so govorili, to niso besede obsedenca. Mar more demon odpreti oči slepim?
1: Štirinajsta navadna nedelja, nedelja svetih bratov Cirila in Metoda. Komentar. Sveta brata Ciril in Metod, zavetnika Evrope. Na 14. navadno nedeljo med letom obhajamo praznik svetih bratov Cirila in Metoda. Leta 1985 je papež Janez Pavel napisal okrožnico apostola Slovanov, s katero ju je razglasil za sozavetnika Evrope ob že prej razglašenem svetem Benediktu. Dokument je nastal iz več razlogov. Ker je Metod umrl leta 1885, smo leta 1985 obhajali 1000-letnico njegove smrti. Leta 1880 je papež Janez VIII. Potrdil uporabo staroslovanskega jezika pri bogoslužju. Ob tej obletnici se je na otoku Patmos začel tudi dialog med katoliško in pravoslavno cerkvijo. Pred 100 leti je papež Leon XIII. Za oba brata določil obvezni praznik za vso cerkev 7. julija, ki je bil kar pozneje prestavljen na 14. februar, dan smrti svetega Cirila. V Sloveniji ta praznik še vedno obhajamo na prvotni datum. Papež Janez Pavel II. Je čutil posebno dolžnost, da v času evropskega povezovanja zahodni del Evrope spomni na obstoj vzhodnega dela celine, ki ima drugačno kulturo in zgodovino. Zato je večkrat poudarjal, da mora Evropa dihati z obema pljučnima kriloma. V okrožnici sicer izrecno ne omenja družbeno-političnih razmer 80-ih let prejšnjega stoletja, ko se je tudi sam skupaj s svojimi rojaki boril za svobodo izpod komunistične in sovjetske diktature. Prav tako ne omenja atentata, katerega žrtev je bil in ki je bil načrtovan v Moskvi, atentator pa s kamionom iz Bolgarije preko takratne Jugoslavije transportiran v Rim. Omenja pa, da je prvič v zgodovini sin slovanskega naroda postal Petrov naslednik v Rimu. V tem je videl posebno znamenje Božje previdnosti za prihodnost Evrope in slovanskih narodov. 5 let po izidu tega dokumenta so komunistični režimi po slovanskih deželah, vključno Sovjetsko zvezo, začeli padati kakor domine. To je bil čas velikega upanja in zanosa, ko so slovanski narodi, tudi po zaslugi Janeza Pavla II., samozavestno stopili na evropski politični oder in začeli soustvarjati novo evropsko stvarnost. Žal se je stanje v Evropi po 40 letih tako spremenilo, da se verjetno Janez Pavel II. Obrača v grobu. Največja in najhujša sprememba je vojna med dvema bratskima narodoma, Rusi in Ukrajinci. Pred tem je bila tudi vojna med Srbi in Hrvati in Bošnjaki. Vojne in z njimi povezane politične danosti v veliki meri vplivajo na možnosti ali nemožnosti dialoga med cerkvami. Dialog med Moskvo in Rimom je z napadom Rusije na Ukrajino v mrtvem teku. Ekumensko prizadevanje, ki se je tako upajoče razvijalo po drugem vatikanskem koncilu, je na tej relaciji zastalo. Skupna jezikovna, kulturna in verska podlaga, ki je dediščina bratov Cirila in Metoda, ne more obroditi novih sadov. Seveda bo tudi te vojne enkrat konec in takrat bo nastopil čas za spravo in odpuščanje. Slovenci smo bili kljub svojemu slovanskemu izvoru deležni evangelizacije bolj iz Ogleja in Salzburga, kakor po liniji bratov Cirila in Metoda. Geografsko smo najzahodnejši Slovani, ki smo tudi najbolj latinizirani. V naši zgodovinski zavesti vloga obeh bratov ni tako močno navzoča kot vzhodno od nas. Ko gre za vprašanje jezika, kulture in vere, se lahko vidimo v okviru njunega prizadevanja, da se narodom evangelsko znanilo približa v njihovem jeziku. Tega se je zelo dobro zavedal tudi škof Slomšek. Ciril in Metod nista bila Slovana, ampak Grka, ki sta postala misionarja med slovanskimi ljudstvi. Izhajala sta iz grške in bizantinske kulture. Ko sta zagovarjala uporabo staroslovanščine pri bogoslužju, sta to utemeljevala s trditvijo, da dovoli Bog vzhajati sonce in padati dež nad vsemi ljudmi brez razlike. Svoje tožnike sta vprašala, ali ne dihamo vsi enakega zraka, ali se ne sramujete, da določate samo tri jezike, hebrejskega, grškega in latinskega, vsem drugim narodom in plemenom pa velevate, naj bodo slepi in gluhi. V Benetkah je Ciril pred nasprotniki uvajanja slovanskega jezika v bogoslužje argumentiral, da so v svojih jezikih obhajali bogoslužje že Armenci, Perzici, Absagi, Iberci, Sogdici, Goti, Obri, Turki, Kozari, Arabci, Egipčani, Sirci in mnogi drugi. Ni redko, da je prav bogoslužni jezik zadnji branik kulture in jezika določenega ljudstva. Živimo v digitalni dobi, ko je angleščina skupaj s tehnologijo preplavila ves svet. Zdi se, da bodo postopoma manjši jeziki ostali le še folklorni ostanek za nostalgike. Mladina, ki se danes izobražuje, ima več težav z materinim jezikom kot z angleščino. Svoje lokalne in nacionalne pripadnosti ne dojemajo kot posebno vrednoto. Globalne možnosti pa postajajo privlačne za najbolj iznajdljive in nadarjene mlade. Priča smo nekakšnemu jezikovno-tehnološkemu talinnemu loncu. Za medsebojno sporazumevanje bodo poskrbeli simultani prevajalniki, motivacija za učenje tujih jezikov bo padla na zelo majhen odstotek zanesenjakov. Nostalgija po latinščini v bogoslužju, ki je prisotna tudi med slovenskimi verniki, se zdi toliko bolj anahronistična in arhaična. Kulturniški krogi so vse bolj globalistično in nihilistično usmerjeni in se iz vsake narodne identitete dejansko norčujejo. Ali bo različnost jezikov in kultur zdržala pritisk globalnega tehnologije angleščine, je vprašanje, na katero nihče nima pravega odgovora. Spomin na brata Cirila in Metoda nima smisla v duhu panslavizma, temveč v duhu spoštovanja človekovega dostojanstva in specifičnih kultur, po katerih se lahko približa duh Evangelija. Janez Pavel II. Zapiše v zgoraj omenjenem dokumentu o njunem pomenu in vplivu. S tem, da sta udejanjala svojo lastno karizmo, sta Ciril in Metod odločilno prispevala k izgradnji Evrope ne le v krščanskem verskem občestvu, temveč tudi na področju njene politične in kulturne povezanosti. Tudi danes ni druge poti. Če hočemo premagati napetosti ter v Evropi in v svetu preseči razklanost in antagonizme, ki grozijo, da bodo povzročili strahotno uničenje življenja in vrednot, biti kristjan v našem času pomeni delati za občestvo v cerkvi in v družbi. Ena temeljnih teženj današnjega človeka je namreč prav ta, da bi spet prišlo do edinosti in občestva in da bi mogli na vsem planetu živeti zares človeka vredno življenje. Tako papež. Ciril in Metod sta spoštovala različne jezike in kulture ter hkrati delala za povezavo in edinost v veri. Politične odločitve v njunem in našem času razdvajajo. Spoštovanje človekove osebe in vera Boga pa povezujeta. Evropska politika se zadnjih 20 let od teh vrednot udaljuje in vse bolj stavi na egocentrični individualizem ter na razumevanje blaginje kot uživanja. Rešitev za Evropo so vrednote svetega Benedikta, moli in delaj, brato Cirila in Metoda, spoštuj drugačnost jezika in kulture ter veruj v enega Boga, ter ustanovnih članov Združene Evrope po drugi svetovni vojni.
2: Morda ste preslišali.

0: Top. Nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: Nop. Nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

Ura je 3. Poslušate Radio Slovenske Gorice.

0: 10 minut čez 9, 10 minut čez 12.
1: Moče bi kdo klav, jaz bi pobral šiča bi.
2: Mi imamo za prodat rajst, jaz bi pa prodala sedežno garnituro.
3: Kupili enega konja do 10 let, nekje stare.
4: Imam nekaj drf za prodat.
3: Tam odojka je večja in manjše.
0: Kupujte in prodajete pri nas.
5: 0,90, 74, 44.

0: Nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOB. Nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušajte nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: Morda ste preslišali.
1: Radio Slovenske Gorice.
2: Aktualno. Poletje je ponavadi čas, ko imamo malo več časa za branje in si ga upam, da zanj tudi vzamemo. To pa ni čas, ko bi knjižničarke šle čisto na počitnice. Veliko aktivnosti se odvija, sva zdaj le ugotovili z Aleksandro Papež iz knjižnice Lenart tudi čez poletje. Aleksandra, pozdravljena.
3: Pozdravljeni.
2: Kar nekaj projektov še vedno aktualnih, nekaj aktivnosti, opozorili pa bova, da je vseeno knjižnica z 1. julijem prešla na poletni delovni čas.
3: Tako je, od 1. julija do 31. avgusta vam je knjižnica Lenart na voljo po poletnem delovnem času, to pomeni ponedeljek in torek od 8. do 15. ure, v sredo smo odprti najdlje od 8. do 18. ure, v četrtek ponovno od 8. do 3. in pa v petek od 8 do 1. Sobote so julija in avgusta zaprte, prav tako so zaprte knjižnica Cerkvenjak, krajevna knjižnica Voličina in pa knjižnica Sveta Ana.
2: Tako da sicer pa se verjetno malce razlikuje, kakšno gradivo ljudje zdaj iščemo v poletnih dneh.
3: Res je, sicer nas veseli, da ljudje berejo vse leto, je pa res, da v tem času se še bolj posega po večji količini gradiva na enkrat, ob eni izposoji in pa torej po bolj prostočasnem branju.
2: Vi ste pripravili prav bralno plažo, če se ne motim, kaj ne?
3: Tako je, v naših prostorih je na več mestih pripravljena tako imenovana bralna plaža, kjer ne gre samo za romane, ampak smo pripravili tudi bralno plažo, kjer dobite ideje za koktejle, za peko na žaru in pa seveda bralno plažo za naše najmlajše in pa osnovnošolce.
2: So kakšne take knjige, ki so zdaj recimo zelo iskane, kakšni naslovi, na katere se res dolgo čaka in so še najbolj zaželjeno, bomo rekli, poletno branje?
3: Ja, še vedno je veliko popraševanje po romanu Belo se pere na 90, Brunja Žakelj in pa Gringoloko, torej spoved Simona Adome, ki je bil torej v tujem zaporu. Potem posega veliko po zgodovinskih romanih, tukaj nekako prednjači ta vojni čas, čas druge svetovne vojne. Tukaj sta naslova Hiša sončnic, Žnikarjev sin, ki tako nekako bolj izstopata. Sicer pa se iščejo tudi čisto lahkotni ljubezenski romani, posebej iz založbe Razmerja. Beležijo precejšnje čakalne dobe, to je zbirka Razmerja iz Cankarjeve založbe. In pa potem bi lahko omenili še avtorico kriminalnih zgodb, ki nas je prepričala z serijo Hišna pomočnica. Njena dela prav tako beležijo visoko število rezervacij.
2: To je malce povezano, tudi z snemanjem kakšnih filmov in podobno.
3: Tako, ali pa z kakšnim dokumentarcem ali intervjujem v reviji ali na televiziji, ljudje potem kar hitro povežajo in pridejo iskat gradivo. Seveda pa je čisto nova pri nas tudi torej zgodba Tanje Žagar, tako da precej so že popraševali po njej.
2: Sicer pa kakšen namik, kaj vzeti v roke tudi v naših rednih tedenskih oddajah razkrito med platnicami. Kaj pa za najmlajše? Tudi za njih kakšen poseben kotiček zdaj čez poletje?
3: Tako, pripravili smo več posebnih kotičkov, torej starostno ločenih, seveda za najmlajše, med slikanicami, kartonkami na temo morja, na temo ustvarjanja. Izposujemo seveda tudi didaktične igre in igrače. Potem za malo starejše, torej za prvo triado, pravljice na temo morja, na temo počitnic prostega časa. Za osnovnošolce druge in tretje triade pa počitniški nagradni izziv, ki je letos posebej pustolovski in poteka vse do konca avgusta. Zgibanke so na voljo na naši spletni strani, dobijo jih tudi pri nas. In pa seveda že naš standardni knjigatok tudi med poletjem, ki vabi k branju torej starejše osnovnošolce.
2: Pravličnim sredam ste sicer pomahali v slovo tam enkrat junija?
3: Smo, tako je, pravlične srede zaključimo ob koncu šolskega leta v stilu, tako kot vedno, z glasbo, gibanjem in sladoledom. Vračajo se spet septembra, ampak tudi med poletjem pravlice sicer ne počivajo pri

0: nas. Tudi gostovanja, ne, so nekaj običajnega čez vse leto in tako tudi zdaj v poletnem času ne boste čisto samo doma.
1: Tako je, ta četrtek, 9. julija, se bomo ob 10. uri mudili pod Lipo pri cerkvi v središču Benedikta, ker bomo v sodelovanju s kulturnim društvom in pa društvom kmečkih žena in deklet pripravili dogodek Diši po domači kuhini s pravlično urico. Naj razkrijem samo, da bomo govorili o enem posebnem sadežu in potem tudi ustvarjali in ga celo okusili, tako da lepo vabljeni, torej ta četrtek ob 10. v Benedikt. 21. julija se bomo mudili na Sveti Ani ob 10. uri v miniaturni vasici. Bomo pripravili takšno osvežilno pravlično doživetje in se na koncu tudi posladkali. Seveda pa tudi letos naša knjižnica pod Kostanje, torej pravljice prihajajo v Lenarški park 18. julija v soboto ob 10. uri in pa 22. augusta v soboto ob 10. uri. Pravlično bo, ustvarjalno razgibali se bomo, različne didaktične poligone pripravimo, tako da vabljeni.
0: Malce nam razloži, pojasni, povej, kako zgleda tale knjižnica pod Kostanji in tudi sicer gostovanja, ne, kadar knjižničarke pridete nekam na teren.
1: Torej, knjižničarke nikamor ne gremo brez torbe polne knjig, tako da vedno zraven prinesemo knjige, da medtem, ko čakamo, da se dogajanje prične, nam seveda ni dolg čas, čeprav je dolg čas tudi dober, ne, ker takrat bolj vklopimo domišljijo. Potem sledi ena taka uvodna motivacija, malo se razgibamo, pozdravimo sonce sploh poleti, potem prisluhnemo pravljici, zapojamo kakšno pesem, in pa sledi ustvarjanje, druženje, pripravimo tudi seveda različne od poligona, hodimo po kamenčkih po slami, po blatu, potem prenašamo vodo, si naredimo izdelke, tako da čisto odvisno, kakšno temo izberemo za posamezno gostovanje.
0: Za koga je recimo primerno? Predvsem gre verjetno tukaj za najmlajše, ne?
1: Tako, pravlična doživetja so primerna tako kot naše pravlične srede za predšolske otroke in pa otroke do vključno 3. razreda. Priporočljivo je, da se dejavnosti udeležijo spremstvo odrasle osebe, ki jim je blizu, da se torej tudi dobro počutijo in ker je seveda otrok običajno več, je tudi zaradi varnosti to zelo dobro.
0: Odziv je verjetno različen, ampak nekateri pa pridno in redno prihajajo, ne?
1: Tako, naše pravlične srede so tudi sicer dobro obiskane, ta doživetja pa tudi običajno ta med 50 in 100 otrok, tako da je kar pisana druščina različnih otrok se zbere.
0: In ne gre samo za branje, gre še za ustvarjanje. Skratka, vsi čuti so vključeni.
1: Tako,
0: ne?
1: In potrudimo se tudi, da vključimo tudi starše oziroma odrasle, ki so zraven, torej spremljevalce, da imajo tudi oni nekaj od tega doživetja.
0: Včasih je kar veljalo, ne, da so pravljice v bistvu tudi za odrasle, čeprav so bile morda napisane z namenom za otroke, se lahko tudi odrasli marsikaj naučimo.
1: Ja, le da si odrasli včasih ne upamo priznati, da je dobro biti otročji.
0: Sicer pa mimo grede tudi pravlične ure za odrasle obstajajo, ne?
1: Tako je, od septembra pa do junija smo slovenski knjižničari splošnih knjižnic na poti po vsej Sloveniji in zamejstvu. Mi smo maja zaključili sezono z gostovanjem v Celovcu pri naših koroških Slovencih. Tako da ja, to so pa posebne pravljice, ki so namenjene odraslim in so torej tudi vsebinsko prilagojene temu.
0: Tam pa se odrasli sprostijo in priznajo se. In pokličejo tistega otroka iz sebe.
1: Se, so pa tiste pravljice res, da nekoliko bolj zahtevne in namenjene temu, da pozovejo k razmisleku, seveda tudi, da jih nasmejimo. Nekatere pa seveda so tudi bolj resne.
0: Septembra boste verjetno spet nadaljevali z njimi?
1: Tako je, pravlični večeri za odrasle je projekt Mariborske knjižnice, ki teče že 17 let. Mi smo že vsa leta zraven, začeli smo z Darinko Čobec, pripovedovalko, ne, ki se potem po upokojitvi sem jo nadomestila jaz in seveda septembra nadaljujemo.
0: Se že veselimo tudi tega, čeprav tudi čez poletje kar nekaj takšnih aktivnosti, morda ena, ki jo lahko izpostaviva še in je nismo, je Beremo Cankarja.
1: Tako, Beremo Cankarja pa je letos ob 150. obletnici rojstva Ivana Cankarja, našega največjega slovenskega pisatelja, nas je dosegla pobuda knjižnice iz Vrhnike in sicer, da izpostavimo njegova dela in s posebnimi potnimi listi, ki so jih pripravili v Vrhniki, povabimo k prebivanju zbiranju Cankarjevih del. Pobuda je namenjena mladim in pa odraslim, ki za sodelovanje, če preberejo samo eno Cankarjevo delo in to zapišejo, ta potni list dajo pri nas in dobijo nagrado. Tako da samo eno Cankarjevo delo je potrebno prebrati.
0: Medve bova pa rekli, da priporočava še kakšno, ne?
1: Seveda, seveda. Tudi po klasikih, moramo povedati, posegajo naši bravci tudi med poletjem.
0: In Cankar je klasika.
1: Tako.
0: Recimo, katere bi zdaj takole ene tri našteli, recimo, in priporočali čez poletje, da jih preberemo?
1: Moram povedati, da v zadnjem času opažamo, da veliko posegajo po Dostojevskem. Potem bi... lahko izpostavile še kakšne slovenske, recimo, ne bova rekli, da je Partljič ravno klasik, ampak je vsekakor slovenski uveljavljeni avtor, po katerem zelo radi posegajo tako mladi kot odrasli. Potem bi izpostavili leto še Keteja in pa Kosovela, pa Zofko Kveder. Tako da iz naše zakladnice ob obletnicah malo izpostavimo še te včasih malo spregledane avtorje, sploh avtorico Zofko Kveder, ki se leto spet, ker je Kveder njeno leto, torej malo bolj bere, kar nas zelo veseli.
0: Lepo. Še nekaj projektov tako imenovanih knjižnici teče tudi v tem času. Na pogovorno uro v nemščini lahko recimo povabiva.
1: Tako, pri nas bo v sredo, 15. julija, med 4. in 6. uro, ponovno na voljo stalna sodna tolmačka, sicer po poklicu, ki nudi pogovorne ure v nemščini. Torej, pridete kadarkoli med 4. in 6. uro 15. julija in lahko se urite torej v pogovoru v nemščini, brez skrbi, čisto sproščeno. Potem imamo v teku tudi bralno plažo v varstveno-delovnem centru Pavš, kjer smo za uporabnike zaposlene pripravili torej izbor knjig poletnega branja, ki ga bodo torej imeli pri njih do septembra. Potem povabiva pa lahko tudi k sodelovanju v trajnostno v knjižnico po nagrado. To poteka pod okriljem regionalnega centra Podravje in sicer vabimo k temu, da pridete v knjižnico peš z rolerji, s kolesom, z avtobusom, torej na enega izmed trajnostnih načinov, dobite nalepko ob vsakem obisku, ko pridete tako, zberete 5 nalepk in lahko sodelujete v nagradni igri. Nagrade so zelo zanimive, na koncu poteka žreb in sodelujete lahko večkrat.
0: To je dobro povedati. So te nagrade tudi ena taka mini spodbuda in en takšen dregljaj, da malce razmislimo v tem primeru recimo o tem, kako bomo se podali v knjižnico.
1: Tako res je, seveda vsaka nagrada tudi odraslim, tako kot otrokom prav pride in tako smo recimo mi zadnji šolski dan spodbujali naše uporabnike v obisku, da smo jim delili križanke. Ker tako branje kot reševanje križank, bi rekli po domače, kravžla naše možganske celice.
0: In na to ne smemo niti poleti pozabiti.
1: Tako je.
0: Trenutno si lahko obiskovalci knjižnice, vaši bravci, ogledajo tudi razstavo lepih slovenskih besed. Daj vam malce povedati, kako je potekala in kaj lahko zdajle vidimo.
1: Torej, v aprilu, ki je tako bi lahko rekli mesec knjig, smo pričeli z zbiranjem lepih slovenskih besed, kar smo posvetili spet 150. obletnici rojstva Ivana Cankarja in sicer smo polnili skodelico na našem pultu in naši uporabniki in pa sedmošolci, ki so nas obiskali v okviru projekta Rastem s knjigo, so pisali lepe slovenske besede, ki se jih spomnijo. Največkrat je to beseda hvala, prosim, različne vrste pozdravov, tudi ljubezen, to so nekako najbolj pogosto napisane besede. Zanimivo je, so nam tudi pisave, v kateri so te besede bile napisane in te besede smo zdaj, te lističe smo mi sedaj razstavili zraven tega projekta Beremo Cankarja in torej vabijo k temu, da uporabljamo čim manj tujk, čim manj torej nek, tujega jezika v sklopu vsakdanjega govora, da torej uporabljamo lepe slovenske besede in da na nje ne pozabimo. Tukaj veljajo tudi narečne besede, torej tudi čisto pogovorne besede. Vse to je naš lep slovenski jezik. K temu torej spodbuja ta Beremo Cankarja oziroma skodelica lepih slovenskih besed.
0: In lepe slovenske besede so napisane na roko?
1: Tako, na roko vse.
0: Kar pa tudi ne, nas nekako recimo naveže na projekt slovenski, ki je zdaj že tudi kar dobro uveljavljen, radi pišemo z roko,
1: tako.
0: Ki nas nekako spomni na to, kako pomembno je, da ne natipkamo vsega, kar moramo, ampak da bi vsak dan tudi kaj
1: tako,
0: napisali na roko.
1: Napisali z roko, sicer bomo pozabili, pravijo.
0: In še en projekt, o katerem smo že seveda v našem programu tudi govorili, lahko zdaj spomniva naše poslušalke in poslušalce, Pungrad spominov.
1: Tako je, Pungrad spominov, to je naša akcija zbiranja spominov. Namreč pravimo, da če ne bomo zapisali, bomo pozabili, dejansko je tako, pozabljamo vse generacije, ker imamo pogosto preveč vsega v glavi in zato mi zbiramo spomine, želimo jih drugo leto, ob 65. obletnici knjižnice Lenart izdati v knjižici. Smo pa zbiranje podaljšali do 14. septembra. Kaj zbiramo? Zbiramo torej spomine na otroštvo starejših, na oblačilno kulturo, pa ni nujno, da smo starejši. Tudi čisto moja generacija, stara okoli 40, je imela drugačno otroštvo, kot ga imajo torej, otroci sedaj. Potem zbiramo spomine na čase šolanja, na torej službovanje, na navade doma, na različne dogodke iz preteklosti, na območju bivše upravne enote Lenar, torej na območju naših osrednjih slovenskih goric. Lahko jih zapišejo sami na jih pošljajo, prinesejo, lahko nas pokličejo, nam jih povedo po telefonu, ali pa nas pokličejo, pa jih obiščemo in torej zberemo ta spomin skupaj, če mi je težko napisati ali povedati kar tako. V vsakem primeru naj nas kontaktirajo v knjižnico in bomo uredili tako, da jim bo to zbiranje spominov udobno in da ne bo nekomu nerodno. Vsak spomin je pravi spomin in vsakega je pomembno shraniti in vsakega bomo tudi mi s nekim spoštovanjem obdelali.
0: Si predstavljam, da ste jih vseeno nekaj že zbrali, ne?
1: Ja, zbranega je kar precej in zelo zanimivega, tako da razni spomini na pošto v Lenartu, na zgodovino glasbene šole, na torej tudi samo knjižnico in njene začetke, res, res zanimivi spomini, kako so se v pesnici še kopali, tako da res ja.
0: Si predstavljam, da kar uživate, ne, ob poslušanju in prebiranju tega.
1: Tako, je pa res, da nekdo, ki pride in nam zaupa spomine skozi pogovor, spomini kar vrvijo iz misli, tako da res je pomembno, da si vzamemo za nekoga čas, pa ni nujno samo v naši zbiralni akciji, ampak mogoče se spoleti ob kavi, se z nekom pogovorimo, se mi zdi, da tako res, to res prijano. Da si vzamemo čas.
0: Naj bo to za ena pobuda, ena domača naloga za poletje, za naše poslušalce.
1: Tako, da zbiramo spomine sami, pa tudi z našo pomočjo.
0: Evo, in da si vzamemo malce več časa, da se umirimo, ustavimo, preberemo kakšno knjigo, rešimo kakšno križanko, napišemo kakšen spomin, ne, in še kar nekaj priložnosti in možnosti.
1: Tako, našim uporabnikom smo prišli naproti, tudi imamo paketnik za prevzem rezerviranega gradiva, ko smo zaprti, imamo možnost vračila gradiva v naš vračalnik, siva škatla pred našim vhodom, tako da res nekako prihajamo naproti našim uporabnikom, ki imajo morda podoben delovni čas kot mi in nas ne bi mogli obiskati, tako da izgovorov za to, da ne bi brali prav zaprav ni, obstajajo tudi zvočne knjige, ki jih lahko poslušamo preko aplikacije Audiobook, brezplačno za naše uporabnike, pa elektronske knjige preko Kobis Ele, prav tako brezplačno za naše uporabnike. Če bi pa koga uporaba tega jezila, pa nas seveda naj kontaktira, pa bomo pomagali.
0: Jaz mislim, da sva povedali takole strnjeno večino aktualnega, kar bo čez to poletje.
1: Ja, pozabili sva še, da tudi knjižničarke navijamo za nogometaše, spremljamo nogometno prvenstvo in tudi ta razstava je sedaj aktualna pri nas.
0: Nič, še en dodaten razlog, torej, da pridemo v knjižnico v teh dneh.
1: Za vsak okus nekaj.
0: Za vsak okus nekaj po poletnem delovnem času. In upam, da si boste vseeno tudi vzele malce časa za oddih in predah.
1: In da zberemo še kakšno knjižno kazalo, tudi knjižna kazala iz celega sveta imamo razstavljena, tako da knjižničarke smo med poletjem na lovu tudi za njimi.
0: Lepo. Pridemo pogledat, pridemo sposoditi kakšno knjigo, kar nekaj predlogov smo natrusili tudi medvi danes, tako da ja, bo zagotovo tudi bralno poletje.
1: Vsakakor. Hvala lepa.
0: Hvala za obisk, Aleksandra.
2: Radio Slovenske Gorice. Aktualno. Aktualno. Aktualno.
3: Oddaji Aktualno lahko kadarkoli prisluhnete na naši spletni strani, lahko pa jo poslušate tudi z vašim najljubšim podcast predvajalnikom. V njem se na naše oddaje lahko tudi naročite.
4: Morda ste preslišali.

0: ura je 5. Poslušate Radio Slovenske Gorice.
1: Poslušate Radio Slovenske Gorice na frekvenci 96,4. Izdajatelj programa je Radio Slovenske Gorice d.o.o. Odgovorna urednica programa je Romana Drumlič.
2: Ura je bila 5. Dobro jutro na valovih Radia Slovenske Gorice.

Jutro valovanje na pravi frekvenci 96,4 Radio Slovenske Gorice.

0: Ura je 6. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Dobro jutro, z vami sem Tilen Reiter. Kubo je včeraj prizadel že tretji izpad električne energije po celotni državi od začetka leta, je sporočilo kubansko elektroenergetsko podjetje. Dodalo je, da vzrok izpada elektrike preiskujejo. Do izpadov prihaja v času, ko Kuba že tako po celotni državi uvaja vse bolj ostre ukrepe izklapljanja elektrike, da bi vse večjem obupu skušala privarčevati gorivo. Državni sekretar na Ministrstvu za infrastrukturo in energetiko Damjan Jaklin po očitkih o nezakonitih poslih ne namerava odstopiti. Kot je zatrdil po včerajšnji seji izvršilnega odbora NSI, se mu z neutemeljenimi izjavami dela krivica. Po poročanju medijev naj bi kriminalisti Jaklino v lani dopolnjeni kazenski ovadbi proti več osebam očitali zlorabo položaja, sprejemanje podkupnin in pranje denarja. Vidni član NSI, ki kot nepoklicni župan vodi tudi občino Velika Polana, naj bi leta 2019 nezakonito prejel več kot 60 tisoč evrov. Občinski svet občine Sveti Jurij v Slovenskih Goricah je obravnaval tudi predlog višjih cen gospodarske javne službe ravnanja z odpadki. Povišanje sta predlagali podjetji Sobermacher Slovenija in Cerob DOO, ki na območju občine izvajata storitve zbiranja, obdelave in odlaganja odpadkov. Bo po pojasnilih predstavnikov Boštjana Berlaka iz Sobermacherja in Simone Biro iz Ceropa je dvig cen nujen zaradi obstoječega standarda odvoza odpadkov, vzpostavljenega leta 2018, količin odpadkov ter naraščujočih stroškov poslovanja. Ob tem sta podarila tudi pomen trajnostnega ravnanja, kot so zmanjševanje odpadkov, dosledno ločevanje, uporaba povratne embalaže in zmanjševanje zavržene hrane. Občinski svet je predlani dvig cen potrdil v višini približno 8%. Nova cena za 120-litrski zabojnik za mešane komunalne in biološke odpadke bo znašala 26,04 evra. Sport. Košarkarji Slovenije so v zadnjem krogu prvega dela kvalifikacije za svetovno prvenstvo 2027 izgubili proti Švedski z 79-88 in bodo v drugi del kvalifikacije napredovali s tremi zmagami. Najboljša strelca Slovenije sta bila Stefan Joksimović z 22 točkami in Edo Murić, ki jih je zbral 11. To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Danes in tudi jutri po večini sončno vreme, najvišje dnevne temperature bodo danes od 28 do 32 stopinj Celzija, najnižje jutranje temperature jutri od 14 do 19, najvišje dnevne od 26 do 32 stopinj Celzija. Obeti, v četrtek bo sprva precej jasno, čez dan bo nastala plitva kopasta oblačnost. V petek bo po večini sončno, popoldne pa ni izključena niti kakšna vročinska nevihta. Preverimo aktualne temperature, 17 stopinj Celzija v tem trenutku, izmerjenih v Lenartu pri naši radijski hiši, Maribor 18, Murska Sobota prav toliko 18, tudi v Ljubljani, Nobali 19, na Kredarici 7 stopinj nad ničlo.
3: Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
4: Avtojaks, povlašeni prodajalec in serviser Citroen, na Ptujski v Mariboru.
2: Prometne informacije.
1: Kot vselej za konec hiter skok na naše ceste, vozniki in voznice, pozor. Na Štajerski avtocesti je promet močno oviran med priključkoma Šentilj in Maribor sever proti Mariboru v delovni zapori za voljo prometne nesreče. Torej, prometna nesreča se je zgodila med priključkom Šentilj in priključkom Maribor sever v smeri proti Mariboru. V delovni zapori pa je promet v tem jutro zelo oviran. Dela danes na štajerski avtocesti potekajo pri mejnem prehodu Šentil, pa pri Slovenski Bistrici ter pri Slovenskih Konicah. Tukaj lahko danes čez dan pričakujemo tudi kake zastoje. Kar se del tiče, ni osamljen primer niti na lokalnih in regionalnih cestah, ne izostanejo, dela potekajo še naprej v Staršah, v Kungoti ter na relaciji Rače-Fram. Ja, kamorkoli se odpravljate v tem jutru, vam želim srečno, predvsem pa varno pot.
2: Radio Slovenske Gorice.
1: Še pogled na uro. Dobrih 5 minut je čez 6 uro zjutraj.
3: Poletje na Radiu Slovenske Gorice.

0: Jutranji mozaik na Radiu Slovenske Gorice.
1: Dobro jutro, drage poslušalke in poslušalci Radia Slovenske Gorice. Danes je torek 7. julij, pred nami pa še en lep vroč poletni dan. Ja, ne glede na to, ali ste že na poti v službo, začenjate morda delovni dan doma ali pa uživate v vašem težko prigaranem dopustu, vam seveda želim mirno prijeti.

Danes Tilen Reiter, slišali ste že sveže novice tega jutra, v nadaljevanju pa sledijo še zanimivosti iz naših krajev, prečudovitih slovenskih goric in pa seveda veliko dobre glasbe. Morda za začetek dneva še misel, vsak nov dan je nova priložnost, da ustvarimo lep spomin. Dobro jutro in hvala, ker ste z nami v družbi Radia Slovenske Gorice.

0: No in če ste v tem tednu morda premišljevali, da bi posedali doma, gledali v zrak, kot radi rečemo, no nikar tega ne počnite. Zakaj? Izveste že v tem trenutku.
1: Kam? Kdaj?
0: Kopica, lepo število zanimivih dogodkov se obeta v prihajajočih dneh tega tedna. Že jutri v sredo, denimo 8. julija, ste le povabljeni v sklopu Benediktovega 26 na dogodek Benedikt in duhovnost v večgeneracijskem centru Benedikt. Se bo odvil, vse skupaj pa organizira kulturno-umetniško društvo Musika Benedikt, ki vas torej vabi, da se jim pridružite ob 19. uri v dogodku Benedikt in duhovnost.

V sklopu Benediktovega bo v četrtek 9. julija dišalo po domači kuhini s pravljično urico. Kulturno društvo Benedikt in društvo kmečkih žena in deklete Benedikt vas vabi pod lipo pri osnovni šoli Benedikt na takšno literarno obarvano dopoldne skupaj v družbi domačinov in seveda obiskovalcev, vabljeni torej ob 10. uri pod lipo pri osnovni šoli Benedikt. V četrtek 9. julija pa ste vabljeni, da večer preživite v središču Jakobskega dola. Tam se namreč obeta razstava Naše domačije in Jakobčani nekoč. Šlo bo za razstavo fotografij iz preteklosti, ki jih bo pripravilo Društvo kmečkih deklet in žena Jakob, ter vas torej v četrtek 9. julija ob 19. vabi v središče Jakobskega dola. V Benediktu pa bo v petek 10. julija ob 18. zares zelo glasno. Po nekaj letih premora se namreč v sklopu Benediktovega vrača načišni bit, ki se bo odvil v prireditvenem šotoru. Vabi pa vas gostišče na kmetiji Kavčič, seveda, da se jim pridružite in uživate v rock melodijah. Je tudi sobota 11. julij bo zelo pestra v sklopu Benediktovega. Ob 10. sveta maša na čast svetega Benedikta organizirajo seveda cerkev svetega Benedikta, vabljeni torej ob 10. v župnijo v Benediktu. V soboto ob 11. julija ob 18. sem želel dejati pa malo nogometni turnir med zaselki občine Benedikt za vse športne sladokusce. Priča boste zares kvalitetnim nogometnim dvobojem. Poskrbljeno bo za hrano in pijačo ter prijetno druženje na igrišču ob športni dvorani. Vabi vas klub malega nogometa Benedikt. Ta teden pa bomo zaključili z dvema dogodkoma. V nedeljo 12. julija na sporedu 16. Jakobska kuhla, ki bo potekala praktično ves dan v središču Jakobskega dola. Gre za državno tekmovanje društev kmečkih žena Slovenije v kuhanju kisle župe. Kot je to že v navadi, pa vas na ta dogodek vabi Društvo kmečkih deklet in žena Jakob. Nedelja 12. julija pa ne bo pestra samo v Jakobskem dolu, temveč tudi v Benediktu, s katero se potem tudi zaključuje letošnji občinski praznik Benediktovo 26. V nedeljo je na sporedu torej žegnanje in slovesna maša na čast svetega Benedikta. Mašoval pa bo srebrnomašnik gospod Mitja Markovič ob 10. uri torej. Ja, seveda, vsi ostali dogodki, ki se še bodo zvrstili v tem mesecu, v tem letošnjem poletju, pa seveda ne izostanejo v naslednjih oddajah rubrike Kam kdaj, zato nas spremljajte, da katerega izmed dogodkov slučajno ne zamudite.

0: Danes zgoduje.
1: Danes
0: zgoduje.
1: Na današnji dan.
0: Na današnji dan.
1: Danes.
0: Danes.
2: Torek, 7. julij je danes, lepo se sliši tudi 7. 188. dan v letu, do konca preostane še 177 dni. Sonce je danes ušlo ob 5. uri in 22 minut, zašlo pa bo ob 20. uri in 50 minut, kar pomeni, da je dan dolg nekje okoli 15,5 ur. Sedmega julija pa imamo dva izstopajoča se godavnika, denimo Odo Španski škof ter Willibald škof, no prav v slednjem bo več govora ter ga bomo vzeli pod drobnogled. Willibald, zavetnik škofije Eystad, njegovi atributi pa so upodobljen kot škof, ima pri sebi palico, knjigo, puščico ali škofovsko ogrinjalo. Iz njegovega imena so izpeljanke Willibald, Willi, William ter Viljenka. Willibald je bil angleški misionar in zavetnik škofije Eystad, v kateri je bil leta 740 posvečen v duhovnika in v njej deloval do leta 787 kot prvi škof v Eystadu. Tudi stolnica, ki jo je zgradil, je poimenovana po njem Willibaldova stolnica, ob tržnici pa je velik kip Willibalda, ki ga je leta 1514 naredil Loy Herring. Ta je enak leseni skulpturi iz leta 1500 v cerkvi v Jesengvanu. V Willibaldovi stolnici so tudi svetnikove relikvije. Willibald se je rodil leta 722. oktobra v Južni Angliji. Pri 20 letih je z bratom in očetom romal v Rim, med potjo pa je oče umrl. Po 2 letih in pol v Rimu je odšel v Palestino in Carigrad. Leta 729 se je vrnil v Italijo. Papež Gregori III. Ga je leta 739 nagovoril, naj z Bonifacijem sodeluje pri spreoplečevanju prebivalcev Germanije. Bonifacij ga je v škofa posvetil v Eystadu. Tam je kmalo dobil ime škof plemičev, ker se je povezal z mnogimi plemiči. Umrl je julija 787, pred smrtjo pa je Nuni Huge Burc narekoval poročilo o svojem romarskem življenju, no škof Willibald pa goduje torej danes 7. julija. Ime Willibald izhaja iz nemškega imena Willibald, to pa je zloženo iz staro visokonemških besed Willo v pomenu volja in Balo drzen oziroma pogumen. Po podatkih statističnega urada Republike Slovenije je bilo na dan 31. decembra 2007 v Sloveniji število moških oseb z imenom Willibald 180. Ime Willi je tudi različica moških osebnih imen William oziroma Willibald, no po podatkih statističnega urada Republike Slovenije pa število moških oseb z imenom Willi v Sloveniji 575. No mi pa sedaj preverimo še, kaj se je odmevnega in zanimivega zgodilo prav na današnji dan v zgodovini našega človeštva. Leta 2006 je Al-Kaida v Londonu izvedla več terorističnih napadov na tamkajšnji transportni sistem. V več eksplozijah je umrlo 54 ljudi. Leta 1153 je v Stični začel delovati prvi samostan. Na današnji dan leta 1456 so Ivano Orleansko, 25 let potem, ko so sežgali na Grmadi, oprostili herezije. Frances Kavijer Cabrini pa je leta 1946 postala prva svetnica iz ZDA. Na prestižno vojaško akademijo West Point so leta 1976 na današnji dan sprejeli prve ženske. Leta 1985 je takrat 17-letni nemški tenisač Boris Becker postal najmlajši zmagovalec v zgodovini Wimbledona. Leta 1991 so predstavniki Slovenije, SFRJ in Evropske unije sprejeli Brionsko deklaracijo. Na današnji dan se je leta 1860 rodil avstrijski skladatelj Gustav Mahler. Leta 1863 je luč sveta ogledal tudi hrvaški pisatelj, pesnik in dramatik Miroslav Krleža. Leta 1907 pa prva slovenska filmska igralka Ita Rina s pravim imenom Ida Kravanja. Danes rojstni dan praznuje tudi Ringo Starr, član legendarne zasedbe The Beatles. Leta 1930 je umrl škotski pisatelj Sir Arthur Conan Doyle, ki je ustvaril lik slavnega detektiva Sherlocka Holmesa. Leta 1967 na današnji dan je zaradi tuberkuloze umrla britanska igralka Vivien Leigh, ki je v svoji karieri prejela dva Oscarja za filma Tramvaj po želenje in V vrtincu. No, za konec pa še preverimo reklo oziroma misel današnjega dne, ki se glasi: ljubezen je kot bolezen, ki je nočemo zdraviti.

0: 36 minut je.
1: Lansko poletje bilo je fajn, pesek in na koži so vsak dan, vsi problemi daleč stran in na pukelnu le tvoja dlan. Na otoku tam nekje svet drugačne barve je, tam pozabiš čist na vse,

Ja, seveda se v tem jutru podajamo tudi v svet športa, natančneje na nogometne zelenice, kjer še naprej aktivno poteka svetovno prvenstvo v nogometu, ki ga letos gostijo tri države, kot zagotovo to že veste, torej Kanada, Združene države Amerike ter Mehika in prav vse domačinske reprezentance so v tem delu tekmovanja, v katerem se trenutno torej nahajamo v osmini finala, že zapustile prvenstvo. Ja, včeraj je najprej potekal obračun, zares zanimiv obračun. Mnogi so dejali tudi finale pred finalom med Španijo in Portugalsko, no španska nogometna reprezentanca je bila uspešnejša ter se tako prebila v četrtfinale svetovnega prvenstva. Španci so v Dallasu ugnali Portugalce z 1-0 in ja, z golom v prvi minuti sodniškega dodatka, ki ga je dosegel Mikel Merino, so si torej zagotovili napredovanje. Ni pa bil to edini obračun včeraj, kajti v zgodnih jutranjih urah po našem seveda času je potekal tudi obračun med Belgijo in domačini, torej Američani, in prav belgijska nogometna reprezentanca je naslednja udeleženka četrtfinala svetovnega prvenstva. Tekma, ki je potekala v Seattlu, se je končala skar 4-1 in tako so kar ja, sklonjenih glav Američani se morali posloviti od letošnjega domačega svetovnega prvenstva. V prvem polčasu je za Belgijo dvakrat zadel Charles de Ketelier, za Američane pa Malik Tillman, v drugem delu pa je Hans Vaneken povišal na 3-1, zadev pa je tudi Romelu Lukaku ob koncu tekme za 4-1. Danes na sporedu še zadnje dve tekme osmine finala ob 18. po našem času, kar taka lepa prijetna ura za ogledati si tekme, se bosta v Atlanti pomerili Argentina in Egipt, ob 22. pa v Vancouvru Švica in Kolumbija, torej še naprej zares zanimivo, pestro športno dogajanje na letošnjem svetovnem prvenstvu in ja, kot je to že v navadi, ga bomo seveda tudi mi še naprej podrobno spremljali na Radiu Slovenske Gorice. Šport.

0: Jutranji mozaik na Radiu Slovenske Gorice.
1: Še nekaj sekund je natanko, 10 minut bo do 7. ure zjutraj in saj veste, kaj sledi ob 7. Ja, novice in že sedaj izveste nekaj tem, katere boste slišali, torej ob polni uri. Dodajamo novico, da je po obsežnih ruskih napadih na Kijev število žrtev še narasla. Ministra Zupančič in Lep Šimenko sta se včeraj mudila v Celovcu, kjer sta bila udeleženca o reformi dvojezičnega sodstva. V Benediktu kmalo začetek gradnje novega gasilskega doma. Tadej Pogačar pa je včeraj osvojil že 22. etapno zmago na Turu, tudi je novi vodilni na seveda dirki po Franciji. Torej vse to in še več ob 7. uri, zato ostanite v naši družbi.
2: Lenart, pozor! V mesto prihaja Jack and Joe. Kuharji, iščemo prav vas. Pridružite se ekipi, kjer so stabilnost, spoštovanje in odlični pogoji standard. Brez zapletenih prijav. Pišite nam na steak@jackandjoe.si ali obišite našo spletno stran. Jack and Joe Lenart, vaša nova priložnost za uspeh.
3: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
4: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poče. Vsako leto zamejamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je hitreje in cene. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo ter z neomejeno garancijo na opravljeno storitev. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirate na carglass.si.
5: Vroča ponudba v PJ Agro. Solis 50 Basic Plus iz zaloge s kompresorjem in avtomatsko klimatsko napravo 23.800 evrov plus DDV plus darilo. Podaljšan preklop in zunanja krmilna enota za hidraliko. Vroče cene mulčarjev, fres, drobilce vej iz programa AGM. Vroča cena motokultivatorja 1.350 evrov plus DDV z elektrožigom in motorjem Lancin 15KS. Obiščite nas na Tržaški cesti 23 v Mariboru in na spletu www.jojo.si. Može nakup brez pologa. Da boste tudi vi uživali ob delu, poskrbi PJ Agro.
6: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Fortuner. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Fortuner, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?

0: Ura je 7. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tilen Reiter. Število smrtnih žrtev napadov, ki jih je Rusija izvedla na ukrajinsko prestolnico Kijev in okoliško regijo, je naraslo na 22, na desetine ljudi je ranjenih, so sporočili ukrajinski uradniki. V Kijevu so po še enem obsežnem ruskem napadu v manj kot tedno dni sporočili, da je Ukrajina zahtevala sklic nujne seje varnostnega sveta Združenih narodov. Minister za pravosodje Mihael Zupančič in ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Suzana Lep Šimenko sta se včeraj v Celovcu srečala s predstavniki slovenske narodne skupnosti v Avstriji. Med drugim sta razpravljala o predlagani reformi dvojezičnega sodstva, pri čemer sta dejala, da ta ne izpolnjuje pričakovanj slovenske narodne skupnosti. Če bo vse potekalo po načrtih, bodo gasilci prostovoljnega gasilskega društva Benedikt prihodnje leto že delovali v novem gasilskem domu. Objekt in urejena okolica bo gasilcem zagotovila bistveno boljše pogoje za delo in razvoj društva. Kot je pojasnilo vodstvo društva, je dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja skoraj v celoti pripravljena. V prihodnjem mesecu pa načrtujejo tudi postavitev temeljnega kamna. Govori Stanislav Senikovič.
2: Če bo šlo po planu, bo v Benediktu drugo leto stal novi gasilski dom. Tukaj smo zdaj praktično, ni možnost delovati društvo nekaj. Nimamo možnosti niti parkiranja, kaj šele vaje. Če bomo se na to lokacijo preselili, to je od benzinske pumpe Šelove naprej, na desni strani, ko je konec Benedikta, tam da suknemo desno in tam je naša parcela, ki smo jo kupili že. Nizka stavba bo za ravno ploščo gore, ne? Od zadi bo ta stolp gasilski. Mi bi radi imeli 6 garaž, pol pa je poleg še pisarniški del, ne? Pa malo arhiva, pa tak.
1: Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar je zmagovalec tretje etape dirke po Franciji. Na trasi od španskega Granoliesa do francoskega Les Anglesa je slavil pod sprintu na krajšem ciljnem klancu. Za 2 sekundi je ugnal Danca Jonasa Vingegaarda in ekvadorca Richarda Carapaza. Za Pogačarja je to že 22. etapna zmaga na turu, s čimer se je izenačil na 5. mestu večne lestvice s francozom Andrejem Darigadom. To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
3: Vremenska napoved.
1: Danes in tudi jutri pri nas po večini sončno vreme, najvišje dnevne temperature danes od 28 do 32 stopinj Celzija, najnižje jutranje temperature bodo jutri od 14 do 19, najvišje dnevne od 26 do 32 stopinj Celzija. Obeti, v četrtek bo sprva precej jasno, čez dan bo nastala plitva kopasta oblačnost, v petek bo po večini sončno, popoldne pa ni izključena niti kakšna vročinska nevihta. Preverimo še aktualne temperature, 19 stopinj smo izmerili v tem trenutku v Lenartu, Maribor 18, Murska Sobota prav toliko, 18 izmerjena tudi v Ljubljani ter na obali. 18 stopinj, na Kredarici pa ne, ni 18 stopinj, temveč 7 stopinj nad ničlo.
4: Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
5: Avtojaz, podlašeni prodajalec in serviser Peugeot, na Ptujski v Mariboru.
3: Prometne informacije.
1: Svojo pozornost usmerjamo še na ceste. Pozor, še naprej na štajerski avtocesti močno oviran promet med priključkoma Šentilj in Maribor sever proti Mariboru v delovni zapori. Na istem mestu proti Šentilju pa je zaprt prehitevalni pas, nastaja pa torej zastoj v obe smeri. Predlagam, da za svojo pot uporabite katero izmed vzporednih regionalnih cest, da se torej izognete gneči v zastoju. Dela danes potekajo na štajerski avtocesti še pri Slovenske Bistrici ter pri Slovenskih Konicah, no tudi na teh relacijah pa lahko danes nastajajo zastoji za voljo povečane prometne konice. Delovišča seveda tudi na regionalnih in lokalnih cestah danes v prometu virajo denimo v Staršah, pa v Kunguti ter na relaciji Rače Fram. Več kot dovolj razlogov, torej, da vozite strpno in počasi. Želim vam srečno, predvsem pa varno pot.
3: Radio Slovenske Gorice.
1: Pogled na uro, dobrih 5 minut je čez 7 uro zjutraj.
4: Ko sije sonce in ko pada dež. Z vami Radio Slovenske Gorice.

0: Jutranji mozaik na Radiu Slovenske Gorice.
1: Pogled na uro mi pravi, da je natanko 10 minut čez sedmo in ponovno voščim lepo dobro jutro, poslušalke in poslušalci. Tilen Reiter, se družim z vami v njem in verjamem, da se imate lepo. Do tega trenutka, zagotovo noče ste med tistimi, ki ste se nam komaj pridružili. Naj povem, da v nadaljevanju same zanimive vsebine in da ste to storili v pravem trenutku. Malce bomo pokukali v zanimive nasvete v tej uri in verjamem, da se boste veliko novega tudi naučili ali pa zgolj obnovili svoje znanje. In kot pravi Maraja, dober gre.

0: Giannis.
1: Današnji 7. julij ima v Sloveniji prav poseben pomen. Na ta dan leta 1991 se je z Brionsko deklaracijo končala 10-dnevna vojna za Slovenijo. Tako da je to dan, ki nas opominja, kako zares dragocena sta mir in svoboda, zagotovo vrednoti, ki jo pogosto najbolj cenimo prav takrat, ko jo lahko živimo v vsakdanjih preprostih trenutkih in brezskrbnih dneh. In morda je tudi zato julij mesec, ko si mnogi vzamemo čas zase, vemo čas za dopuste, za družino, za oddih in za stvari, za katere nam med letom pogosto zmanjka časa. Poletni dnevi imajo zares tak poseben sproščajoč ritem, so nekoliko počasnejši in verjamem, da tudi bolj nasmejani, no še posebej zato, če ste v družbi Radija Slovenske Gorice in prav v tem ritmu se pogosto skrivajo tudi najbolj uporabne ideje, tiste majhne, preproste, vsakdanje, zaradi katerih je poletje še nekoliko prijetnejše in brezskrbnejše. Ostanite.
0: Danes.

0: Zares prijetni latino ritmi v znamenju Nine Pušlar. Želite nekaj koristnih nasvetov? No, znašli ste se na pravem mestu.
1: Presneti na sveti.
0: Poletje je čas sonca, dopustov, izletov, piknikov in dolgih večerov. Prav zato sem danes pripravil nekaj presnetih nasvetov, ki vam bodo morda polepšali poletne dni ali pa vam prihranili kakšno neljubo nevšečnost. Začnimo pri tistem, kar poleti najbolj potrebujemo. Vodi. Strokovnjaki svetujejo, da pijemo redno in ne šele takrat, ko postanemo žejni. Občutek žeje je namreč že prvi znak, da telesu primanjkuje tekočine. Najboljša izbira ostaja navadna voda, medtem ko sladke gazirane pijače žejo pogosto le navidezno odženejo. Če se odpravljate na pot z avtomobilom, ga pred vožnjo dobro prezračite. Dovolj je že pol minute z odprtimi vrati ali okni, da iz vozila uide najbolj vroč zrak. Klimatske naprave pa ne nastavite na prenizko temperaturo. Razlika med zunanjo in notranjo temperaturo naj ne bo večja od 6 do 7 stopinj, vse tako poskrbite tudi za svoje zdravje, ki pa je, kot vemo, najbolj dragoceno. Na plaži ali na vrtu nikoli ne puščajte plastenke z vodo na neposrednem soncu. Visoke temperature lahko vplivajo na kakovost plastike, voda pa se hitro segreje in izgubi svojo osvežilnost. Veliko boljša izbira je termovka ali steklenica za večkratno uporabo. Poleti zares veliko časa preživimo na soncu. Zaščitno kremo nanesite približno 20 minut pred odhodom na prosto in jo obnovite na vsake 2 uri, še posebej po kopanju. Klobuk in sončna očala pa nista le modni dodatek, ampak pomembna zaščita pred močnimi sončnimi žarki. Če vas na vrtu ali terasi nadlegujejo komarji, poskusite z naravno rešitvijo. Sivka, bazilika, melisa in citronela oddajajo von, ki je ljudem prijeten, komarjem pa predvsem manj. In še nekaj, komarji imajo radi stoječo vodo, zato redno praznite podstavke za rože ali druge posode, kjer bi se lahko zadrževali. Tudi sadje si poleti zasluži nekaj svoje pozornosti. Lubenica bo dlje ostala sveža, če jo po razrezu pokrijete in shranite v hladilnik. Paradižnik pa bo najbolj okusen, če ga hranite na sobni temperaturi, ne v hladilniku. In še en presneti nasvet za konec. Ko odidete na dopust, doma ne spuščajte vseh rolet do konca. Hiša, ki je videti zapuščena, hitreje pritegne nezaželene poglede. Če je mogoče, naj vam sosed občasno izprazni poštni nabiralnik ali odpre okno. Že majhne podrobnosti lahko naredijo veliko razliko. Sem pa prepričan, da to zagotovo že veste. V današnjih nasvetih pa še misel. Poletje ni samo letni čas, je priložnost, da upočasnimo korak, zadihamo zares s polnimi pljuči in ustvarimo spomine, ki nas bodo greli tudi po zimi. Naj bo vaše poletje varno, sproščeno in polno lepih trenutkov. To so bili današnji presneti nasveti.

0: Jutro valovanje na pravi frekvenci 96,4 Radio Slovenske Gorice.
1: In je natanko 31 minut čez sedmo, nahajamo se v delu dneva, ko se še spodobi, da svojemu bližnjemu, ljudem, ki jih imate, najraje zaželite eno res lepo, prijetno, poletno, dobro jutro. Kaj sem želel dejati? Menim, da je resnično sedaj pravi čas, da preverimo, kakšno bo kaj vreme v tem tednu in lahko vam povem, da bo vsak dan zares lep, sončen in tudi vroč. No, naziv najbolj sončen dan tega tedna pa bo pripadel petku, ko bojda na nebu ne bo niti oblačka, prijetne temperature pa nas bodo pestile praktično vsak dan, tam okoli 30 stopinj se bo ugrelo v Lenartu, tako da ja, lahko si naredite kakšne res lepe načrte za preživljanje teh lepih sončnih dni. Preverimo še na ceste, še naprej seveda opozarjamo na prometno nesrečo, ki se je zgodila na Štajerski avtocesti. Promet je zelo precej oviran na relaciji med mejnim prehodom Šentilj in priključkom Maribor sever v smeri proti Mariboru, no tukaj nastaja tudi zastoj v dolžini 2,5 km, tako da predlagam, da za svojo pot uporabite katero izmed vzporednih regionalnih cest, sicer pa seveda še naprej velja, da vozite strpno in počasi. Na Radio Slovenske Gorice pa vam želimo srečno in pa varno pot in, kot prepevajo Kingstoni, pustite soncu v srce.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Dodajam še eno hitro prometno obvestilo. Pozor, okvara vozila na pomurski avtocesti, torej ovira promet na prehitevalnem pasu med Močno in Pernico v smeri proti Mariboru, torej bodite pozorni, vozniki in voznice, če se nahajate na tej relaciji s svojim jeklenim konjičkom med pokritim okopom Močna in priključkom Pernica v smeri Maribora, vozilo v okvari ovira promet na prehitevalnem pasu, zato je leta v tem trenutku tudi zaprt.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Letos mineva že 8 let, odkar se je poslovil eden največjih, če ne celo največji med vsemi, Oliver Dragojevič. Njegov glas pa ostaja zares brezčasen in tudi danes zveni tako, kot da nikoli ni odšel. Njegove pesmi imajo nekaj posebnega, v njih dišijo morje, dalmatinski kamni, poletni večeri in spomini, ki jih vsak nosi po svoje. Zato ni presenetljivo, da prav v poletnih mesecih njegove melodije še pogosteje najdejo pot na radijske valove. In tudi na Radio Slovenske Gorice Oliverjeve pesmi vedno znova z veseljem zavrtimo, kajti nekateri glasovi preprosto ne zastarajo, postanejo del poletja, del spominov in del nas.

0: Jutranji mozaik na Radiu Slovenske Gorice.
1: V ritmih Oliverja Dragojeviča tako torej prihajamo k koncu naše druge ure jutranjega mozaika in verjamem, da tisti, ki ste z nami danes od samega začetka, ste sedaj že zares dobro prebojeni in prav je tako, kajti čez nekaj trenutkov že novice, v naslednji uri pa ne popuščamo in nadaljujemo v tem zares visokem ritmu. Kaj sledi v naslednji uri, pa seveda izveste več, če ostanete v družbi Radia Slovenske Gorice oziroma na 96,4 MHz.
2: Kmetijska zadruga Ptuj, center Lenart. Vse za kmetijstvo, vrt in lepo okolico doma. Vabljeni. Kmetijska zadruga Ptuj. Nakup z nasvetom.
3: Neverjetni popusti v Borakteksu. Poletna oblačila po ugodnih cenah in velika izbira za dame in gospode ter za mlade in mlade po srcu. Osvežite svojo poletno garderobo po ugodnih cenah. Borakteks, Panonska ulica 1, Gornja Radgona.
2: V papirnici Zajček naročite vse za šolo in si zagotovite mirno poletje. Sprejemajo naročila za delovne zvezke in učbenike za osnovne in srednje šole. Priskrbite si vse na enem mestu. Brez stresa, brez skrbi. Zajček. Papirnica Zajček. Zajček. Zajček. V Lenartu pri banki in v Mariboru v Mercator centru Pobrežje.
4: Karglas popravi, Karglas zamenja.
5: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poče. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekli, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirate na karglas.si.
6: Italijanska kakovost, ugodne cene vsak dan, enkratni otvoritveni popusti, slastna pogostitev in odlična zabava. Mnogo je razlogov za obisk trgovin Eurospin. Odkrite svojega na otvoritvi nove trgovine Eurospin Šentil v Slovenskih Goricah. V četrtek, 9. julija od 9. ure dalje. To je pametni nakup. Eurospin.

0: Ura je 8. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tilen Reiter. Kubo je včeraj prizadel že tretji izpad električne energije po celotni državi od začetka leta, je sporočilo kubansko elektroenergetsko podjetje. Dodalo je, da vzrok izpada elektrike preiskujejo. Do izpadov prihaja v času, ko Kuba že tako po celotni državi uvaja vse bolj ostre ukrepe izklapljanja elektrike, da bi vse večjemu bupu skušala privarčevati gorivo. Državni sekretar na Ministrstvu za infrastrukturo in energetiko Damjan Jaklin po očitkih o nezakonitih poslih ne namerava odstopiti. Kot je zatrdil po včerajšnji seji izvršilnega odbora NSI, se mu z neutemeljenimi izjavami dela krivica. Po poročanju medijev naj bi kriminalisti Jaklino v lani dopolnjeni kazenski ovadbi proti več osebam očitali zlorabo položaja, sprejemanje podkupnin in pranje denarja. Vidni član NSI, ki kot nepoklicni župan vodi tudi občino Velika Polana, naj bi leta 2019 nezakonito prejel več kot 60 tisoč evrov. Občinski svet občine Sveti Jurij v Slovenskih Goricah je obravnaval tudi predlog višjih cen gospodarske javne službe ravnanja z odpadki. Povišanje sta predlagali podjetji Sobermacher Slovenija in Cerob DOO, ki na območju občine izvajata storitve zbiranja, obdelave in odlaganja odpadkov. Bo po pojasnilih predstavnikov Boštjana Berlaka iz Dobermacherja in Simone Biro iz Ceropa je dvig cen nujen zaradi obstoječega standarda odvoza odpadkov, vzpostavljenega leta 2018, količin odpadkov ter naraščujočih stroškov poslovanja. Ob tem sta podarila tudi pomen trajnostnega ravnanja, kot so zmanjševanje odpadkov, dosledno ločevanje, uporaba povratne embalaže in zmanjševanje zavržene hrane. Občinski svet je predlani dvig cen potrdil v višini približno 8%. Nova cena za 120-literski zabojnik za mešane komunalne in biološke odpadke bo znašala 26,04 evra. Sport. Košarkarji Slovenije so v zadnjem krogu prvega dela kvalifikacije za svetovno prvenstvo 2027 izgubili proti Švedski z 79-88 in bodo v drugi del kvalifikacije napredovali s tremi zmagami. Najboljša strelca Slovenije sta bila Stefan Joksimović z 22 točkami in Edo Murić, ki jih je zbral 11. To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Danes in tudi jutri po večini sončno vreme, najvišje dnevne temperature bodo danes od 28 do 32 stopinj Celzija, najnižje jutranje temperature jutri od 14 do 19, najvišje dnevne od 26 do 32 stopinj Celzija. Obeti, v četrtek bo sprva precej jasno, čez dan bo nastala plitva kopasta oblačnost. V petek bo po večini sončno, popoldne pa ni izključena niti kakšna vročinska nevihta.
3: Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
4: Avtojaks, oblašeni prodajalec in serviser Citroen, na Ptujski v Mariboru.
2: Prometne informacije.
1: Svojo pozornost usmerjamo še na ceste. Pozor, še naprej je na štajerski avtocesti močno oviran promet med priključkoma Šentil in Maribor sever proti Mariboru v delovni zapori. Na istem mestu proti Šentilju pa je zaprt prehitevalni pas, nastaja pa torej zastoj v obe smeri. Predlagam, da za svojo pot uporabite katero izmed vzporednih regionalnih cest, da se torej izognete gneči v zastoju. Dela danes potekajo na štajerski avtocesti še pri Slovenski Bistrici ter pri Slovenskih Konicah, no tudi na teh relacijah pa lahko danes nastajajo zastoji za voljo povečane prometne konice. Delovišča seveda tudi na regionalnih in lokalnih cestah. Danes v prometu virajo denimo v Staršah, pa v Kungoti ter na relaciji Rače Fram. Več kot dovolj razlogov, torej, da vozite strpno in počasi. Želim vam srečno, predvsem pa varno pot.
2: Radio Slovenske Gorice.
3: Posije sonce in ko pada dež. Z vami Radio Slovenske Gorice.

0: Jutranji mozaik na Radiu Slovenske Gorice.
1: Drage poslušalke, dragi poslušalci, Tilen Reiter se še naprej danes družim z vami, skupaj pa vstopamo v zadnjo uro današnjega jutranjega mozaika in tudi ta bo zares bogato obarvana. V nadaljevanju ne zamudite izleta na splet in v njem bomo izpostavili tudi nekaj športa, tako kot smo seveda obarvani v teh dneh za voljo svetovnega prvenstva, ki poteka v Združenih državah Amerike, Kanadi in Mehiki. Seveda, prisluhnili boste lahko tudi novi glasbeni poslastici. Zagotovo veste, da je Žan Serčič pred dnevi izdal svojo novo skladbo, no in ta se je danes že znašla torej v novi glasbeni poslastici na valovih Radija Slovenske Gorice. Tudi nekaj obvestil bomo dodali, ter ponudbo malic pred nami več kot pestra ura zadnja ura našega jutranjega mozaika. Ostanite in uživajte v družbi Radija Slovenske Gorice.

0: Izlet na splet.
1: Drage poslušalke, dragi poslušalci, lepo pozdravljeni v današnji rubriki Izlet na splet. In tudi danes, kot je to že v navadi, se torej odpravljamo na našo spletno stran. Do nje dostopate tako, da v spletni brskalnik vtipkate www.rsg.si in se torej lahko postrezate z vsemi zanimivimi vsebinami, ki jih tam najdete. No, med vsemi bi rad izpostavil zavih novice in v njem najdete zares ogromno čtiva za branje in dodamo seveda tudi veliko tonskih posnetkov, skratka novice, ki jih slišite na valovih Radija Slovenske Gorice, potem takole skrbno beležimo tudi na naši spletni strani. No in ena takih je zagotovo tudi to, da se naš ultramaratonec, kolesarski ultramaratonec David Rihtarič iz Gornje Kungote porodo iz Benedikta v Slovenskih Goricah. Leto se ponovno podaja na ultrakolesarsko dirko Ultracycling Dolomitika, ki je dolga kar 720 km z 20 tisoč višinskimi metri. Če sem povsem natančen, je le teh 19.210, tako so zabeležili na uradni spletni strani te dirke. Več kot 200 športnikov se na njo podaja in pa 22 vzponov bo čakalo Davida na njegovi poti. No, v njegovi, torej najelitnejši konkurenci, pa nastopa 33 kolesarjev in David je edini Slovenec. Kar je zanimivo je to, da je David dirko prekolesaril že v lanskem letu in že takrat v našem studiu napovedal, da to ni njegova zadnja dirka v Dolomitih.
2: Rad povem, da to je moja najkrajša ultramaratonska dirka, najlepša, vendar najtežja. Ne? Posebej težko dela to, ja, Dolomite se že sam ime pove, dirka dolga nekaj čez 700 km in v teh 700 km je potrebno premagati kar 22 prelazov, kar znese skoraj 20 tisoč višinskih metrov.
3: Kako se sploh fizično in pa psihično pripravite na tako zahtevne preizkušnje?
2: Ja, fizično res biti čim več na kolesu. Pač na kolesu so trenirati. Psihično je tu malo večji problem. Psihično res bom rekel, ko veš, da sledi si hrib za hribom, brez neke ravnine, brez počivanja, pa tu Dolomiti zna biti tudi vreme zelo slabo, ne, na teh višinah, tako da psihično pač moraš biti, stabilen, pa vedeti, kaj te čaka, ne, vedeti moraš pač, da ne bo lahko in je potem dosti lažje. Narava, razglede, mislim res, kdo je bil v Dolomitih, ve, kaj so Dolomite, to je res kot v kakem dokumentarcu o naravi. Ja, zdaj med samo dirkom rekel, pač ravno nekaj najbolj ne uživaš v teh razgledih, kot je težko pa to. Pa res, da tudi voziš po noči, ne, takrat pač ne vidiš nič kaj dosti okoli, zdaj če je jasna noč, kaka ja, drugače pa ja. So zavidel Dolomite in mislim, da ni bila to moja zadnja dirka v teh Dolomitih.
0: Izlet na splet.

0: Na poslastica na Radiu Slovenske Gorice.
1: Drage poslušalke, dragi poslušalci, danes bomo prisluhnili novi poletni skladbi Žana Serčiča, ki predstavlja pesem z naslovom Nisem več tvoj. Žan z novo skladbo prinaša vroče poletne ritme, polne svobode, strasti in energije. Kot pravi sam, je pesem zgodba v trenutku, ko se odločiš izbrati sebe in narediti korak naprej. Gre za poletno osvežitev, ki poslušalca zvokom in podobo odpelje naravnost na sončno obalo Sredozemlja.
2: Nisem več tvoj je pesem v dnevu, ko ugotoviš, da je največja zmaga to, da znaš tudi včasih koga spustiti. Je ena poletna zgodba z ogromnega občutka svobode, posebnost je pa to, da sem začutil ob tem komadu, da bi rabil harmoniko. In ta harmonika je prepotovala 9000 km, posneta je bila namreč v Kolumbiji in tudi pesem ima en poseben ritem, ki se mu reče Valjenato. Video spot smo ustvarili v Španiji, zdaj pa smo nazaj na grajski turneji po Sloveniji, kjer boste jo sigurno lahko slišali, jo z nami zapeli in zaplesali. Upam, da vam pesem lepša poletje, hvala za vsako poslušanje in se vidimo na koncertih.
1: Pesem Nisem več tvoj je Žan pospremil tudi z video spotom, ki ga je snemal na Malorki. Prav tja se je vrnil po 3 letih, ko je na Balearih snemal video spot za uspešnico Pusti mi spomin, ki je na YouTube zbrala že več kot 3 milijone ogledov. Posebnost nove zgodbe je tudi mednarodna ekipa, tako režiserka kot glavna igralka sta Kubanki, ki jo je Žan spoznal med obiskom Havane. Po naključju so se znova srečali prav med ustvarjanjem videospota za novo pesem. Akcij in strasti poln video je posnela produkcijska skupina Tantan, ki sodeluje tudi številnimi priznanimi španskimi glasbeniki in športniki. Ob slovenski različici pesmi pa kmalo prihaja tudi španska verzija z naslovom Nosoj mas tuj. Pri besedilu je Žanu pomagal tudi pevec domače skupine Leonard Lazaro Zubieta. In zdaj je čas, da prisluhnemo novi poletni uspešnici Žana Serčiča Nisem več tvoj.
3: Pensate, que moriría si...

0: Radio Slovenske Gorice obvestila in objave.
1: V tokratnih obvestilih prebiram o smrtnico. Žalostjo v srcu sporočamo, da se je v 79. letu poslovila Lidija Margareta Kozar z Spodnjega Jakobskega Dola. Na zadnji poti jo bomo pospremili v četrtek 9. julija ob 14. uri na pokopališču v Jakobskem Dolu. Žalostjo v srcu sporočamo, da se je v 79. letu poslovila Lidija Margareta Kozar z Spodnjega Jakobskega Dola. Na zadnji poti jo bomo pospremili v četrtek 9. julija ob 14. uri na pokopališču v Jakobskem Dolu. Vsem svojcem in žalujočim izrekam iskreno sožalje.
2: Radio Slovenske Gorice. Brezplačne objave.
1: Občinska organizacija Rdečega križa Sveta Ana vabi krajane na krvodajalsko akcijo, ki bo v petek 10. julija v prostorih osnovne šole Sveta Ana od 7. do 11. ure. Za odvzem krvi se je potrebno naročiti na telefonsko številko 041 320 796 ali 041 479 242. Hvala, ker zaradi vas življenje teče dalje. V okolici Žitenc je lastniku pobegnila črna telica. Če ste jo opazili ali imate kakršnokoli informacijo o tem, kje se nahaja, prosimo, pokličite lastnika na 070 219 549. V okolici Žitenc je lastnika pobegnila črna telica. Če ste jo opazili ali imate kakršnokoli informacijo o tem, kje se nahaja, prosimo, pokličite lastnika na 070 219 549. Hvala za pomoč.
2: Radio Slovenske Gorice. Brezplačne objave.

0: Ponudba Malic na Radiu Slovenske Gorice.
1: Evo tako, v tem, zdaj lahko že rečemo, kar zgodnjem dopodnevu bomo preverili še, kam se lahko odpravite, kaj dobrega pojest danes za malico, pa gremo lepo po vrsti. Pričenjamo v gostilni 29, ki se nahaja na Trgu Svoboditve 16 v Lenartu. Danes pa tam na meniju malice dnevna juha, svinjski zrezek v čebulni omaki s testeninami in solato, pa ocvrt piščančji zrezek s pečenim krompirjem in solato, dušeno sladko zelje, klobasa in praženi krompir ter pica slanina. Vsak dan nudijo še svinski ali piščanči, dunajski ter pariški zrezek s prilogo, pa lignje po pariško ali tržaško s prilogo, ocvrt sir s prilogo, pa želočkovo kislo juho z bogračem ter solato s piščancem. Kar je potrebno vedeti, da malice strežejo med 10 in 14 uro, lahko pa jih tudi osebno naročite na 02 720 62 81. Še ostajamo v Lenartu, premaknili se bomo na Krajgarjevo ulico 19A, kjer se nahaja Lenarški hram. Tam danes za malico bučkina juha, svinski dunajski zrezek s prilogo in solato, pa piščančji zrezek v maki s prilogo in solato, pečen piščanec priloga in solata spada zraven, pa makaroni z mesom in solato ter bograč tam danes za malico. Cena malice znaša 6,50 evra v Lenarškem hramu, posebno ponudbo pa imajo v obtorkih in četrtkih, torej danes. Cenejše malice za upokojence, ta danes znaša 5,50 evra, malice strežijo med 9.30 in 13.30 ura, odprti pa so od ponedeljka do petka, od 7 do 15 ure, ob sobotah, nedeljah in praznikih pa imajo zaprto. Njihova telefonska številka 051 316 733. V Lenartu, kot zagotovo veste, pa se nahaja tudi pizzerija Agata na Vrtni ulici 7 natančneje. Danes v torek 7. julija pa na meniju malic dnevna juha, ocvrt piščančje, krače, rizi bizi solata, svinska rolada, pečen mlad krompirček, solato pa solatni krožnik s piščančnimi ocvrtki in jogurtovim prelivom ter pica uražja. Vsak dan nudijo še dunajski ali pariški zrezek, svinski porani piščanči s prilogo in solato, pa ocvrte sir z ocvrtim krompirčkem, tatarsko omako in solato. Za malico na dnevnem, oziroma vsak dan nudijo še tudi špagete po bolonsko solato, pa solatni krožnik s piščančimi trakci, ti so lahko ocvrti ali na žaru, ter solatni krožnik s tuno in pa pizza Agata. Cena malice znaša od 7,50 evra do 9,20 evra, malice strežejo med 10.30 in 14. uro, lahko pa jih tudi osebno pokličete na 030 220 220. Za konec se ustavimo še v spodnji Voličini 80A, tam pa svoje mesto zaseda gostilna pizzerija Vinska trta. Danes za malico dnevna juha, piščančji zrezek po dunajsko, pražen krompir solata, pa dimljen losos z njoki in solata, cezarjeva solata in pa pizza istriana. V stalni ponudbi malice znajde pizza klasika, pečena po staru s prilogo in solato, pa dunajski zrezek s prilogo in solato, v stalni ponudbi tudi perutničke ali reberca iz krušne peči s prilogo in solato ter piščančji zrezek iz žara, zraven pa spada seveda priloga in solata. Malice strežejo med 10 in 13 ura, pokličete pa jih lahko na 02 729 27 72. kamorkoli se odpravite, kaj dobrega pojeste, danes za malico vam želim dober tek.

0: Jutranji mozaik na Radiu Slovenske Gorice.
1: Kot pravijo, vsega lepega je enkrat konec in tako se je končal tudi naš današnji jutranji mozaik, vendar seveda na valovih Radija Slovenske Gorice danes nadaljujemo s programom in že naslednja ura bo ponovno zelo pestra, prisluhnili boste lahko novi oddaji aktualno in danes bo naša gostja Agnes Kojc, z njo se je pogovarjala Mojca Vrčko, nekako sta izpostavili vse izzive, s katerimi se soočajo, torej odrasle osebe, ki imajo cerebralno paralizo. Agnes pa se lahko pohvali za res izjemnimi dosežki, ki jih dosega na različnih področjih, tako da za res ena zanimiva oddaja je pred vami. Jaz pa kar je to, lahko rečem, da se v tem jutru zahvaljujem vsem, ki ste se družili z nami, verjamem, da ste se tudi naučili kaj novega, ne nazadnje, ter da ste dobro prebojeni za nove izzive, ki jih prinaša današnji dan. In kot bi rekla Natalija, imejte se fantastično.
2: Lenart, pozor, v mesto prihaja Jack and Joe. Kuharji, iščemo prav vas. Pridružite se ekipi, kjer so stabilnost, spoštovanje in odlični pogoji standard, brez zapletenih prijav. Pišite nam na steak@jackandjoe.si ali obiščite našo spletno stran. Jack and Joe Lenart, vaša nova priložnost za uspeh.
3: Podjetje Agroremont je generalni uvoznik kmetijskih strojev znam Deutz Fahr, Hurlimann, Fliegl ter Kuhn. Sejalnega programa Agromaster, bagerjev in teleskopskih nakladalnikov Bobcat, gorsko-vinogradniških traktorjev Ferrari, ročnega orodja Milwaukee ter celotne ponudbe Stihl. Agroremont, Sveta Trojica, Maribor in Razle ob Dravi.
4: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poče. Vsako leto zamejamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Popravilo stekla vedno rezervirate na carglass.si.
5: Ne spreminjamo le imena. Spreminjamo pravila igre. Povsem novi Audi A5. Več informacij na audi.si.
6: Sattler. Okna, vrata in pohištvo.

0: Ura je 9. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tilen Reiter. Število smrtnih žrtev napadov, ki jih je Rusija izvedla na ukrajinsko prestolnico Kijev in okoliško regijo, je naraslo na 22, na desetine ljudi je ranjenih, so sporočili ukrajinski uradniki. V Kijevu so po še enem obsežnem ruskem napadu v manj kot tedno dni sporočili, da je Ukrajina zahtevala sklic nujne seje Varnostnega sveta Združenih narodov. Minister za pravosodje Mihael Zupančič in ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Suzana Lepšimenko sta se včeraj v Celovcu srečala s predstavniki slovenske narodne skupnosti v Avstriji. Med drugim sta razpravljala o predlagani reformi dvojezičnega sodstva, pri čemer sta dejala, da ta ne izpolnjuje pričakovanj slovenske narodne skupnosti. Če bo vse potekalo po načrtih, bodo gasilci prostovoljnega gasilskega društva Benedikt prihodnje leto že delovali v novem gasilskem domu. Objekt in urejena okolica bo gasilcem zagotovila bistveno boljše pogoje za delo in razvoj društva. Kot je pojasnilo vodstvo društva, je dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja skoraj v celoti pripravljena. V prihodnjem mesecu pa načrtujejo tudi postavitev temeljnega kamna. Govori Stanislav Senikovič.
2: Če bo šlo po planu, bo v Benediktu drugo leto stal novi gasilski dom. Tukaj smo zdaj praktično, ni možnost delovati društvo nekaj. Nimamo možnosti niti parkiranja, kaj šele vaje. Če bomo se na to lokacijo preselili, to je od benzinske pumpe Šelove naprej, na desni strani, ko je konec Benedikta, tam da suknemo desno in tam je naša parcela, ki smo jo kupili že. Nizka stavba bo za ravno ploščo gore, ne? Od zadi bo ta stolp gasilski. Mi bi radi imeli 6 garaž. Pol pa je poleg, če je pisarniški del, ne? Pa malo arhiva, pa tak. Sport.
1: Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar je zmagovalec tretje etape dirke po Franciji. Na trasi od španskega Granoliesa do francoskega Les Anglesa je slavil pod sprintu na krajšem ciljnem klancu. Za 2 sekundi je ugnal Danca Jonasa Vingegaarda in ekvadorca Richarda Carapaza. Za Pogačarja je to že 22. etapna zmaga na turu, s čimer se je izenačil na 5. mestu večne lestvice s francozom Andrejem Darigat. To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
3: Vremenska napoved.
1: Danes in tudi jutri pri nas po večini sončno vreme, najvišje dnevne temperature danes od 28 do 32 stopinj Celzija, najnižje jutranje temperature bodo jutri od 14 do 19, najvišje dnevne od 26 do 32 stopinj Celzija. Obeti, v četrtek bo sprva precej jasno, čez dan bo nastala plitva kopasta oblačnost, v petek bo po večini sončno, popoldne pa ni izključena niti kakšna vročinska nevihta.
4: Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
5: Avtojaks, oglašeni prodajalec in serviser Peugeot, na Ptujski v Mariboru.
3: Prometne informacije.
1: Svojo pozornost usmerjamo še na ceste. Pozor, še naprej je na štajerski avtocesti močno oviran promet med priključkoma Šentil in Maribor sever proti Mariboru v delovni zapori. Na istem mestu proti Šentilju pa je zaprt prehitevalni pas, nastaja pa torej zastoj v obe smeri. Predlagam, da za svojo pot uporabite katero izmed vzporednih regionalnih cest, da se torej izognete gneči v zastoju. Dela danes potekajo na štajerski avtocesti še pri Slovenski Bistrici ter pri Slovenskih Konicah, no tudi na teh relacijah pa lahko danes nastajajo zastoji za voljo povečane prometne konice. Delovišča seveda tudi na regionalnih in lokalnih cestah. Danes v prometu virajo denimo v Staršah, pa v Kungoti ter na relaciji Rače Fram. Več kot dovolj razlogov, torej, da vozite strpno in počasi. Želim vam srečno, predvsem pa varno pot.
3: Radio Slovenske Gorice.
4: Ko sije sonce in ko pada dež. Z vami Radio Slovenske Gorice.

Mali oglasi na Radiu Slovenske Gorice. Kupujete ali prodajate? Pokličite na telefonsko številko 090-7444-090-7444.

Drage poslušalke, dragi poslušalci, lepo pozdravljeni v malih oglasih na valovih radija Slovenske Gorice. Ja, tudi danes imate imenitno priložnost, da sklenete kako res dobro in pošteno kupčijo s tem, ko pokličete na 090 74 44 ter našim poslušalcem Menu Studio zaupate, torej kaj podarjate, kupujete, prodajate. Telefonska linija je prosta, tako da vabljeni. 090 74 44.

0: Nič 90, 74, 44, nič 9, nič 7, 4, 4, 4, telefonska številka malih oglasov, no nekdo je nani v tem trenutku tudi poklical. Dobar dan.
1: Dobar dan. V okolici Lenata se prodaja telička simentalka, 3 mesece stara, 190 kg, cena po dogovoru. Na nič 5, 1, 4, 8, 1, 114.
0: Torej, vaša telefonska številka 051-481-114.
1: Tako je.
0: Hvala za klic.
1: Hvala lepa.
0: Srečno nasvidenje. Nič 51-481-114 telefonska številka poslušalca.

0: Tako, v tem trenutku pa smo prejeli nov klic. Dober dan, pozdravljeni.
1: Dober dan, kmetija Špehel z Koroške sporoča, da bo ta petek 10.7. pripeljala mlade kokoši nesence, rjave, cepljene, stare 21 tedno, ki že nese je po zelo ugodni ceni 11 evrov. Smo najcenejši. Slovenska Bistrica ob 8. pri Frambotu zjutraj, Hoče pivola ob 9. ob 10. parkirišče športni center Lenart in Selnica ob 11. Naročilne zbiramo, vsak dobi. Telefon 041 442 162. Ob nakupu čaka vsakega presenečenje. Hvala, srečno.
0: Torej, vaša telefonska številka 041 442 162.
1: Srečno.
0: Srečno tudi vam. Hvala za klic. 041 442 162, telefonska številka, ki nam jo je takole zaupala poslušalka. No, prav enako, popolnoma enako pa lahko storite tudi vi, pridružite se nam, pokličite 090 74 44, zaupajte nam, kaj podarjate, kupujete, prodajate, če ste celo kaj našli ali bi radi kaj zamenjali, skratka, v vseh teh primerih vabljeni v našo družbo. 090 74 44, še nekaj naslednjih trenutkov.

0: Tako, še nekdo se nam želi pridružiti. Dober dan, pozdravljeni.
1: Dober dan. Prodam drva suha, mešana, bukova, odlične, pač z ustavo tudi, pa z razrezom. Prodam pa tudi okrogle bale slame, polirane, ječmene. Na telefon 031-781-980.
0: Nič 31-781-980.
1: Hvala, srečno.
0: Hvala tudi vam, srečno na svidenje. Nič 31-781-980 pa telefonska številka poslušalca. No, vstopamo pa v zadnjo minuto tokratnega prvega termina malih oglasov. Danes seveda na sporedu še drugi danes ob 12:10, ko ste ponovno lepo vabljeni, da pokličete na nič 90-74-44, no to pa lahko storite, še nekaj naslednjih trenutkov je preostalo.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Aktualno, aktualno, aktualno.
2: Ko govorimo o cerebralni paralizi, največkrat pomislimo na otroke. Precej redkeje pa na izzive, s katerimi se srečujejo odrasli. Agnes Kojc iz Jurovskega dola že vrsto let opozarja prav na to področje. Kot zagovornica pravic oseb z invalidnostjo sodeluje pri mednarodnih projektih, predava na strokovnih konferencah in si prizadeva za bolj dostopno zdravstvo, kakovostnejšo fizioterapijo ter večjo socialno vključenost. Prav o teh temah se bomo z Agnes danes pogovarjali v oddaji Aktualno. Agnes, pozdravljeni.
3: Pozdrav.
2: V mojem uvodu sem že malce orisala nekako vaše delo, ki je sicer zelo široko, se mi zdi zastavljeno. Kako pa bi se, Agnes, sami predstavili nekomu, recimo, ki vas še ne pozna?
3: Ja, torej, glede profesionalnega vidika bi v prvi vrsti rekla, da sem prevajalka. To je še vedno moj temeljni poklic. Potem sem tudi lektorica, tudi piska. Pisala sem že tudi za kar nekaj spletnih časopisov. Z lanskim letom sem začela oziroma nastopila v vlogi tudi predavateljice na fakulteti, na žalost še ne profesorice, tako da uradno se že ne smem tako imenovati, ker še nimam naziva. Sem pa predavala v bistvu študentom na filozofski fakulteti na oddelku za prevodoslovje, predmet fonetika oziroma predmet, ki je potekal v okviru predmeta slovenščina za nesloveniste, in to so bile v bistvu fonetične vaje, tako da sem malo zajadrala tudi na področje pravorečja. Z letošnjim letom pa sem v bistvu dobila tudi svoj prvi akademski naziv lektorica in bom nadaljevala zaradi tega na področju prevajalskih vaj naslednje leto. Sicer pa ja, velik del mojega življenja pa je zagovorništva, v tem sem tudi našla neko svojo strast, poklicanost, neko svojo vizijo tudi za prihodnost. Ne smem pa seveda pozabiti še na to, da sem pisateljica, pesnica in pa na konec koncev pa, ko vse te zavese padajo, ko vse vloge padajo, pa ostanem samo Agnes. Torej, punca z veliko ambicijami, veliko cilje in tako, rado živa.
2: Tako, zelo zaposlena in pa številni interesi, ne? Zdaj, cerebralna paraliza je seveda del vašega življenja, vendar vas ne opredeljuje nekako v celoti. Kaj bi si recimo želeli, da bi ljudje o tej bolezni pravzaprav o tem stanju najbolj razumeli?
3: Torej, že z terminološkega vidika stališča poimenovanja, ne, cerebralna paraliza je veliko krat še vedno obravnavana kot bolezen, dejansko pa ni, to je motnja, največkrat se imenuje nevrološka motnja, torej v tem kontekstu govorimo o skupku moten, torej to ni samo ena sama. Je res, da v večini primerov najbolj prizadena gibanje v smislu, da je tudi vidna okvara, naprimer tako kot v mojem primeru, ko sem pač na vozičku, so pa lahko tudi številne druge motnje, naprimer intelektualno uviranost, ne? Potem tudi različne pridružene avtistične motnje, pa potem nekateri imajo na žalost tudi težave z vidom, potem tudi sluhom. Skratka, niti en primer človeka s cerebralno paralizo ni enak. Recimo, jaz imam veliko prijateljic, ko so še, recimo, še teže gibalno ovirane, imajo še manj teh funkcijskih zmogljivosti, ne? Tu mislim predvsem za temi funkcijskimi zmogljivostmi, predvsem kaj vse zmorejo narediti v dnevu, delovne naloge, recimo čisto osnovne, oblačanje, kuhanje, prenosi recimo iz postelja na voziček, iz sedečega v ležeči položaj. In nekatere to počnejo recimo še težje od mene, jaz seveda potrebujem pomoč osebne asistentke, spet druge pa lahko recimo hodijo, ne? In kombinirajo recimo hoduljo z vozičkom ali pa samo hodijo peš. Nekaterim ljudem pa je zanimivo, da recimo imajo cerebralno paralizo. Vem, da sem zadnjič poslušala za enega igralca, pa se ne bo mogla spomniti imena, ampak tudi on ima cerebralno paralizo, pa se mu sploh ne vidi, ne? Na prvi pogled recimo, ne?
2: Pravzaprav, če povzameva, tako zelo nakratko stanje številnih spektrov, ne?
3: Ja. Potem zdaj, eno specifiko, recimo, ki še pa velja omeniti, pa je, da se lahko pojavijo tudi govorne težave, torej oseba ima težave z govorom, to na srečo pri meni ni. In pa seveda, kar je skupno vsem, neke te grobe motorične predstave, tudi orientacijske predstave, predvsem prostorska orientacija, to je pa nekako skupno vsem nam, da imamo s tem kar velike izzive. No?
2: Ja, kvaliteta življenja je pa tudi odvisna od resnosti, pravzaprav stanja vse to, kar ste zdaj našteli. Ne? Nekateri imajo več možnosti, druge pač manj. Ne? Zdaj pogosto se veliko govori o otrocih s cerebralno paralizo, precej manj pa o odraslih. Mi dve sva v naših oddajah kdaj že osvetlili te teme, pa bova danes še spet. Kakšen je po vašem mnenju danes položaj odraslih s cerebralno paralizo, torej v Sloveniji?
3: Bi rekla, da zelo še odrinjen na rob. Obstajajo sicer organizacije, tudi Zveza Sonček se recimo trudi, da ima dejavnosti, aktivnosti, ki recimo vključujejo odrasle v različne dnevne centre, na različne te rekreacijske tudi aktivnosti, organizirajo različne kolonije in tako naprej. Medtem ko pa, če si pa bi rekla odrasel s cerebralno paralizo, ki si pa zaposlil, ki lahko recimo odloča sam zase, torej, da nimaš posebnih intelektualnih oviranosti ali pa ki se čisto normalno lahko vključuješ na vsa družbena področja življenja, ne? Pa si veliko krat malo pozabljen od sistema, predvsem v smislu, da ko enkrat skončaš izobraževanje, stopiš na trg dela, se moraš najti sam, torej brez nekih takih smernic ali pa nekih, navodil vseh noben odnos ne dobi recimo v življenju, ampak vsaj da bi še recimo to kritično obdobje po končanju, ne vem, fakulteti ali po srednji šoli imel neko podporno mrežo, nek sistem, ki bi te usmeril, kje iskati zaposlitev, recimo, kje iskati stanovanje, na kak način lahko prideš do določenih informacij, pa tudi, če ti ne pomeni, da ti jih poiščejo sam za te, ne, namesto tebe, ampak samo, da te usmerijo na pravilne kontakte, na pravilne naslove, ali pa tudi že samo to, da si povezan toliko s sovrstniki, ne? Tudi tu jaz pogrešam v Sloveniji neko bolj močno našo podporno mrežo, da si lahko izkušnje pridobiš. Ne? Potem pa seveda v zdravstvenem sistemu si odrinjen na rob, ne? Si odrinjen od, mislim, izključeni vsakašne rehabilitacijske obravnave, bolj redne, no? Zdravstvenih storitev, skratka, zelo si prepuščen samemu sebi.
2: Če bi strnile recimo v nekaj stavkov, kateri so torej tisti izzivi za odrasle osebe s cerebralno paralizo, s katerimi se srečujete najpogosteje?
3: Jaz bi rekla, da najbolj je seveda splošno vključevanje oziroma participacija v že prostočasnih aktivnostih, recimo, kar veliko je tudi težav z neprilagojenim dostopom do objektov, potem tudi infrastrukture, tako da to je že osnova, kje so težave. Potem tudi recimo težava je pri tem, da ne veš, kako delovati na področju zaposlovanja, pa potem tudi, ne vem, na področju osebne asistence še je tako veliko krat siva lisa, ne? In pa predvsem zdravstvo, tu, ko govorimo o cerebralni paralizi.
2: Tako, sami si želite tukaj sprememb, tako kot sem že v začetku v napovedi povedala, da se pravzaprav udeležujete oziroma sodelujete pri mednarodnih projektih, različnih konferencah. Ene takšne ste se v letošnjem letu udeležili, boste na vmes tudi pojasnili, kakšna konferenca je tole, se reče EACD konferenca. Imeli ste osrednji govor o prenosu idej manifesta, ki ste ga napisali, torej v prakso. Kaj je bilo glavno sporočilo tega nastopa?
3: Ja, glede tega dogodka moram povedati, da na žalost ni potekal po načrtih, ker sem na žalost bolela in sem morala iz danes na jutri prestaviti načrtovan govor v hibridno obliko. Zdaj, hvala Bogu, so se organizatorji zelo pozitivno odzvali in so mi omogočili, da sem to izvedla brez problema. Kar je v bistvu poanta te konference je pa v tem, njen uradni naslov v angleščini je The European Academy of Childhood Onset Disabilities, torej po naše bi rekli, da gre za akademijo o invalidnostih, ki so prisotne že v rojstvu in je to v bistvu znanstveno raziskovalna konferenca, kar pomeni, da se na njej zbirajo tako različni strokovnjaki iz prakse, zdravniki, fizijatri, fizioterapeuti, ortopedi, kot tudi znanstveniki, ki jih recimo zanimajo cerebralna paraliza, pa tudi druga različna nevrološka motnja, poudarek je pa zlasti na cerebralni paralizi. In imajo različne teme, recimo poleg moje teme je bilo še veliko na področju nutricistike letos, ne? Zdravega načina življenja, potem tudi naprednih oblik zdravljanja cerebralne paralize, recimo z matičnimi celicami, to se že v tujini kar pogosto uporablja ta praksa. Kar se tiče mojega prispevka oziroma prispevka, ki smo ga pa imela skupaj z našim generalnim sekretarjem zveze, Johnom Coughlanom, pa je v bistvu pokril to praktičen vidik našega manifesta, o katerem smo, mislim, da že govorili v preteklosti. Zdaj pa smo se pomaknili eno stopničko višje, in sicer kako te točke, torej dostop do samostojnega življenja, zaposljivosti, zdravstva, socialne vključenosti, politične participacije, kako torej to prenesti v prakso in kje so v bistvu največje dileme, največji izzive. Govorila sva predvsem, sva povdarila to razdrobljenost, ki je tudi v invalidskih organizacijah, ne, da če povdarjaš svojo stanje, svojo diagnozo, te lahko hitro žigosajo za samo strogo klinično usmerjenega, kar pa še zdaleč ni res, ne, kar sploh pri cerebralni paralizi moraš upoštevati klinično sliko, kar je pač del našega vsakdana. In sva poudarila tudi pomen, kako pomembno je, da smo povezani. Torej, da se poslušamo med sabo, da sodelujemo in pa tudi na to, da je treba izoblaževati strokovnjake v praksi, ne vem, od naših osebnih asistentov do delavcev na, ne vem, železniški postaji, letališčih, zdravnikov, fizioterapeutov, skratka vseh, ki so v stiku z nami, kako v bistvu ravnati, na kak način se nam približati. Tako da to je bil neko srednje sporočilo.
2: Kaj menite, kako je so prisotni, torej mednarodna strokovna javnost, pravzaprav kako so sprejeli vaše sporočilo?
3: Mislim, da so bili zelo navdušeni, ker so dobila zelo pozitiven odziv nazaj. Veliko je bilo tudi pohval, tudi na LinkedInu, kasneje. Nažalost nisem imela priložnosti, da bi z ljudmi govorila v živo, ampak kar sem slišala, je bilo kar pozitivno sprejeto.
2: Krasno. Agnes, sodelujete tudi v projektu Voice for All, zakaj pa gde tukaj?
3: Ta projekt je pa v bistvu evropski projekt, ki je nadaljevanje projekta Vote for All. O tem sem tudi že spregovorila v preteklosti, mislim, da. Ta projekt Vote for All se je v bistvu nanašal na volilno pravico, na dostopne volitve, na to sodelovanje v politični sferi. Ta naš projekt Voice for All pa je v bistvu podaljšek tega, tu pa pokriva našo vključenost sodelovanja na vseh drugih področjih, od zagovorništva, recimo imeli smo tudi webinarje in pa imamo tudi uživo delavnice na temo, kako biti dober zagovornik, torej kako predstaviti, argumentirati naše mnenje, naše potrebe, na koga se obrniti, kako lobirati, torej čisto tako praktične usmeritve. Potem v Ljubljani je potekala vživo delavnica o inkluzivnem izobraževanju. To je bilo tudi zelo zanimivo, vemo, da se veliko govori o inkluzivnem izobraževanju, ne? Dan danes, in to smo v bistvu poudarili, da je inkluzija proces, ne pa neka končna destinacija, in da je v bistvu treba razširiti inkluzijo na vse, ne samo na učence, ne z oviranostmi, ampak na vse učence, ker je vsak poseben na svoj način, ne. Tako da je bilo z tega vidika zelo zanimivo, ker so spregovorili tudi učitelji, ravnatelji, pedagogi in smo si lahko res izmenjali svoja stališča, tudi osebe z živo izkušnjo. Tudi jaz sem predstavila recimo svojo izkušnjo šolanja, pa ena druga moja kolegica, potem tudi izkušnjo skozi oči parašportnice, na primer. In to so res tak, ta projekt je res tak, bi rekla, v primerjavi z Vote for All veliko bolj življenski, ker res pokriva ta življenjska področja.
2: Se vam zdi, da tudi zahvalo takšnim projektom, kot so tudi takšne konference za strokovno javnost, potem pa tale Voice for All, da vse to skupaj pravzaprav prispeva k temu, da se stvari spreminjajo v praksi?
3: Ti projekti pa te dejavnosti, bi rekla, da so osnovno orodje zagovorništva, Vprašanje pa je, kako, v kolikšni meri in obsegu dosežejo ljudi, le, tako da tu je ena taka, bi rekla, zanka, na katero je treba biti pazljiv, pa potem tudi učinek, ne, torej kako dolgo ali pa kako močno ta projekt učinkuje, pusti neko sled, da potem ne pade v pozabo, recimo, ne, ko je že vse skupaj mimo. Ne.
2: Vmes ste že sami omenili dostopnost zdravstva in pa predvsem fizioterapije. Veliko opozarjate na tole, predvsem kar se tiče fizioterapije. Zakaj je prav torej fizioterapija tako pomembna tudi v odrasli dobi?
3: Pri cerebralni paralizi je preprosto fizioterapija temelj, ki nam sploh omogoča, da funkcioniramo. Zdaj, kaj mislim s tem? Veliko je že bilo tudi rečenega, da lahko, ne vem, prilagojeni športi ali pa prilagojena fitness vadba nadomesti oziroma prispeva k temu, da se naše gibanje in naše splošno počutje izboljša, ampak fizioterapija z nekim medicinsko, strokovno usmerjenim pristopom naredi tisto, bi rekla, fineso, da nam omogoči, da se sprostijo in naše mišice in da se živčni sistem recimo izboljša in vse ostale funkcije in zato bi rekla, da je fizioterapija mogoče v otroški dobi namenjena predvsem grajanju, torej da se ti učiš osnovnih funkcij, kako pravilno sedeti, kako se pravilno poravnati, kako recimo, dobro, to že spada potem na področje delovne terapije, ampak lahko tudi fizioterapija pomaga pri učenju, ne vem, oblačenja, presedanja na stol, na teh osnovnih, pri teh osnovnih funkcijah, ki jih potem mogoče z osebno asistenco še podpreš, ampak v odrasli dobi je pa namenjena predvsem temu, da tvoje telo ne, če se malo metaforično izrazim, oveni. Torej, da si še ti vedno v tisti osnovni funkcionalnosti, ki si jo dosegal pri otroški dobi in da potem lahko mogoče še gradiš naprej ali pa tudi ni nujno, dovolj je že, če stanje vzdržuješ. In zato je fizioterapija v bistvu tako velikega pomena. Ne?
2: Tako da tukaj, čeprav razumem, bi bil potreben en premik od tega, da se fizioterapija razume kot kratkotrajna rehabilitacija, k temu, da se razume kot dolgoročna podpora kakovosti življenja. Kakšne možnosti so v Sloveniji, da se to zgodi?
3: Trenutno delamo na tem, da bi se nekaj premaknilo. Predvsem jaz mislim, da je tukaj najprej treba na mednarodni ravni torej izboljšati ta rehabilitacijski sistem. Vem, da Svetovna zdravstvena organizacija se je v bistvu že potrudila s tem, da bi vsaj sprejeli neko agendo ali pa neko preambulo k temu, da bi bil vsak upravičen do rehabilitacije, torej ne glede na starost ali pa druge, naprimer geografska ovira, ki se tudi pojavlja recimo v državah tretjega sveta, ampak mislim, da so ti premiki še daleč od realizacije, gremo pa počasi proti temu. No. Zdaj smo dosegli lansko leto, da se je na seznam urodnih zdravila za zdravljanje cerebralne paralize oziroma za bolje rečeno obvladovanje simptomov vpisal baklofen. Tako da to je v bistvu mišični relaksant, ki lahko tudi zmanjša spazme pa mišični tonus. Ne? Tako da to je že nek manjši korak, so pa potrebni še večji.
2: Majhne zmage, ne? In pa, če rečemo tako pri spodovi, tudi polž enkrat pride do cilja, čeprav se zelo počasi točno premika. Ne?
3: Se pa seveda vse začne in konča pri denarju in pri teh birokraških zadevah. Ne? Tako da tu je glavno, kaj bi rekla, da blokira sistem.
2: Agnes, napisali ste tudi članek o fizioterapiji in socialni vključenosti. Kako sta pa ti dve področji povezani?
3: Ti dve področji sta pa v bistvu posledica tega, ki sem zaznala svoji praksi, predvsem zagovorniški praksi, da ljudje še vedno strogo ločujejo, aha, če jaz grem na fizioterapijo, to pomeni, da sem obravnavan samo kot nek predmet, kot nekaj, kar je treba popraviti in ne kot človek. Jaz sem pa hotela, ker imam seveda drugačno izkušnjo, na žalost, zaradi neznanja prenekaterih strokovnjakov in napačne obravnave mnogi nimajo tako pozitivne izkušnje, tega se je treba zavedati, ampak pri meni je pa bila zgodba že od vsega začetka drugačna in sem hotela na nek način pokazati, da ni dovolj, če gledamo mi na neko osebo z oviranostjo, samo skozi vidik sociale, torej da se nam mora družba prilagajati, pa potem se v bistvu ono sprejeti neka ukrepa, neka premika k dostopnosti. Ne? Pa tudi ni dobro, da vedno gledamo človeka kot diagnozo, ne? Kot neka, kar je treba, kar zahteva neko korekturo, neko tisto tipično osko rehabilitacijo v tistem res starem smislu, kot je včasih veljalo. In sem želela, da v bistvu se uravnoteži ta te dve področji, torej na nek način, da smo obravnavani, ampak da nam hkrati ta medicinska obravnava pa medicinski pogled omogoča, da mi delujemo v družbi. Tako da to je v bistvu poanta tega članka, je v bistvu primera moja osebna študija primera, tako da teh ugotovitev na žalost ne gre posplošiti na vse, ne, da bi lahko rekla, da je splošno zdaj sprejemljivo. Ampak za me pa velja, no. Ja. Pa mislim, da še za marsikaterega drugega.
2: Nekaj, kar ste opazili pri sebi in bi lahko vseeno verjetno posplošili na še številne druge ljudi, ne?
3: Jaz mislim, da če bi se odločili, pa dejansko poiskali več takih primerov dobrih praks, da bi lahko potem ta model potrdili tudi malo bolj znanstveno ukrepljeno.
2: Zdaj so vmes omenili tudi že seveda pomeni izobraževanja strokovnjakov različnih področij, različnih profilov. Če se osredotočiva morda na bodoče zdravnike, fizioterapeute, kaj pa vem, socialni delavci, pedagogi, še kateri drugi, kaj bi recimo morali oni vedeti, da bi bolje razumeli življenje osebe z invalidnostjo?
3: Prva stvar, ki bi jo tako povdarila, je že tako malo klišejsko, no? Ampak ne nas gledati samo skozi leče neke diagnoze, skozi našo oviranost, potem pa spet druga stvar, ki pa dopolnjuje to prvo, ampak kljub temu, da nas gledate kot ljudi, upoštevajte, da je vsak izmed nas individuum in da ne velja ena stvar, ena rešitev, recimo sploh na področju socialnega dela je to zelo prisotno. Ne? Ena situacija ne more biti enaka drugi in enih stvari pač ne gre posploševati. Ne? In tu bi želela, da se v bistvu strokovnjaki zavedajo, da vsak, ki pride k njim v obravnavo, kakršnokoli obravnavo, ima svojo zgodbo, svoje okoliščine. To predvsem izvira iz družinskega ozadja tudi zelo veliko, ker nekateri imajo zelo podporna okolja, drugi nažalost ne, ne. Tako da tu bi želela, da vsi upoštevajo v bistvu te različne vidike in pa da sprašujejo. Jaz pravim, ne grizamo tudi osebe z cerebralno paralizo, če nam postavite kako vprašanje o tem, kako se počutimo, kaj nam, s čim funkcioniramo, s čim ne, ne bo nič odškodeno.
2: Nedavno ste, Agnes, za Luksemburško ministrstvo pripravili webinar, na katerem pa ste predstavili Slovenijo kot primer dobre prakse na področju osebne asistence. Ja. O osebni asistenci v Sloveniji je v zadnjih letih precej govora. Kaj tujino pri našem sistemu recimo najbolj zanima? Zakaj je bilo to tako zanimivo?
3: Za nas je ta sistem najbolj zanimiv, predvsem, ker imamo mi seveda vsak svojega osebnega asistenta, torej je pri nas to delo ena na ena, ne? V tujini marsikdaj ni tako, potem zelo zanimivo jim je tudi bilo to, da je vse financirano z javnega spektra, ne? Torej da ministrstvo v bistvu to krije, da obstajajo izvajalci, ki izvajajo te storitve. Skratka, najbolj jih je impresioniral tak nek strukturiran sistem. Ne? Zdaj, če ti živiš v tem sistemu, opaziš nekaj pomanjkljivosti, če pa ti poslušaš kot zunanji poslušalec, pa jih ne vidiš, ne? In oni so bili res nadušeni nad tem, da imamo v bistvu podporo, da nam je nudena in da si jo lahko še kar bi rekla v veliki meri sami določamo. Ne? Tako da to je bilo tisto, kar so pohvalili. Ne?
2: Zanimivo. In tudi, če smo zgled recimo pri tem nekaterim drugim državam v tujini, torej, pa vseeno je v Sloveniji pri osebni asistenci še nekaj prostora verjetno za izboljšave.
3: Zagotovo so prostora za izboljšave in tu bi rekla predvsem, če se navežem na prejšnjo vprašanje, ne, recimo o strokovnjakih, tudi na področju osebne asistence bi rekla, da še premalo izobraževanja, premalo zavedanja sploh, kaj pomeni ta poklic, ker je tu treba ločevati osebno asistenco in pa nego, ne, ki sicer osebno asistenco vključuje nego, ampak ti dve, ta dva poklica nista čisto enako, ne, ker osebni asistent je še tudi vpet druga področja, tvojega življenja, ne vem, od potovanj do nekih drugih storitev. In tu bi rekla, da še vedno ima premalo ljudi zavedanje, kaj je v bistvu osebna asistenca pomeni. Pa tudi na drugi strani imamo, ne vem, osebne asistente, ki imajo premalo znanja o tem, s kakšnimi uporabniki delajo, potem tudi malo tega profesionalnega vidika, torej kakšen odnos je med osebnim asistentom pa uporabniki, recimo pa njegova družina, njegovimi bližnjimi, skratka te. Tu vidim, da še največ prostora za izboljšanje. Ne? Poleg tega, da se je tu treba ravnati po načelu tudi, ki je vedno bolj prisotno v socialnem delu, ne? Da je vsak uporabnik individuum. Ne?
2: Agnes, ogromno sva povedali v današnji oddaji. Zdaj, glede na vse to, kar sva povedali, ne, pa morda vseeno opažate, da se odnos družbe do oseb z invalidnostjo vendarle spreminja.
3: Ja, se. Jaz bi rekla, na nekaterih področjih gre kar hitro na boljše, na drugih mogoče malo počasneje se kažejo neke izboljšave, ampak rekla pa bi, da sploh, ko sem se malo, nazadnje, ko sem bila v Ljubljani, sem se malo pogovarjala recimo z ljudmi iz Francije, vemo, da Francija je zahodna država, vedno ji pripisujemo neko večjo razvitost in tako naprej, ampak potem ugotoviš, da imajo na določenih področjih še večje pomanjkljivosti kot naprimer Slovenija, tako da ko si v stiku s tujci, dejansko začneš ceniti tisto, kar je v tvoji domovini, pa kar bi se ti lahko doma že koristi, že uporabljaš. Zagotovo pa še vedno prostor za izboljšave in jaz pravim, da bolj, ko bomo govorili o tem, spodbujali to, bolj, ko se bodo tudi zagovorniki izobraževali o tem, kaj govorijo, zakaj govorijo, komu govorijo, koga naslavljajo, lažje bo, ne. Tu je treba pač v bistvu biti sodelovalen z vsemi akterji.
2: Agnes, če bi lahko odločevalcem predali eno samo sporočilo, kaj bi jim povedali?
3: Ja, ne gradite sistemov, v katerih bomo zaporniki, ampak v katerih bomo svobodni državljani.
2: Najlepša hvala za obisk v studiju, za več kot prijeten pogovor. Vesela sem, da zmeraj poveva kaj novega seveda in pa da ozaveščava o takšnih temah tudi naše poslušalke in poslušalce. Vse dobro, Agnes, želimo še naprej.
3: Vse dobro tudi vam in hvala za povabila.
0: Radio Slovenske Gorice.
1: Aktualno, aktualno. Aktualno.
2: Oddaji Aktualno lahko kadarkoli prisluhnete na naši spletni strani, lahko pa jo poslušate tudi z vašim najljubšim podcast predvajalnikom. V njem se na naše oddaje lahko tudi naročite.

0: Papirnica Zajče.
1: Papirnica Zajče.
0: Papirnica Zajče.
1: Papirnica Zajče.
2: Pisarniški material in vse za šolo. Igrače in knjige za male in velike. Darilni program Kristal Rogaška. Denarnice in fotoalbumi za lepe spomine.
1: Papirnica Zajče.
0: Papirnica Zajče.
1: Papirnica Zajče.
2: V Lenartu zraven banke in v Mercator centru Pobrežje.
3: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
4: Poletje, klima in visoke temperature poškodovano steklo zagotovo poče. Vsako leto zamejamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo ter z neomejeno garancijo na opravljeno storitev. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirate na karglas.si.
5: Očala nosimo vsak dan, zato ni vseeno, kako so izbrana, izdelana in prilagojena. Sem Denis Auer. V naši družini že 30 let verjamemo v natančnost, kakovost in iskren odnos. Če z očali še nismo povsem zadovoljni, poiščemo rešitev. Ko so očala prava, pa jih skoraj ne opazimo. Postanejo del nas.
6: Optika Auer. Optika zadovoljnih obrazov. Rače, Lenart in Maribor.
7: Neverjetni popusti v Borakteksu. Poletna oblačila po ugodnih cenah in velika izbira za dame in gospode ter za mlade in mlade po srcu. Osvežite svojo poletno garderobo po ugodnih cenah. Borakteks, Panonska ulica 1, Gornja Radgona.
8: Obvestilo za vinogradnike. Čas je za drugo zatiranje ameriškega škržatka, prenešalca zlate trsne rumenice. Priporočamo uporabo insekticida Maurik. Insekticid Maurik je na voljo tudi v manjšem pakiranju za 1000 trsov. Svetuje Karsija.
9: Marex. Vse za kravstvo in kleparstvo na enem mestu. Tudi betonska kritina Teran. Marex. Vosek 6D, Pernica.
10: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Fortuner. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Fortuner, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
2: Radgona.
11: Ugodna ponudba fitofarmacevtskih sredstev za vinogradnike, sadjarje in poljedelce.
2: Gnojila za dognojevanje.
11: Na zalogi tudi strnični dosevki, ogrščice, inkarnatke, ljulke, ajde.
2: Folije, veziva in mreže za bale po ugodnih cenah.
11: Za vrtičkarje in kmetovalce sadike vseh vrst zelenjave, vrtne kosilnice ter različno vrtno orodje.
2: Odkupujemo prašiče in govedo po konkurenčnih cenah. Plačilo v 30 dneh. Nova poslovalnica Kazi Radgona v Gančanih, kjer se bo vršil tudi odkup žitaric. Ta poteka tudi v poslovalnici Tišina. Kazi Radgona.
12: Vroča, vroča ponudba v P. Agro. Solis 50 Basic Plus si zaloge s kompresorjem in avtomatsko klimatsko napravo 23.800 evrov plus DDV plus darilo. Podaljšan preklop in zunanja krmilna enota za hidraliko. Vroče cene mulčarjev, fres, drobilce vej iz programa AGM. Vroča cena motokultivatorja 1450 evrov plus DDV z elektrožigom in motorjem Lancin 15KS. Obiščite nas na Tržaški cesti 23 v Mariboru in na spletu www.jocco.si. Može nakup brez pologa. Da boste tudi vi uživali ob delu poskrbi, pa je Agro.
13: Italijanska kakovost, ugodne cene vsak dan, enkratni otvoritveni popusti, slastna pogostitev in odlična zabava. Mnogo je razlogov za obisk trgovin Eurospin. Odkrite svojega na otvoritvi nove trgovine Eurospin Šentil v Slovenskih Goricah v četrtek 9. julija od 9. ure dalje. To je pametni nakup. Eurospin.
14: Radio Slovenske Gorice.

0: Ura je 10. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radia Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tilen Reiter. Gozdni požari so na jugu Evrope opustošili več kot 19 tisoč hektarjev površin. Francoski gasilci se še vedno borijo z obsežnim požarom na jugu blizu Perpignana. Več kot 10 tisoč ljudi so evakuirali. S požari se soočajo tudi v Grčiji, Španiji in na Portugalskem. V komunalnem podjetju Ptuj zavračajo navedbe, da so odgovorni za onesnaženje vode, zaradi katerega je okolice Ptuja minulo sredo poginilo 28 ton postrvi. Kot so v sporočilo za javnost pojasnili v podjetju, njih je policija v sredo zjutraj obvestila o iztekanju odpadnih vod na internem kanalu Perutnina Ptuj, ki povezuje interno čistilno napravo Perutnine Ptuj z javnim kanalizacijskim sistemom. Na teren so nemudoma poslali intervencijske ekipe. Ugotovljeno je bilo, da je do zamašitve prišlo na internem kanalu Perutnine Ptuj in sicer na jašku, ki ni v upravljanju komunalnega podjetja Ptuj. V ta jašek se prav tako ne stekajo odpadne vode iz javnega kanalizacijskega sistema, so pojasnili. Ekipa TŠC Footbot iz tehničnega šolskega centra Maribor je na svetovnem prvenstvu RoboCube v južnokorejskem Inchenau prejšnji teden dosegla velik uspeh. V izzivu Super Team je osvojila četrto mesto, v izzivu RoboCube Junior Soccer Infrared 2vs2, ki velja za najprestižnejši del posameznih iger, pa šesto mesto. Kot je danes poročil ravnatelj Aleš Smole, se ekipa tudi udeležila sprejema pri slovenskem veleposlaniku v Južni Koreji, kar je dodatno popestrilo njihovo tekmovalno izkušnjo na drugem koncu sveta. V okolici Slovenske Bistrice v Jurišni vasi v Ančnikovem gradišču pri rimskem komnolomu je prišlo do obsežnejšega gozdnega požara na težko dostopnem terenu. Policija pohodnike poziva naj se te lokacije oziroma pohodniške poti proti bistriškem Vingarju zaenkrat izogibajo. Kot so sporočili iz policijske uprave Maribor, sta bili na kraj poslani gasilski društvi Tinje in Zgodnja Bistrica, aktiviran pa je bil tudi helikopter. To so novice Radia Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Danes in tudi jutri pri nas po večini sončno vreme, najvišje dnevne temperature, tako danes od 28 do 32 stopinj Celzija. Najnižje jutranje temperature bodo jutri od 14 do 19, najvišje dnevne od 26 do 32 stopinj Celzija. Obiti, v četrtek bo sprva precej jasno, čez dan bo nastala plitva kopasta oblačnost. V petek bo po večini sončno, popoldne pa ni izključena niti kakšna vročinska nevihta. Preverimo aktualne temperature, 26 stopinj Celzija v tem trenutku izmerjenih v Lenartu, Maribor 24, Murska Sobota prav toliko, Ljubljana 21, na obali 28, ter na Kredarici 9 stopinj nad ničlo.
3: Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
4: Avtojaks, oblašeni prodajalec in serviser Citroen, na Ptujski v Mariboru.
2: Prometne informacije.
1: Ja, za konec svojo pozornost dajemo še stanju na naših cestah. Dela danes še naprej v veliki meri prometo virajo na štajerski avtocesti. Pri mejnem prehodu Šentil denimo delovišče še naprej, pa pri Slovenski Bistrici ter pri Slovenskih Konjicah. No, prav na teh dveh omenjenih relacijah pa danes lahko pričakujemo tudi kakšne zastoje, zato še posebej previdno in počasi, da ne pride do naleta. Ja, dela seveda danes tudi na lokalnih in regionalnih cestah v naši bližnji okolici opozarjamo na dela v Staršah, kjer je promet oviran, pa na relaciji Račefram ter v Kunguti delovišče. Ja, kamorkoli se odpravljate, vam želim srečno, predvsem pa varno pot.
2: Radio Slovenske Gorice.
1: Kot vselej še hiter pogled na uro, dobrih 5 minut je čez 10.
3: Politje. Na Radiu Slovenske Gorice.

0: Oddaja vsebuje promocijsko umeščanje izdelkov.
1: BioStil. Vaše zdravje, naša skrb.
2: Lep pozdrav, dragi poslušalci. Danes govorimo o nogah. Ko prihajamo v leta, veliko krat občutimo težke in utrujene noge. Gospa Herta, kaj ste nam pripravili za to, da bi naše noge le ostale lahkotne v tem poletju?
3: Ja, lepo pozdravljeni. Naše noge veliko krat trpijo, sploh če je preveč vroče. Moramo se zavedati, da ima že pri 20 letih 20% populacije določene spremembe na ožilju. Pri 60 letih pa ima te spremembe že 80%. Vseh ljudi.
2: Kaj pa lahko naredimo, da bo naše ožilje bolj zdravo?
3: Seveda je zelo pomembno, kako živimo. Ali vsak dan hodimo vsaj 20 minut hitre hoje, kakšno hrano jemo, ali imamo dovolj omega 3 v naši prehrani, dovolj vlaknin. Vendar lahko veliko naredimo tudi preventivno in tudi krema za lokalno nanašanje, če ima pravo sestavo, lahko naredi veliko spremembo na naših nogah.
2: Gospa Herta, nam lahko zaupate sestavo Nutrilex kreme. Vidim, da je zelo bogata.
3: Ja, res je, zelo bogato sestavo ima. Escin je drugače imenovan izvleček divjega kostanja. Včasih so si tudi doma ljudje pripravljali razne pripravke iz divjega kostanja in jih na to uporabljali za masažo nog. Vendar, na žalost, so to večinoma alkoholni izvlečki, ki pa niso v redu za ožilje. Zato je tak izvleček, kot je v Nutrilex Forte kremi, zelo koristen. Krema vsebuje še izvleček korenin, bodeče lobodike, izvleček borovnice, potem imamo tukaj tudi liste dvokrpega ginka. No, ko imamo v mislih ginko, pač vemo, da deluje na mikrocirkulacijo. Torej, pospešuje mikrocirkulacijo v telesu. Sam izvleček ginka prehaja tudi preko kože in tako vpliva na naše noge, da so veliko bolj lahke.
2: Videla sem tudi, da vsebuje izvleček rožmarina.
3: Res je tudi, če mi samo povonjamo rožmarince, že počutimo veliko lažje. Vsebuje še cipreso in evkaliptus, laneno olje, olje groznih pešk, zeleno glino in mentol. Vse to pa zato, da imamo lahke noge in se počutimo sproščene.
2: Prisluhnimo naši uporabnici, kaj bo ona povedala glede uporabe krema Nutrilex Forte.
4: Sama sem imela občutek težkih, utrujenih, napetih nog in predvsem močne bolečine, ki so se pojavljale po noči. V enem obdobju pa so mi pričele vidno pokati kapilare. Krčne žile imamo tudi v družini, ima jih moja mama, sestra, teta, tako da sem vedela, da je to alarm, da najdem rešitev. Nutrilex krema je bila res prava izbira in zelo sem vesela, da sem našla ta izdelek. Odkar uporabljam to kremo, so moje noge res bolj lahke, ne boleče, kar pa je najpomembnejše, popokena kapilare in krčne žile so precej manj vidne in zaenkrat tudi novih ne opažam. Zato bi priporočila ta izdelek vsem, ki imajo podobne težave.
2: Najlepša hvala za vašo izkušnjo. No, danes, gospa Herta, imava za najine poslušalce pripravljeno prav posebno akcijsko ponudbo. Je tako?
3: Res je, danes imamo prav posebno ponudbo in sicer kupite 3 in dobite 4 kreme za lahkotno poletje. Pa tudi poštnina je brezplačna. Torej, pokličite na 0800 88 88 in učinkovito negujte težke, utrujene in otekle noge.
2: Torej, dragi poslušalci, pokličite takoj na telefonsko številko 0800 88 88 in si takoj zagotovite izjemen akcijski popust. Vi plačate 3 izdelke, 4. izdelek dobite zaston. Mi vam zagotavljamo odličen, visoko kakovosten izdelek in verjemite, vaše noge vam bodo še kako hvaležne. Zato pokličite takoj na 0800 88 88 88 in

0: Oddaja vsebuje promocijsko umeščanje izdelkov.
1: Pozdravljeni ponovno z nami, dragi poslušalci. Danes govorimo o naših nogah, ki v poletnem času veliko krat občutijo vpliv slabe cirkulacije. V tem času so tudi veliko bolj utrujene, zatečene, kapilare izstopijo in pojavljajo se žile. Z nami v studiu še vedno gospa Herta iz podjetja Biostile. Gospa Herta, nič ne bom zgrešila, če rečem, da imate naravnost čudežno kremo.
2: Ja, res je, njena sestava je izjemna. V sestavi imamo izvlečke zelišč, ki se že tisočletja uporabljajo v namene bolečih noh in težav z nogami. Govorimo o izvlečku divjega kostanja, rožmarina, ginkgo biloba, evkaliptus, ekstrakt borovnice. Vse snovi prodirajo skozi našo kožo in tako lokalno vplivajo na naše noge.
1: In danes, dragi poslušalci, imamo za vas tudi posebno ugodnost. Ob treh plačanih izdelkih dobite četrtega zaston. Torej, mi poskrbimo za vaše dobro počutje in lahke noge, brez občutka utrujenosti in težkih nog. Vi pa pokličite sedaj in naročite kremo Nutrilex Forte. Naj vas spomnim, da je tudi poštnina brezplačna. Zato pohitite na telefonsko številko 080-88-88 ali 080-88-88. Svojim nogam podarite še nekaj dobrega. No pa prisluhnimo izkušnji redne stranke.
3: Precej časa sem mislila, da so krčne žile in popokane kapilare samo estetska težava. Niti se nisem obremenjevala z videzom, pa niso me preveč motile. Zato tudi nisem takoj ukrepala. Vse dokler mi niso noge pričele otekati,

0: me bolet, ves čas me je zbadalo v nogah, mislim, bilo je že res nevzdržno. Krčne žile so bile res vidne, izogibala sem se kratkih hlač in zelo mi je žal, da nisem že prej poiskala pomoč. Zelo sem bila vesela, ko sem na televiziji videla oddajo Biostila in njihove izdelke. Meni so ti izdelki pomagali zelo hitro. Težave sem odpravila že v enem mesecu. Izdelke Biostil priporočam čisto vsem, še preden se vam pojavijo težave.
1: Najlepša hvala za vašo izkušnjo. Veseli nas, da ste uspešno rešili težave z nogami. Gospa Herta, komu bi vi svetovali današnji paket Nutrilex Forte?
2: Ja, lahko bi rekla kar vsem, ki bi radi učinkovito negovali težke, otekle in boleče noge. Za vse, ki bi radi podprli svoje dobro počutje, lahkotne noge, občutili olajšanje in takojšnjo ohladitev glede na krasno sestavo izdelka. Evkaliptus recimo daje tisti občutek hlajenja in resnično stranke izjavijo, da ko si noge namažejo, že občutijo razliko.
1: Povejte mi še prosim, katero sestavino posebuje krema, da tako hitro deluje na naše noge. No, jaz sem si namreč to kremo namazala tik pred oddajo in že sedaj čutim njeno delovanje.
2: Ja, ne vem točno, katero bi izbrala, sestava je tako bogata. Vendar zelo hitro deluje morska glina, ki daje občutek hlajenja. Ginkgo biloba je sestavina, ki tradicionalno v prehranskih dopolnilih povečuje prekrvavitev in vemo, da prehaja tudi skozi kožo. Rožmarin vsi poznamo, že vonj nam daje eno olajšanje. Tako da res to kremo je potrebno probati in sami boste ugotovili njeno izjemno kvaliteto in njeno delovanje.
1: Torej vi, dragi poslušalci, ki ste nam sedaj prisluhnili, pokličite takoj in si zagotovite paket 3+1. Tri izdelke plačate vi, četrtega vam podarimo mi. Pokličite takoj na 0800 88888. Poštnina je za vas prav tako brezplačna. Pokličite takoj in si zagotovite akcijo. 0800 88888. Takoj smo nazaj.

0: Oddaja vsebuje promocijsko umeščanje izdelkov.
1: Dragi poslušalci, ponovno lepo pozdravljeni. Danes govorimo o težkih nogah, o vplivu vročih poletnih dni, ki še dodatno prispevajo k bolj utrujenim in oteklim nogam. Namesto uživanja na soncu trpimo zaradi težave z nogami. Mi imamo rešitev za vas. Predstavljamo vam izjemno kremo Nutrilex Forte. Z nami je še vedno gospa Herta Kosmina, predstavnica podjetja Biostile. Gospa Herta, kakšne izkušnje imajo vaše stranke s kremo?
2: Ja, no, lahko vam povem primer. Večina Slovenije ve, da smo imeli dan odprtih vrat. Tega dne smo gostili okrog 1000 naših zadovoljnih strank, ki so prišle iz cele Slovenije. Ogledali so si proizvodnjo in bili navdušeni nad vsem znanjem in veličino firme. No in tak je bil tudi en gospod, ki so ga bolele noge in je pristopil k meni in dejal, kaj naj naredi. Svetovala sem mu Nutrilex Forte kremo in res si jo je takoj kupil in tudi takrat takoj namazal na noge in po dobre pol ure sva se srečala in mi dejal, da delamo čudeže, da on se počuti veliko bolje in noge ga ne več tako bolijo. Res smo imeli tisti dan neizmerno število zadovoljnih kupcev in število pozitivnih izkušenj naših strank nas je navduševalo.
1: In kot ste povedali, gospa Herta, pa je sestava kreme res premišljena. In pri vseh sestavinah, ki so v tej kremi, bi bilo res težko, da ne bi delovala.
2: Točno tako. Naš namen je bil, da je krema delujoča in da jo stranke občutijo takoj, ko jo namažejo na noge. Mažete vedno v smeri srca, torej od spodaj navzgor, da pomagate cirkulaciji, da se kri vrača in obogati s hranljivimi snovmi in kisikom. Morska glina in eukaliptus dajeta rahel občutek hlajenja. Ginkgo biloba in rožmarin ta dodana za dobro cirkulacijo. Izleček divjega kostanja je od vedno vsebovan v vseh dobrih kremah za boleče in otečene noge.
1: Torej, danes sam v oddaji ponujemo prav posebno akcijo. Vsi, ki pokličete takoj na 0808888888 in naročite 3 kreme Nutrilex Forte, boste četrto prejeli za darilo. Seveda, dragi poslušalci, prav ste slišali. Nudimo vam izjemno akcijsko ponudbo, ki jo preprosto ne smete zamuditi, saj je prav, da že danes poskrbite za svoje zdravje in noge. Zato takoj pokličite na 0808888888 in si zagotovite to čudovito akcijsko ponudbo. In ne pozabite, da smo danes dobre volje in da je tudi poština brezplačna. Pokličite takoj na 0808888888 in si zagotovite res posebno akcijo. Gospa Herta, komu vse bi vi priporočali kremo Nutrilex Forte?
2: Ja, v obdobju, ko naše noge potrebujejo podporo, je krema Nutrilex Forte res dodana vrednost dobremu počutju. Jaz jo vedno uporabljam, ko vem, da bom imela naporen dan. Vem, da imamo v družini določene težave z ožiljem, bolečimi nogami in oteklimi nogami, zato jo raje uporabljam preventivno, da do tega sploh ne pride. Če pa bi prišlo, vem, da bi te težave probala na tak način tudi odpraviti. Zato vsem, ki imate take težave, svetujem, da probate in si sami prepričate visoko kakovost tega izdelka. Priporočam učinkovito nego za utrujene, težke in otekle noge.
1: Najlepša hvala, gospa Herta, za vsa pojasnila in odgovore. Zato vas vse poslušalke in poslušalce pozivam, da takoj pokličete na 0808888888 in si zagotovite današnjo akcijsko ponudbo. 3 izdelke plačate vi, četrtega prejmete kot darilo. In ne pozabite, podarimo vam še brezplačno poštnino. Ne odlašajte in pomagajte vašim nogam že danes, da bo vsak korak lahkoten in vesel. Pokličite takoj na 0808888888 pa lep pozdrav do prihodnjič.

0: Lenart Pozor, v mesto prihaja Jack and Joe. Kuharji, iščemo prav vas. Pridružite se ekipi, kjer so stabilnost, spoštovanje in odlični pogoji standard, brez zapletenih prijav. Pišite nam na steak@jackandjoe.si ali obiščite našo spletno stran. Jack and Joe Lenart, vaša nova priložnost za uspeh.
1: Slišiš, draga, to lepo melodijo iz najene mladosti?
2: Kaj?
1: Slišiš to lepo melodijo, na katero sva plesala, ko sva bila še mlada?
2: Zakaj govoriš tak tiho? Kaj si rekel?
1: Draga, ti ne slišiš dobro. Čas je, da preveriš svoj sluh. Greva v slušni center Milošič. Tam bodo poskrbeli za tvoje težave. Nudijo strokovno svetovanje in vse vrste vrhunskih slušnih aparatov. Jaz pa grem tja še na meritve, pa po baterije in pribor za vzdrževanje.
2: Slušni center Milošič. Na Majstrovi ulici 18 v Lenartu. Informacije 02 720 64 49, ker vsak šum šteje.
3: Neverjetni popusti v Borakteksu. Poletna oblačila po ugodnih cenah in velika izbira za dame in gospode ter za mlade in mlade po srcu. Osvežite svojo poletno garderobo po ugodnih cenah. Borakteks, Panonska ulica 1, Gornja Radgona.
4: Sattler, okna, vrata in pohištvo.
5: Ne spreminjamo le imena. Spreminjamo pravila igre. Povsem novi Audi A5. Več informacij na audi.si.

0: Ura je 11. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tilen Reiter. Na tisoče ljudi se je danes zbralo na ulicah iranskega svetega mesta Kum, kjer potekajo pogrebne slovesnosti za pokojnega vrhovnega voditelja Ajatolo Alija Hameneja, ubitega v ameriško-izraelskih napadih konec februarja. To je četrti dan žalnih slovesnosti za pokojnega voditelja, v ponedeljek pa se v Teheranu odvil pogrebni sprevod. Ameriški predsednik Donald Trump je po nedavnem telefonskem pogovoru z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom izrazil optimizem glede napredka pri končanju vojne v Ukrajini. Trump je že pred volitvami leta 2024 zagotovil, da bo končal vojno v Ukrajini prvi dan na položaju, vendar se vojna, ki se je začela leta 2022, nadaljuje. Nedavni obsežni ruski raketni napadi so terjali številne žrtve v Kijevu in drugih ukrajinskih mestih, medtem ko je Ukrajina napadla ruski naftni sektor in povezave med Rusijo in Krimskim polotokom. Ob 27. občinskem prazniku občine Benedikt je zbrane kot slavnostna govornica nagovorila ministrica za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj doktorica Monika Kirbiš-Rojs. V svojem govoru je izpostavila pomen manjših lokalnih skupnosti za uravnotežen razvoj države. Podarila je, da kraji, kot je Benedikt, niso obrobje, temveč pomemben del Slovenije, kjer je treba zagotavljati pogoje za kakovostno življenje in razvoj. Kot je dejala, je nalog države, da razvoj doseže ljudi tam, kjer živijo, ter da občine pri svojih projektih niso prepuščene same sebi. Poseben poudarek je namenila tudi odpravljanju administrativnih ovir in boljšemu črpanju evropskih sredstev. Ministrica je ob tem izpostavila, da morajo imeti v manjših občinah priložnost tako podjetniki kot kmetje in mladi, ki si želijo prihodnost ustvariti doma, ter da morajo biti ustrezno poskrbljeni tudi starejši prebivalci. Kot primer uspešnega lokalnega razvoja je ministrica izpostavila prav občino Benedikt. Z načrtnimi vlaganji v infrastrukturo, izobraževanje, okolje in kakovost bivanja namreč ustvarja dobre pogoje za nadaljni razvoj občine. Med pomembnejšimi dosežki občine zadnjih let so obnova lokalnih cest, širitev komunalne infrastrukture, dograditev čistilne naprave, energetska sanacija osnovne šole ter ureditev večgeneracijskega centra in drugih objektov, pomembnih za življenje skupnosti. Za izvedbo razvojnih projektov je občina pridobila skoraj 4,9 milijona evrov dodatnih investicijskih sredstev. Slovesnosti so se udeležili tudi poslanca Franc Breznik in Aleksander Gungl ter župani sosednjih in prijateljskih občin. Vodenje skupine Perutnina Ptuj, ki deluje na 8 trgih srednje in jugovzhodne Evrope, z današnjim dnem prevzema Luka Komazec. Na položaj generalnega direktorja je nasledil Enverja Šišiča, ki po 7 letih vodenja skupine prevzema funkcijo predsednika nadzornega odbora, so sporočili iz podjetja. To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Danes in tudi jutri pri nas po večini sončno vreme, najvišje dnevne temperature tako danes od 28 do 32 stopinj Celzija, najnižje jutranje temperature bodo jutri od 14 do 19, najvišje dnevne od 26 do 32 stopinj Celzija. Obeti, v četrtek bo sprva precej jasno, čez dan bo nastala plitva kopasta oblačnost, v petek bo po večini sončno, popoldne pa ni izključena niti kakšna vročinska nevihta. Preverimo še aktualne temperature. V tem trenutku smo v Lenartu izmerili 28 stopinj Celzija, Maribor 26, Murska Sobota 25, Ljubljana 24, na Obali 28, na Kredarici 11 stopinj nad ničlo.
3: Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
4: Avtojac, povlašeni prodajalec in serviser Peugeot, na Ptujski v Mariboru.
2: Prometne informacije.
1: Ja, še naprej danes opozarjamo na delovišča, ki promet v veliki meri ovirajo na štajerski avtocesti, denimo pri mejnem prehodu Šentil, pa med pri razcepu Slivnica in razcepom Draženci v smeri proti Ptuju, torej tukaj gre za Podravsko avtocesto, no na štajerski avtocesti pa dela še pri Slovenski Bistrici in Slovenskih Konjicah. Na vseh omenjenih relacijah pa danes lahko pričakujemo tudi kake zastoje, zato velja voziti še posebej previdno, strpno in počasi. Dela tudi na regionalnih cestah, ovirajo promet denimo v Staršah, pa v Kungoti ter na relaciji Rače-Fram. Želim vam srečno, predvsem pa varno pot.
2: Radio Slovenske Gorice.
1: Pogled na uro, natanko 6 minut je čez 11.
5: Mi smo že tu. Kje? Na morju seveda.

0: Vrtimo vaše glasbene želje.
1: Vaše glasbene želje.
2: Vaše glasbene želje.
3: Tako je, drage poslušalke, dragi poslušalci, tudi danes, v torek 7. julija, vrtimo vaše glasbene želje, ki ste si jih zaželili preko našega Facebooka, Radio Slovenske Gorice, ta pravi, se imenuje naša Facebook stran, tudi tam smo danes objavili objavo, pod katero nam napišite naslov skladbe, katero želite slišati v naslednjih minutah, ter morda tudi komu jo posvečate, oziroma, če želite, pa dodajte še zakaj. Kaj jo želite slišati oziroma zakaj jo komu želite tudi takole posvetiti. Torej, v tej uri sprejemamo vaše glasbene želje. Ja, danes bomo slišali v samem začetku že kar nekaj takih znamenitih, znanih skladb po nadaljevanju. Denimo skladba Klic srca, ki jo skupaj prepevajo Modrijani in pa Elda Viler. Slednjo pesem si je zaželela poslušalka Dragi, ki nas tudi lepo pozdravlja, ter mi, Dragico, pozdravljamo nazaj. Poslušalka Ivica pa si danes želi slišati ansambel Toneta Rusa ter njihovo znamenito Zvon želja. Seveda bomo tudi tej glasbeni želji ugodili, no v samem začetku, današnjem startu glasbenih želj, pa bomo še ugodili glasbeni želji poslušalke Lidije, ki nam je pisala včeraj in njena skladba nažalost ni prišla v eter, no danes pa bo in to v samem začetku, ter to kakšna skladba, bolje praktično ne bi morali začeti. Zaželela si je Lojzeta Slaka v dolini Tihi, torej lepo vabljeni na našo Facebook stran Radio Slovenske Gorice, ta pravi, tam spodaj zapišite, katero pesem želite slišati v naslednjih minutah. Uživajte!

0: Vrtimo vaše glasbene želje.
1: Vaše glasbene želje.
2: Vaše glasbene želje.
3: Vrtimo vaše glasbene želje v poletnem programu Radia Slovenske Gorice od ponedeljka do četrtka od 11. ure in 10 minut dalje, vse do 12. Torej imate možnost, da si zaželite kako lepo skladbo, ki jo tako zelo radi poslušate, pod našim oziroma v komentarju pod našo objavo, tako ki jo objavimo vsak dan na naši Facebook strani Radio Slovenske Gorice, ta pravi, tam spodaj torej napišite naslov skladbe, tudi izvajalca in morda komu jo posvečate. No, v nadaljevanju bomo lahko prisluhnili pesmi za prijatelje Andreja Šifrerja, ki si jo je zaželela poslušalka Vanja že včeraj, pa tudi njena skladba ni prišla na vrsto, no danes ji bomo torej ugodili s tole skladbo in pa torej v nadaljevanju Andrej Šifrer za prijatelje. No, pisala nam pa je pod zasebno sporočilo poslušalka Dragica, ki si želi slišati skladbo Mala štručka, bela stručka Marjana Smodeta, seveda zato, ker je poslušalka Dragica postala teta. Iskrene čestitke seveda pošiljamo Dragici. Ja, zakaj pa ne? Definitivno ji bomo zavrteli tole skladbo in pa seveda vse dobro še naprej, to so sedaj res taki lepi dnevi, ko bo seveda poslušalka Dragica uživala še bolj in tudi v ritmih Marjana Smodeta, torej v nadaljevanju. Dodali pa bomo tudi skladbo Sinko moj, torej, ki jo prepeva Gorenski kvintet, saj je v komentar pisala poslušalka Irena in bi rada slišala skladbo Sinko moj, ni sicer dopisala izvajalca, pa vendarle mislim, da je to tista prava. Če ne pa, Irena, dopišite spodaj v komentar še izvajalca in v nadaljevanju zaželimo še tisto drugo, če slučajno nismo sedaj zadeli. Skratka, tri skladbe imamo, vi pa ste lepo vabljeni, da še sodelujete na našem Facebooku Radio Slovenske Gorice, ta pravi, in v komentar napišete vašo glasbeno željo, dodajte mu tudi izvajalca.

0: vrtimo vaše glasbene želje.
1: Vaše glasbene želje.
2: Vaše glasbene želje.
3: Ja, tako je, vrtimo vaše glasbene želje, seveda tudi danes, kot smo že dejali, od ponedeljka do četrtka na sporedu glasbene želje od 11. ure in 10 minut naprej. Samo zapišite nam na Facebooku pod komentar pod zadnjo objavo, katero glasbeno željo želite slišati in morda komu jo posvečate. No, v nadaljevanju poslušalka Irena želi slišati Čuke in ja, seveda bomo Ireni z največjim z veseljem kot vselej tudi ugodili, želi pa slišati njihovo zares znamenito krokodilčki in ja, krokodilčki prihajajo v nadaljevanju. No, pisal pa nam je tudi poslušalec Marko, ki si želi slišati ansambel Lojzeta Slaka ter njihovo imenitno zelo znano skladbo To smo mi prijatelji. Dopis pa za vse domače in prijatelje, lep pozdrav Marko. Ja, Marko, pozdravljamo vas nazaj in pa z največjim veseljem tudi tej glasbeni želji ugodimo. Torej, za vse domače in prijatelje prihaja Lojze Slak v nadaljevanju, še prej pa ugodimo z glasbeno željo poslušalki Ireni.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Tako, za konec današnjih glasbenih želja pa bomo prisluhnili še ansamblu Štirje kovači skladbi Kam le čas beži. Slednjo si je zaželel poslušalec Felix, ki nas vse skupaj lepo pozdravlja, tudi mi pa pozdravljamo Felixa. Pisala nam pa je tudi poslušalka Marija, ki prosi za pesem od Grdoviča Lavando. Evo, seveda, tudi poslušalki Mariji bomo ugodili oči boje lavande, mladen Grdovič pa povsem za konec, torej danes v glasbenih željah, ki se na spored Radija Slovenske Gorice ponovno vračajo že jutri, ko ste ponovno lepo vabljeni, da pod jutrišnjo objavo na naši Facebook strani Radija Slovenske Gorice, ta pravi, zapišete vašo glasbeno željo.

0: vrtimo vaše glasbene želje.
1: Vaše glasbene želje.
2: Vaše glasbene želje.
3: Kam greš na malcu?
4: Kam? V Hamburger Hill.
3: Spet?
4: Ja. Včeraj boss burger, danes polmetrski hotdog, jutri pa mogoče topli sendvič.
3: Pa ti si ja inventar tam.
4: Če je dobro, je dobro.
5: Hamburger Hill v nakupovalnem parku Lenart.
4: Burgerji, polmetrski hotdogi, topli sendviči in še več.
3: Pridi lačen.
4: Odidi srečen.
6: Kmetijska zadruga Ptuj, center Lenart. Vse za kmetijstvo, vrt in lepo okolico doma. Vabljeni. Kmetijska zadruga Ptuj. Nakup z nasvetom.
7: Galeja nepremičnine.
6: Z vami ob nakupu ali prodaji hiše, stanovanja ali zemljišča.
7: Profesionalen pristop.
6: Inovativno oglaševanje.
7: Hitra prodaja.
6: Galeja nepremičnine. www.galeja.si.
7: Vaše sanje spreminjamo v hišne številke.
8: Italijanska kakovost, ugodne cene vsak dan, enkratni otvoritveni popusti, slastna pogostitev in odlična zabava. Mnogo je razlogov za obisk trgovin Eurospin. Odkrite svojega na otvoritvi nove trgovine Eurospin Šentil v Slovenskih Goricah. V četrtek, 9. julija od 9. ure dalje. To je pametni nakup. Eurospin.

0: Časy že presedam, dolna jem, daleč, več ne smem. Lahko povem?
1: Ne, ne. Niste se zmotili. Poslušate Radio Slovenske Gorice.

0: Ura je 12. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tilen Reiter. Ukrajina je ponoči proti Rusiji izvedla obsežen napad z droni. Po podatkih obrambnega ministrstva v Moskvi so nad številnimi ruskimi regijami prestregli več kot 450 dronov. Po besedah moskovskega župana Sergeja Sobjanina je samo proti Moskvi poletelo več kot 430 dronov, ki pa jih je zračna obramba sestrelila, preden so dosegli prestolnico. Sobjanin o škodi ni poročal, so pa bila letališča v mestu zaprta več ur. Državni proračun je v prvem polletju izkazal 1,2 milijarde evrov primankljaja, je danes objavil fiskalni svet. Polletni primankljaj je za okoli polovico višji kot v enakem obdobju lani, presegel je tudi polovico primankljaja za celo leto, ki je načrtovan pri 2,1 milijarde evrov. V občini Šentilj je prejšnji vikend potekal rekreativni kolesarski dogodek Tour de Cirbek, ki je privabil številne ljubitelje kolesarjenja in aktivnega preživljanja prostega časa. Dogodek so pripravili Zavod za šport, kulturo in turizem Šentilj, občina Šentilj, športno društvo Branka Cršak in turistično društvo Cer. Namen prireditve je bil predstaviti že obstoječe kolesarske poti v občini Šentilj, povezavo med Novim mostom v Ceršaku in brodom na Muri ter obiskovalcem predstaviti načrte za urejanje kolesarske infrastrukture in možnosti za razvoj kolesarskega turizma, je povedal župan magister Štefan Žvab.
2: Lansko leto smo se seveda zaključili tudi mednarodni projekt v Ceršaku most. Lahko samo povem, da smo zelo pozitivno presenečeni, nismo pričakovali takega obiska. Kolesarjev, pešcev, pohodnikov, nekje trikrat večje frekvenco imamo, ko pa smo planirali, tako da smo oboj, ki smo tu financirali, šli skozi ta projekt, smo zelo, zelo zadovoljni in vemo, da smo naredili nek velik korak v smeri razvoja naše občine in pa sosedne občine Štras v Avstriji. Glede na tako frekvenco, ki jo imamo kolesarjev, pohodnikov, moram reči, da smo tudi tam uredili bicikl bar, da se lahko popotnike ustavijo. Zdaj pa treba kolesarko narediti od Ceršaka mimo selnice ob Muri in pa do Broda in pa naprej do Sladkega vrha povezano strate. Tako da bomo mi povezali Ceršak, ta prehod, ki ga imamo z mostom, z Brodom, s katerim gremo lahko tudi skozi, pa nadaljujemo pot, lahko po avstrijski strani do Trat. In bo to nastala ena taka krožna pot. Mi smo se prijavili na ta razpis za kolesarko, jaz verjamem, da bomo tudi to kolesarsko pot začeli urejati. Če ne bomo prvi del mimo kegljišča Ceršaka, bomo uredili z lastnimi sredstvi in nadaljevali potem pot skozi Ceršak, selnico ob Muri, tako da mora biti ta kolesarska pot urejena tako po vseh evropskih standardih. Ne gre vse naenkrat, bo pa narejena v več fazah. Ta kolesarska pot bo verjetno okrog milijona ali pa celo več.
1: Na židovskem trgu v Mariboru so odprli dve razstavi del mladih ustvarjalcev. Galerija Društva likovnih umetnikov Maribor predstavlja lanske nagrajence Primavera, galerija Media Nox pa letošnje sodelujoče v projektu Vabljeni mladi. Kuratorka Sara Nuša Golob-Grabner pojasnjuje, da Društvo likovnih umetnikov Maribor vsako leto povabi mlajšo generacijo, da žirijo prepriča ne glede na izobrazbo ali predhodne razstavne uspehe, s tem pa omogoča, da se ustvarjalci stari do vključno 35 let predstavijo kot perspektivni umetniki in pridobijo prostor v galerijah, morda tudi prvič. To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
0: Vremenska napoved.
1: Pri nas danes in tudi jutri po večini sončno in vroče vreme. Najvišje dnevne temperature danes so od 28 do 32 stopinj Celzija. Najnižje jutranje temperature bodo jutri od 14 do 19, najvišje dnevne od 26 do 32 stopinj Celzija. Obeti, v četrtek bo sprva precej jasno, čez dan bo nastala plitva, kopasta oblačnost. V petek bo po večini sončno, popoldne pa ni izključena niti kakšna vročinska nevihta. Preverimo še aktualne temperature. 29 stopinj v tem trenutku izmerjenih v Lenartu, Maribor 28, Murska Sobota 27, Ljubljana prav toliko, na obali 28 ter na Kredarici 12 stopinj nad ničlo.
3: Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
4: Avtojaks, oglašeni servis za Volkswagen, Audi in Seat. Najstarejši in ugoden servis v Mariboru.
5: Prometne informacije.
1: S cest danes še naprej poročamo o deloviščih, ki promet ovirajo na Štajerski avtocesti, tako je promet oviran pri mejnem prehodu Šentil pa pri Slovenski Bistrici ter pri Slovenskih Konjicah, no prav na slednji relaciji pa danes lahko pričakujemo največ težav, promet je povečan seveda in tukaj lahko nastajajo tudi kaki zastoji. Delovišča promet ovirajo tudi na lokalnih cestah, opozarjamo na dela v Staršah, v Kunguti ter na relaciji Rače-Fram. Ja, kamorkoli se odpravljate danes, vam želim srečno, predvsem pa varno pot.
5: Radio Slovenske Gorice.

Mali oglasi na Radiu Slovenske Gorice. Kupujete ali prodajate? Pokličite na telefonsko številko 090-7444 090-7444.

0: Drage poslušalke, dragi poslušalci, ponovno lepo pozdravljeni v malih oglasih. Ponovno imate imenitno priložnost, da če kaj podarjate, kupujete, prodajate, pokličete na 090-74-44 ter našim poslušalcem, vašim potencialnim bodočim strankam, če se lahko takole izrazim, torej zaupate vaš mali oglas, dodate pa mu tudi vašo telefonsko številko, tako da ste zares lepo vabljeni, da se nam pridružite. Telefonska linija 090 74 44 je prosta oziroma v tem trenutku že zasedena. Nekdo je z nami. Dobar dan, pozdravljeni.
1: Halo.
0: Lep pozdrav, povejte.
1: Mali oglasne.
0: Je tako.
1: Mali oglasi, ne?
0: Tako, tako, kar povejte.
1: Jaz bi prodala pralni stroj Gorenje, novi pralni stroj Gorenje in pa hladilnik, zmrzovalni hladilnik, novi hladilnik, zmrzovalnik Tesla in pa nove 3 leta stare orgle, Yamaha 290 na telefonsko številko 051-396-263.
0: Torej, vaša telefonska številka 050-396-263. 051, se upravičujem, 051-396-263.
1: Nasvidenje.
0: Tako, hvala za klic. Nasvidenje, srečno. Torej, poslušalki na telefonska številka, da ne bo kakšne zmede ali pomote, narobe sem zapisal telefonsko v samem začetku. Torej, 051-396-263 oziroma 051-396-263 telefonska številka. Torej, ja. Napake se dogajajo, vendar smo, menim, da jo kar dobro odpravili. Vabljeni pa ste, da se nam pridružite, tudi vi, razlog je toliko večji, če kaj podarjate, kupujete, prodajate. 090 74 44.

Je sicer mali oglasi na valovih radija Slovenske Gorice na sporedu od ponedeljka do sobote v dveh terminih na dan ob 9. uri in 10 minut, ter ob 12. uri in 10 minut imate zares imenitno priložnost, da če kaj podarjate, kupujete, prodajate,

0: Tako nekoliko bomo znižali glasbeno podlago, tukaj je nov klic danes. Dober dan.
1: Dober dan, kmetija Špegel z Koroške sporoča, da bo ta petek 10.7. pripeljala mlade kokoši nesnice, rjave, cepljene, stare 21 tednov, že nesejo. Slovenska Bistrica ob 8. zjutraj, pri Framboto hoče pivola ob 9. Ob 10. parkirišče športni center Lenart in Senica ob 11. Naročin ne zbiramo, vsak dobi. Ob nakupu vsakega čaka presenečenje. Telefon 041-442-162. Torej se vidimo ta petek. Hvala.
0: Vaša telefonska številka pa torej 041-442-162.
1: Hvala, srečno.
0: Hvala tudi vam za klic, srečno. 041-442-162, telefonska številka, ki nam jo je takole zaupala poslušalka, nekaj malega časa pa je še na voljo za vaše klice. Izkoristite ga. 090-74-44.

0: Neverjetni popusti v Borakteksu. Poletna oblačila po ugodnih cenah in velika izbira za dame in gospode ter za mlade in mlade po srcu. Osvežite svojo poletno garderobo po ugodnih cenah. Borakteks, Panonska ulica 1, Gornja Radgona.
1: Podjetje Agroremont je generalni uvoznik kmetijskih strojev znamk Deutz Fahr, Hurlimann, Fliegl ter Kuhn. Sejalnega programa Agromaster, bagerjev in teleskopskih naklonalnikov Bobcat, gorsko-vinogradniških traktorjev Ferrari, ročnega orodja Milwaukee ter celotne ponudbe Stihl. Agroremont, Sveta Trojica, Maribor in Radlje ob Dravi.
2: Sattler, okna, vrata in pohištvo.
3: Lenart, pozor! V mesto prihaja Jack and Joe. Kuharji, iščemo prav vas. Pridružite se ekipi, kjer so stabilnost, spoštovanje in odlični pogoji standard. Brez zapletenih prijav. Pišite nam na steak@jackandjoe.si ali obiščite našo spletno stran. Jack and Joe Lenart, vaša nova priložnost za uspeh.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: Štiriindvajset ur Radio Slovenske Gorice.

0: Ura je 13. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tilen Reiter. Gozdni požari so na jugu Evrope opustošili več kot 19 tisoč hektarjev površin. Francoski gasilci se še vedno borijo z obsežnim požarom na jugu blizu Perpignana. Več kot 10 tisoč ljudi so evakuirali. S požari se soočajo tudi v Grčiji, Španiji in na Portugalskem. V komunalnem podjetju Ptuj zavračajo navedbe, da so odgovorni za onesnaženje vode, zaradi katerega je okolice Ptuja minulo sredo poginilo 28 ton postrvi. Kot so v sporočilo za javnost pojasnili v podjetju, njih je policija v sredo zjutraj obvestila o iztekanju odpadnih vod na internem kanalu Perutnina Ptuj, ki povezuje interno čistilno napravo Perutnine Ptuj z javnim kanalizacijskim sistemom. Na teren so nemudoma poslali intervencijske ekipe. Ugotovljeno je bilo, da je do zamašitve prišlo na internem kanalu Perutnine Ptuj in sicer na jašku, ki ni v upravljanju komunalnega podjetja Ptuj. V ta jašek se prav tako ne stekajo odpadne vode iz javnega kanalizacijskega sistema, so pojasnili. Ekipa TŠC Food Bot iz tehničnega šolskega centra Maribor je na svetovnem prvenstvu RoboCube v južnokorejskem Inchenau prejšnji teden dosegla velik uspeh. V izzivu Super Team je osvojila četrto mesto, v izzivu RoboCube Junior Soken Infrared 2vs2, ki velja za najprestižnejši del posameznih iger, pa šesto mesto. Kot je danes poročil ravnatelj Aleš Smole, se ekipa tudi udeležila sprejema pri slovenskem veleposlaniku v Južni Koreji, kar je dodatno popestrilo njihovo tekmovalno izkušnjo na drugem koncu sveta. V okolici Slovenske Bistrice v Jurišni vasi v Ančnikovem gradišču pri rimskem komnolomu je prišlo do obsežnejšega gozdnega požara na težko dostopnem terenu. Policija pohodnike poziva naj se te lokacije oziroma pohodniške poti proti bistriškem Vingarju zaenkrat izogibajo. Kot so sporočili iz policijske uprave Maribor, sta bili na kraj poslani gasilske društvi Tinje in Zgodnja Bistrica, aktiviran pa je bil tudi helikopter. To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Danes in tudi jutri pri nas po večini sončno vreme, najvišje dnevne temperature, tako danes od 28 do 32 stopinj Celzija. Najnižje jutranje temperature bodo jutri od 14 do 19, najvišje dnevne od 26 do 32 stopinj Celzija. Obeti, v četrtek bo sprva precej jasno, čez dan bo nastala plitva kopasta oblačnost. V petek bo po večini sončno, popoldne pa ni izključena niti kakšna vročinska nevihta.
3: Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
4: Avtojaks, oblašeni prodajalec in serviser Citroen, na Ptujski v Mariboru.
2: Prometne informacije.
1: Ja, za konec svojo pozornost dajemo še stanju na naših cestah. Dela danes še naprej v veliki meri prometo virajo na štajerski avtocesti. Pri mejnem prehodu Šentil denimo delovišče še naprej, pa pri Slovenski Bistrici ter pri Slovenskih Konicah. No, prav na teh dveh omenjenih relacijah pa danes lahko pričakujemo tudi kakšne zastoje, zato še posebej previdno in počasi, da ne pride do naleta. Je dela seveda danes tudi na lokalnih in regionalnih cestah v naši bližnji okolici opozarjamo na dela v Staršah, kjer je promet oviran, pa na relaciji Račefram ter v Kunguti delovišče. Ja, kamorkoli se odpravljate, vam želim srečno, predvsem pa varno pot.
2: Radio Slovenske Gorice.

0: Marex. Vse za krovstvo in kleparstvo na enem mestu. Pločevine, strešni in fasadni sistemi, ravne strehe, izolacije, krovsko-kleparski izdelki, stroji in orodja, obrobe in ostalo. Marex. Vosek 6D, Pernica.
1: Lenart, pozor! V mesto prihaja Jack and Joe. Kuharji, iščemo prav vas. Pridružite se ekipi, kjer so stabilnost, spoštovanje in odlični pogoji standard. Brez zapletenih prijav. Pišite nam na steak@jackandjoe.si ali obiščite našo spletno stran. Jack and Joe Lenart, vaša nova priložnost za uspeh.
2: Ne spreminjamo le imena. Spreminjamo pravila igre. Povsem novi Audi A5. Več informacij na audi.si.
3: Kaze Radgona.
4: Ugodna ponudba fitofarmacevtskih sredstev za vinogradnike, sadjarje in poljedelce.
3: Gnojila za dognojevanje.
4: Na zalogi tudi strnični dosevki, ogrščice, inkarnatke, ljulke, ajde.
3: Folije, veziva in mreže za bale po ugodnih cenah.
4: Za vrtičkarje in kmetovalce sadike vseh vrst zelenjave, vrtne kosilnice ter različno vrtno orodje.
3: Kaze Radgona. Odkupujemo prašiče in govedo po konkurenčnih cenah. Plačilo v 30 dneh. Nova poslovalnica za Kazi Radgona v Gančanih, kjer se bo vršil tudi odkup žitaric. Ta poteka tudi v poslovalnici Tišina. Kazi Radgona.
5: Papirnica Zajček.
6: Papirnica Zajček.
5: Papirnica Zajček.
6: Papirnica Zajček.
3: Pisarniški material in vse za šolo. Igrače in knjige za male in velike. Darilni program Kristal Rogaška. Denarnice in fotoalbumi za lepe spomine.
5: Papirnica Zajček.
6: Papirnica Zajček.
5: Papirnica Zajček.
3: V Lenartu zraven banke in v Mercator centru Pobrežje.
7: Italijanska kakovost, ugodne cene vsak dan, enkratni otvoritveni popusti, slastna pogostitev in odlična zabava. Mnogo je razlogov za obisk trgovin Eurospin. Odkrite svojega na otvoritvi nove trgovine Eurospin Šentil v Slovenskih Goricah v četrtek 9. julija od 9. ure dalje. To je pametni nakup. Eurospin.

0: Ura je 14. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Osrednje novice Radija Slovenske Gorice.
1: Dober dan, z vami sem Tilen Reiter. Poslušate osrednjo informativno oddajo na Radiju Slovenske Gorice. Najprej podarki iz vsebine. Množice v iranskem mestu Kom se poslavljajo od Hameneja. Koalicija podpisala protokol o sodelovanju. V Benediktu kmalo začetek gradnje novega gasilskega doma. Tour de Cirbek uspešno povezal kolesarje in turistične ponudnike. V Svetem Juriju potrdili višje cene ravnanja z odpadki. Agnes Kojc opozarja na izzive, s katerimi se srečujejo odrasle osebe s cerebralno paralizo. Vreme danes in jutri bo po večini sončno. Zdaj pa k podrobnostim, najprej o aktualnih temah po svetu.
2: Novice iz sveta.
1: Na tisoče ljudi se je danes zbralo na ulicah iranskega svetega mesta Kom, kjer potekajo pogrebne slovesnosti za pokojnega vrhovnega voditelja Ajatolo Alija Hameneja, ubitega v ameriško-izraelskih napadih konec februarja. To je četrti dan žalnih slovesnosti za pokojnega voditelja. V ponedeljek se v Teheranu odvil pogrebni sprevod. Osrednji in južni del Kitajske so v ponedeljek prizadela neurja z močnim dežjem in vetrom ter poplave, ki so terjale 15 smrtnih žrtev, 9 ljudi je pogrešanih, poročajo kitajski mediji. V osrednji provinci Hubei je umrlo 11 ljudi, 4 v južni provinci Guangxi. Predsednik Xi Jinping je pozval k reševanju z vsemi razpoložljivimi močmi. V Franciji in Španiji še naprej vztrajajo visoke temperature. Španska meteorološka agencija je do četrtka v treh vzhodnih regijah razglasila najvišjo rdečo stopnjo opozorila pred vročino. Živo srebro bi se na teh območjih lahko pospelo prek 40 stopinj Celzija. Medtem v Franciji danes po vsej državi pričakujajo temperature do 38 stopinj Celzija.
2: Doma.
1: Koalicijske poslanske skupine SDS, Demokrati ter Trojček, NSI, SLS in Fokus so danes podpisale protokol o sodelovanju. Poslanske skupine SDS je na omrežju X objavila, da so s protokolom potrdili zavezanost usklajenemu, odgovornemu in učinkovitemu delu. Sodelovanje omenjenih strank v vladi opredeljuje koalicijska pogodba, ki so jo stranke podpisale 21. maja. V pogodbi so določili vsebinske prioritete za mandat, danes pa so pravila o sodelovanju podpisali še vodje poslanskih skupin koalicije. Pobudniki referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi so sporočili, da so zbrali 40 tisoč podpisov potrebnih za razpis zakonodajnega referenduma. Ob tem so izpostavili, da želi z novelo o parlamentarni preiskavi nova koalicija odpraviti bistveno varovalko pred političnimi zlorabami poslanskih preiskovalk. Na današnji dan pred 35 leti se je s podpisom Brionske deklaracije uradno končala vojna za Slovenijo. Na slovenski strani je terjala 19 življenj, skupaj pa 76. Na začetku julija 1991 so se po posredovanju Evropske skupnosti na Brionih začela pogajanja med Slovenijo, Hrvaško in Jugoslavijo. 7. julija so podpisali tako imenovano Brionsko deklaracijo, ki je določila konec vojne ob 3-mesečnem moratoriju na osamosvojitvene procese. Slovenska skupščina je deklaracijo potrdila 3 dni zatem, že isti mesec pa je predsedstvo Jugoslavije odločilo, da se bo JLA v 3 mesecih z orožjem in opremo umaknila iz Slovenije. Zadnji vojaki so Slovenijo skozi Kopetsko pristanišče zapustili v noči z 25. na 26. oktober, zato 25. oktobra praznujemo dan suverenosti. Požar, ki je zgodaj zdavi izbruhnil v okolici Slovenske Bistrice, divja na zelo nedostopnem območju pri rimskem kamnolomu. Kot je za Slovensko tiskovno agencijo povedal vodja regijskega centra za obveščanje Maribor, Dejan Kosi, imajo gasilci težave pri dostopu do žarišča, zato so aktivirali tudi letalo za gašenje Air Tractor in helikopter. Na terenu so po besedah Kosija trenutno aktivirana tri okoliška gasilska društva, po potrebi pa bodo vključili dodatne enote. Požar skušajo omejiti in pogasiti, podatkov o oblikovanju štaba intervencije za zdaj ni, je še dodal. Požar v okolici Slovenske Bistrice, ki je torej zgodaj zjutraj izbruhnil na težko dostopnem terenu v Jurišni vasi v Ančnikovem gradišču pri rimskem kamnolomu, je po besedah župana Ivana Žagarja uspelo gasilcem omejiti, da se ne širi več. Požarišče je razpršeno na približno 3,5 hektarja, je povedal in dodal, da je na terenu 42 gasilcev z 10 vozili. Na terenu so po besedah Kosija trenutno aktivirana tri okoliška gasilska društva, 42 gasilcev z 10 vozili, po potrebi pa bodo vključili tudi dodatne enote. Helikopter je po doslej upravil okoli 20 poletov, pri čemer lahko naenkrat odvrže približno 800 litrov vode.
2: Poslušate osrednjo informativno oddajo na Radiu Slovenske Gorice. Lokalne novice.
1: Ob 27. občinskem prazniku občine Benedikt je zbrane kot slavnostna govornica nagovorila ministrica za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj, doktorica Monika Kirbiš-Rojs. V svojem govoru je izpostavila pomen manjših lokalnih skupnosti za uravnotežen razvoj države. Poudarila je, da kraji kot je Benedikt niso obrobje, temveč pomemben del Slovenije, kjer je treba zagotavljati pogoje za kakovostno življenje in razvoj. Kot je dejala, je naloga države, da razvoj doseže ljudi tam, kjer živijo, ter da občine pri svojih projektih niso prepuščene same sebi. Poseben podarek je namenila tudi odpravljanju administrativnih ovir in boljšemu črpanju evropskih sredstev. Ministrica je ob tem izpostavila, da morajo imeti v manjših občinah priložnost tako podjetniki kot kmetje in mladi, ki si želijo prihodnost ustvariti doma, ter da morajo biti ustrezno poskrbljeni tudi starejši prebivalci. Kot primer uspešnega lokalnega razvoja je ministrica izpostavila prav občino Benedikt. Z načrtnimi vlaganji v infrastrukturo, izobraževanje, okolje in kakovost bivanja namreč ustvarja dobre pogoje za nadaljni razvoj občine. Med pomembnejšimi dosežki občine zadnjih let so obnova lokalnih cest, širitev komunalne infrastrukture, dograditev čistilne naprave, energetska sanacija osnovne šole ter ureditev večgeneracijskega centra in drugih objektov, pomembnih za življenje skupnosti. Za izvedbo razvojnih projektov je občina pridobila skoraj 4,9 milijona evrov dodatnih investicijskih sredstev. Slovesnosti so se udeležili tudi poslanca Franc Breznik in Aleksander Gungl ter župani sosednjih in prijateljskih občin. Če bo vse potekalo po načrtih, bodo gasilci prostovoljnega gasilskega društva Benedikt prihodnje leto že delovali v novem gasilskem domu. Objekt in urejena okolica bo gasilcem zagotovila bistveno boljše pogoje za delo in razvoj društva. Kot je pojasnilo vodstvo društva, je dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja skoraj v celoti pripravljena, v prihodnjem mesecu pa načrtujejo tudi postavitev temeljnega kamna. Govori predsednik prostovoljnega gasilskega društva Benedikt Stanislav Senikovič.
3: Če bo šlo po planu, bo v Benediktu drugo leto stal novi gasilski dom. Tukaj smo zdaj praktično, ni možnost delovati društvo nekaj. Nimamo možnosti niti parkiranja, kaj šele vaje. Če bomo se na to lokacijo preselili, to je od benzinske pumpe Šelove naprej, na desni strani, ko je konec Benedikta, tam da suknemo desno in tam je naša parcela, ki smo jo kupili. Nizka stavba bo za ravno ploščo gor, ne? Odzadi bo ta stolp gasilski, mi bi radi imeli 6 garaž, pol pa je poleg še pisarniški del, ne? Pa malo arhiva, pa tak.
1: V občini Šentilj je prejšnji vikend potekal rekreativni kolesarski dogodek Tour de Cirbek, ki je privabil številne ljubitelje kolesarjenja in aktivnega preživljanja prostega časa. Dogodek so privabili Zavod za šport, kulturo in turizem Šentilj, občina Šentilj, športno društvo Branka Ceršak in turistično društvo Cer. Namen pridobitve je bil predstaviti že obstoječe kolesarske poti v občini Šentilj, povezavo med Novim mostom v Ceršaku in Brodom na Muri, ter obiskovalcem predstaviti načrte za urejanje kolesarske infrastrukture in možnosti za razvoj kolesarskega turizma, je povedal župan magister Štefan Žvab.
4: Lansko leto smo se seveda zaključili tudi mednarodni projekt v Ceršaku most. Lahko samo povem, da smo zelo pozitivno presenečeni, nismo pričakovali takega obiska. Kolesarjev, pešcev, pohodnikov, nekje trikrat večje frekvenco imamo, ko pa smo planirali, tako da smo oboji, ki smo tu financirali, šli skozi ta projekt, smo zelo, zelo zadovoljni in vemo, da smo naredili nek velik korak v smeri razvoja naše občine in pa sosedne občine Štras v Avstriji. Glede na tako frekvenco, ki jo imamo kolesarjev, pohodnikov, moram reči, da smo tudi tam uredili bicikl bar, da se lahko popotniki ustavijo. Zdaj pa treba kolesarko narediti od Ceršaka mimo selnice ob Muri in pa do Broda in pa naprej do Sladkega vrha povezano strato. Tako da bomo mi povezali Ceršak, ta prehod, ki ga imamo z mostom, z Brodom, s katerim gremo lahko tudi skozi, pa nadaljujemo pot, lahko po avstrijski strani do Trat. In bo to nastala ena taka krožna pot. Mi smo se prijavili na ta razpis za kolesarko. Jaz verjamem, da bomo tudi to kolesarsko pot začeli urejati. Če ne bomo prvi del mimo kiglišča v Ceršaku bomo uredili z lastnimi sredstvi in nadaljevali potem pot skozi Ceršak, selnico ob Muri, tako da mora biti ta kolesarska pot urejena tako po vseh evropskih standardih. Ne gre vse naenkrat, bo pa narejena v več fazah. Ta kolesarska pot bo verjetno okrog milijona ali pa celo več.
1: Občinski svet občine Sveti Jurij v Slovenskih Goricah je obravnaval tudi predlog višjih cen gospodarske javne službe ravnanja z odpadki. Povišenje sta predlagali podjetji Saubermacher Slovenija in Cerob DOO, ki na območju občine izvajata storitve zbiranja, obdelave in odlaganja odpadkov. Po pojasnilih predstavnikov Boštjana Berlaka iz Saubermacherja in Simone Biro iz Ceropa je dvig cen nujen zaradi obstoječega standarda odvoza odpadkov vzpostavljenega leta 2018, količin odpadkov ter naraščujočih stroškov poslovanja. Ob tem sta podarila tudi pomen trajnostnega ravnanja, kot so zmanjševanje odpadkov, dosledno ločevanje, uporaba povratne embalaže in zmanjševanje zavržene hrane. Občinski svet je predlani dvig cen potrdil v višini približno 8%. Nova cena za 120-literski zabojnik za mešane komunalne in biološke odpadke bo znašala 26,04 evra. Ko govorimo o cerebralni paralizi, največkrat pomislimo na otroke, precej redkeje pa na izzive, s katerimi se srečujejo odrasli. Agnes Kojci iz Jurovskega dola že vrsto let opozarja prav na to področje. Kot zagovornica pravic oseb z invalidnostjo sodeluje pri mednarodnih projektih, predava na strokovnih konferencah in se prizadeva za bolj dostopno zdravstvo, kakovostnejšo fizioterapijo ter večjo socialno vključenost. V našem studiu je Agnes pregovorila prav o izzivih in težavah, s katerimi se odrasle osebe s cerebralno paralizo v Sloveniji najpogosteje srečujejo.
5: Najbolj je seveda splošno vključevanje oziroma participacija v že prostočasnih aktivnostih, recimo, ker veliko je tudi težav z neprilagojenim dostopom do objektov, potem tudi infrastrukture, tako da to je že osnova, kjer so težave. Potem tudi recimo težava je pri tem, da ne veš, kako delovati na področju zaposlovanja, pa potem tudi, ne vem, na področju osebne asistence še je tako veliko krat siva lisa, ne? Ali pa tudi že samo to, da si povezan s sovrstniki, ne? Tudi tu jaz pogrešam v Sloveniji neko bolj močno našo podporno mrežo, da si lahko izkušnje pridobiš. Ne? Potem pa seveda v zdravstvenem sistemu si odrinjen na rob, ne? Si izključen iz vsakršne bolj redne rehabilitacijske obravnave, zdravstvenih storitev, skratka zelo si prepuščen samemu sebi.
1: V komunalnem podjetju Ptuj zavračajo navedbe, da so odgovorni za osneževanje vode, zaradi katerega je okolice Ptuja minulo sredo poginilo 28 ton postrvi. Kot so v sporočilo za javnost pojasnili v podjetju, jih je policija v sredo zjutraj obvestila o iztekanju odpadnih vod na internem kanalu Perutnine Ptuj, ki povezuje interno čistilno napravo Perutnine Ptuj z javnim kanalizacijskim sistemom. Na teren so nemudoma poslali intervencijske ekipe. Ugotovljeno je bilo, da je do zamašitve prišlo na internem kanalu Perutnine Ptuj in sicer na jašku, ki ni v upravljanju komunalnega podjetja Ptuj. V ta jašek se prav tako ne stekajo odpadne vode iz javnega kanalizacijskega sistema, so pojasnili. Mariborski kriminalisti so na območju Slovenske Bistrice pri dveh osebah starih 46 in 34 let pred tednom dni opravili več hišnik in osebnih preiskav ter preiskav vozil. Obe osebi sta osumljeni kaznivega dejanja izsiljevanja, s pomočjo katerega sta oškodovancu povzročila premožensko škodo v višini najmanj 223 tisoč 200 evrov. Po navedbah policistov si je oškodovanec leta 2024 od njiju najprej izposodil 50 tisoč evrov, v nadaljevanju pa sta ga z grožnjami in uporabo fizičnega nasilja prisilila v podpis več kupoprodajnih pogodb za različne delovne stroje, ki so bili v lasti njegovega podjetja, prav tako pa sta zahtevala oderuške obresti. Pri hišnih preiskavah so kriminalisti našli in zasegli tudi prepovedane snovi v športu in prepovedane droge. Oba bodo kazensko ovadili. Poslušate osrednjo informativno oddajo.

0: do 19, najviše dnevne od 26 do 32 stopinj Celzija. Obeti, v četrtek bo sprva precej jasno, čez dan bo nastala plitva kopasta oblačnost, v petek bo po večini sončno, popoldne pa ni izključena niti kakšna vročinska nevihta.
1: Prometne informacije.
0: Ja, za konec hiter skok na naše ceste, pozor, voznike in voznice, danes opozarjamo na delovišča, ki promet ovirajo v veliki meri na štajerski avtocesti, denimo pri mejnem prehodu Šentilj, no najbolj pa je promet oviran pri Slovenski Bistrici ter pri slovenskih Konicah, na v teh omenjenih relacijah pa danes lahko pričakujemo tudi zastoje, zato še posebej strpno, previdno in počasi vožnje pa prilagodite tudi omejitvam hitrosti, da ne pride do kakega na leta. Dela seveda tudi na regionalnih cestah, opozarjamo na dela v Staršah, v Kungoti ter na relaciji Rače Fram. Več kot dovolj razlogov torej, da vožnjo prilagodite voznim razmeram, želim vam srečno, predvsem pa varno pot.
1: Radio Slovenske Gorice.
0: Pogled na uro, dobrih 17 minut je čez 14.
2: Osrednjim novicam lahko kadarkoli prisluhnete na naši spletni strani. Lahko pa jih poslušate tudi z vašim najljubšim podcast predvajalnikom. V njem se na naše oddaje lahko tudi naročite.

0: Morda ste preslišali.
1: Kam? Kdaj?
2: Kopica, lepo število zanimivih dogodkov se obeta v prihajajočih dneh tega tedna. Že jutri v sredo, denimo 8. julija, ste le povabljeni v sklopu Benediktovega 26 na dogodek Benedikt in duhovnost v večgeneracijskem centru Benedikt. Se bo odvil, vse skupaj pa organizira kulturno-umetniško društvo Musika Benedikt, ki vas torej vabi, da se jim pridružite ob 19. uri v dogodku Benedikt in duhovnost. V sklopu Benediktovega bo v četrtek 9. julija dišalo po domači kuhini s pravljično urico. Kulturno društvo Benedikt in društvo kmečkih žena in deklet Benedikt vas vabi pod lipo pri osnovni šoli Benedikt na takšno literarno obarvano dopoldne skupaj v družbi domačinov in seveda obiskovalcev, vabljeni torej ob 10. uri pod lipo pri osnovni šoli Benedikt. V četrtek 9. julija pa ste vabljeni, da večer preživite v središču Jakobskega dola. Tam se namreč obeta razstava Naše domačije in Jakobčani nekoč. Šlo bo za razstavo fotografij iz preteklosti, ki jih bo pripravilo Društvo kmečkih deklet in žena Jakob, ter vas torej v četrtek 9. julija ob 19. vabi v središče Jakobskega dola. V Benediktu pa bo v petek 10. julija ob 18. zares zelo glasno. Po nekaj letih premora se namreč v sklopu Benediktovega vrača načišni bit, ki se bo odvil v prireditvenem šotoru. Vabi pa vas gostišče na kmetiji Kavčič, seveda, da se jim pridružite in uživate v rock melodijah. Je tudi sobota 11. julija bo zelo pestra v sklopu Benediktovega. Ob 10. sveta maša na čast svetega Benedikta organizirajo seveda cerkev svetega Benedikta, vabljeni torej ob 10. v župnijo v Benediktu. V soboto ob 11. julija ob 18. sem želel dejati pa malo nogometni turnir med zaselki občine Benedikt za vse športne sladokusce. Priča boste zares kvalitetnim nogometnim dvobojem. Poskrbljeno bo za hrano in pijačo ter prijetno druženje na igrišču ob športni dvorani. Vabi vas klub malega nogometa Benedikt. Ta teden pa bomo zaključili z dvema dogodkoma. V nedeljo 12. julija na sporedu 16. Jakobska kuhla, ki bo potekala praktično ves dan v središču Jakobskega dola. Gre za državno tekmovanje društev kmečkih žena Slovenije v kuhanju kisle župe. Kot je to že v navadi, pa vas na ta dogodek vabi Društvo kmečkih deklet in žena Jakob. Nedelja 12. julija pa ne bo pestra samo v Jakobskem dolu, temveč tudi v Benediktu, s katero se potem tudi zaključuje letošnji občinski praznik Benediktovo 26. V nedeljo je na sporedu torej žegnanje in slovesna maša na čast svetega Benedikta. Mašoval pa bo srebrnomašnik gospod Mitja Markovič ob 10. uri torej. Ja, seveda, vsi ostali dogodki, ki se še bodo zvrstili v tem mesecu, v tem letošnjem poletju, pa seveda ne izostanejo v naslednjih oddajah rubrike Kam kdaj, zato nas spremljajte, da katerega izmed dogodkov slučajno ne zamudite.

0: Neverjetni popusti v Borektexu. Poletna oblačila po ugodnih cenah in velika izbira za dame in gospode ter za mlade in mlade po srcu. Osvežite svojo poletno garderobo po ugodnih cenah. Borektex, Panonska ulica 1, Gornja Radgona.
1: Lenart, pozor! V mesto prihaja Jack and Joe. Kuharji, iščemo prav vas. Pridružite se ekipi, kjer so stabilnost, spoštovanje in odlični pogoji standard. Brez zapletenih prijav. Pišite nam na steak@jackandjoe.si ali obiščite našo spletno stran. Jack and Joe Lenart, vaša nova priložnost za uspeh.
2: Vroča ponudba v PE Agro. Solis 50 Basic Plus si zaloge s kompresorjem in avtomatsko klimatsko napravo 23.800 evrov plus DDV plus darilo. Podaljšan preklop in zunanja krmilna enota za hidraliko. Vroče cene mulčarjev, fres, drobilcev vej iz programa AGM. Vroča cena motokultivatorja 1.350 evrov plus DDV z elektrožigom in motorjem Lancin 15KS. Obiščite nas na Tržaški cesti 23 v Mariboru in na spletu www.jojo.si. Može nakup brez pologa. Da boste tudi vi uživali ob delu, poskrbi PE Agro.
3: Očala nosimo vsak dan, zato ni vseeno, kako so izbrana, izdelana in prilagojena. Sem Denis Auer. V naši družini že 30 let verjamemo v natančnost, kakovost in iskren odnos. Če z očali še nismo povsem zadovoljni, poiščemo rešitev. Ko so očala prava, pa jih skoraj ne opazimo. Postanejo del nas.
4: Optika Auer. Optika zadovoljnih obrazov. Rače, Lenart in Maribor.
5: Karglas popravi, Karglas zamenja.
6: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poče. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirate na karglas.si.
7: Marex, vse za kravstvo in kleparstvo na enem mestu. Tudi pločevina sta kritina s posipom Gerard. Marex, Vosek 6D, Pernica.

0: Ura je 15. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tilen Reiter. Število smrtnih žrtev napadov, ki jih je Rusija izvedla na ukrajinsko prestolnico Kijev in okoliško regijo, je naraslo na 22, na desetine ljudi je ranjenih, so sporočili ukrajinski uradniki. V Kijevu so po še enem obsežnem ruskem napadu v manj kot tedno dni sporočili, da je Ukrajina zahtevala sklic nujne seje varnostnega sveta Združenih narodov. Minister za pravosodje Mihael Zupančič in ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Suzana Lep Šimenko sta se včeraj v Celovcu srečala s predstavniki slovenske narodne skupnosti v Avstriji. Med drugim sta razpravljala o predlagani reformi dvojezičnega sodstva, pri čemer sta dejala, da ta ne izpolnjuje pričakovanj slovenske narodne skupnosti. Če bo vse potekalo po načrtih, bodo gasilci prostovoljnega gasilskega društva Benedikt prihodnje leto že delovali v novem gasilskem domu. Objekt in urejena okolica bo gasilcem zagotovila bistveno boljše pogoje za delo in razvoj društva. Kot je pojasnilo vodstvo društva, je dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja skoraj v celoti pripravljena. V prihodnjem mesecu pa načrtujejo tudi postavitev temeljnega kamna. Govori Stanislav Senikovič.
2: Če bo šlo po planu, bo v Benediktu drugo leto stal novi gasilski dom. Tukaj smo zdaj praktično, ni možnost delovati društvo nekaj. Nimamo možnosti niti parkiranja, kaj šele vaje. Če bomo se na to lokacijo preselili, to je od benzinske pumpe Šelove naprej, na desni strani, ko je konec Benedikta, tam da suknemo desno in tam je naša parcela, ki smo jo kupili. Nizka stavba bo za ravno ploščo gore, ne? Od zadi bo ta stolp gasilski. Mi bi radi imeli 6 garaž. Pol pa je poleg še pisarniški del, ne? Pa malo arhiva, pa tak. Sport.
1: Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar je zmagovalec tretje etape dirke po Franciji. Na trasi od španskega Granolesa do francoskega Les Anglesa je slavil pod sprintu na krajšem ciljnem klancu. Za 2 sekundi je ugnal Danca Jonasa Vingegaarda in Ekvadorca Richarda Carapaza. Za Pogačarja je to že 22. etapna zmaga na turu, s čimer se je izenačil na 5. mestu večne lestvice s Francozom Andrejem Darigat. To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
3: Vremenska napoved.
1: Danes in tudi jutri pri nas po večini sončno vreme, najvišje dnevne temperature danes od 28 do 32 stopinj Celzija, najnižje jutranje temperature bodo jutri od 14 do 19, najvišje dnevne od 26 do 32 stopinj Celzija. Obeti, v četrtek bo sprva precej jasno, čez dan bo nastala plitva kopasta oblačnost, v petek bo po večini sončno, popoldne pa ni izključena niti kakšna vročinska nevihta.
4: Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
5: Avtojaks, oglašeni prodajalec in serviser Peugeot, na Ptujski v Mariboru.
3: Prometne informacije.
1: Svojo pozornost usmerjamo še na ceste. Pozor, še naprej je na štajerski avtocesti močno oviran promet med priključkoma Šentilj in Maribor sever proti Mariboru v delovni zapori. Na istem mestu proti Šentilju pa je zaprt prehitevalni pas, nastaja pa torej zastoj v obe smeri. Predlagam, da za svojo pot uporabite katero izmed vzporednih regionalnih cest, da se torej izognete gneči v zastoju. Dela danes potekajo na štajerski avtocesti še pri Slovenski Bistrici ter pri Slovenskih Konicah, no tudi na teh relacijah pa lahko danes nastajajo zastoji za voljo povečane prometne konice. Delovišča seveda tudi na regionalnih in lokalnih cestah. Danes promet ovirajo denimo v Staršah, pa v Kunguti ter na relaciji Rače Fram. Več kot dovolj razlogov, torej, da vozite strpno in počasi. Želim vam srečno, predvsem pa varno pot.
3: Radio Slovenske Gorice.
4: Ko sije sonce in ko pada dež. Z vami Radio Slovenske Gorice.

0: Morda ste preslišali.
1: Radio Slovenske Gorice.
2: Aktualno, aktualno. Aktualno.
3: Ko govorimo o cerebralni paralizi, največkrat pomislimo na otroke. Precej redkeje pa na izzive, s katerimi se srečujejo odrasli. Agnes Kojc iz Jurovskega dola že vrsto let opozarja prav na to področje. Kot zagovornica pravic oseb z invalidnostjo sodeluje pri mednarodnih projektih, predava na strokovnih konferencah in si prizadeva za bolj dostopno zdravstvo, kakovostnejšo fizioterapijo ter večjo socialno vključenost. Prav o teh temah se bomo z Agnes danes pogovarjali v oddaj Aktualno. Agnes, pozdravljeni.
4: Pozdrav.
3: V mojem uvodu sem že malce orisala nekako vaše delo, ki je sicer zelo široko, se mi zdi zastavljeno. Kako pa bi se, Agnes, sami predstavili nekomu, recimo, ki vas še ne pozna?
4: Ja, torej, glede profesionalnega vidika bi v prvi vrsti rekla, da sem prevajalka. To je še vedno moj temeljni poklic. Potem sem tudi lektorica, tudi piska. Pisala sem že tudi za kar nekaj spletnih časopisov. Z lanskim letom sem začela oziroma nastopila v vlogi tudi predavateljice na fakulteti, nažalost še ne profesorice, tako da uradno se že ne smem tako imenovati, ker še nimam naziva. Sem pa predavala v bistvu študentom na filozofski fakulteti na oddelku za prevodoslovje, predmet fonetika oziroma predmet, ki je potekal v okviru predmeta slovenščina za nesloveniste in to so bile v bistvu fonetične vaje, tako da sem malo zajadrala tudi na področje pravorečja. Z letošnjim letom pa sem v bistvu dobila tudi svoj prvi akademski naziv lektorica in bom nadaljevala zaradi tega na področju prevajalskih vaj. Naslednje leto. Sicer pa ja, velik del mojega življenja pa je zagovorništvo, v tem sem tudi našla neko svojo strast, poklicanost, neko svojo vizijo tudi za prihodnost. Ne smem pa seveda pozabiti še na to, da sem pisateljica, pesnica in pa na konec koncev pa, ko vse te zavese padajo, ko vse vloge padajo, pa ostanem samo Agnes. Torej, punca z veliko ambicijami, veliko cilje in tako, rado živa.
3: Tako, zelo zaposlene in pa številni interesi, ne? Zdaj, cerebralna paraliza je seveda del vašega življenja, vendar vas ne opredeljuje nekako v celoti. Kaj bi si recimo želeli, da bi ljudje o tej bolezni pravzaprav, o tem stanju najbolj razumeli?
4: Torej, že z terminološkega vidika stališča poimenovanja, ne, cerebralna paraliza je veliko krat še vedno obravnavana kot bolezen, dejansko pa ni, to je motnja, največkrat se imenuje nevrološka motnja, torej v tem kontekstu govorimo o skupku moten, torej to ni samo ena, sama. Je res, da v večini primerov najbolj prizadene gibanje v smislu, da je tudi vidna okvara, naprimer tako kot v mojem primeru, ko sem pač na vozičku, so pa lahko tudi številne druge motnje, naprimer intelektualno uviranost, ne? Potem tudi različne pridružene avtistične motnje, pa potem nekateri imajo nažalost tudi težave z vidom, potem tudi sluhom. Skratka, niti en primer človeka s cerebralno paralizo ni enak. Recimo, jaz imam veliko prijateljic, ko so še, recimo, še teže gibalno ovirane, imajo še manj teh funkcijskih zmogljivosti, ne? Tu mislim predvsem za temi funkcijskimi zmogljivostmi, predvsem kaj vse zmorejo narediti v dnevu delovne naloge, recimo čisto osnovne oblačenje, kuhanje, prenosi recimo iz postelja na voziček, iz sedečega v ležeči položaj. In nekatere to počnejo recimo še težje od mene, jaz seveda potrebujem pomoč osebne asistentke, spet druge pa lahko recimo hodijo, ne? In kombinirajo recimo hoduljo z vozičkom ali pa samo hodijo peš. Nekaterim ljudem pa je zanimivo, da recimo imajo cerebralno paralizo. Vem, da sem zadnjič poslušala za enega igralca, pa se ne bo mogla spomniti imena, ampak tudi on ima cerebralno paralizo, pa se mu sploh ne vidi. Ne? Na prvi pogled recimo. Ne?
3: Pravzaprav, če povzameva, tako zelo nakratko stanje številnih spektrov. Ne?
4: Ja. Potem zdaj, eno specifiko, recimo, ki še pa velja omeniti, pa je, da se lahko pojavijo tudi govorne težave, torej oseba ima težave z govorom, to na srečo pri meni ni. In pa seveda, kar je skupno vsem, neke te grobe motorične predstave, tudi orientacijske predstave, predvsem prostorska orientacija, to je pa nekako skupno vsem nam, da imamo s tem kar velike izzive. No?
3: Ja, kvaliteta življenja je pa tudi odvisna od resnosti, pravzaprav stanja vse to, kar ste zdaj našteli. Ne? Nekateri imajo več možnosti, drugi pač manj. Ne? Zdaj pogosto se veliko govori o otrocih s cerebralno paralizo, precej manj pa o odraslih. Mi dve sva v naših oddajah kdaj že osvetlili te teme, pa bova danes še spet. Kakšen je po vašem mnenju danes položaj odraslih s cerebralno paralizo, torej v Sloveniji?
4: Bi rekla, da zelo še odrinjen na rob. Obstajajo sicer organizacije, tudi Zveza Sonček se recimo trudi, da ima dejavnosti, aktivnosti, ki recimo vključujejo odrasle v različne dnevne centre, na različne te rekreacijske tudi aktivnosti, organizirajo različne kolonije in tako naprej. Medtem ko pa, če si pa bi rekla odrasel s cerebralno paralizo, ki si pa zaposlil, ki lahko recimo odloča sam zase, torej, da nimaš posebnih intelektualnih oviranosti ali pa ki se čisto normalno lahko vključuješ na vsa družbena področja življenja, ne? Pa si veliko krat malo pozabljen od sistema, predvsem v smislu, da ko enkrat končaš izobraževanje, stopiš na trg dela, se moraš najti sam, torej brez nekih takih smernic ali pa nekih, navodil se jih noben od nas ne dobi recimo v življenju, ampak vsaj da bi še recimo to kritično obdobje po končanju, ne vem, fakulteti ali po srednji šoli imel neko podporno mrežo, nek sistem, ki bi te usmeril, kje iskati zaposlitev, recimo, kje iskati stanovanje, na kak način lahko prideš do določenih informacij, pa tudi, če ti ne pomeni, da ti jih poiščejo sam za te, ne, namesto tebe, ampak samo, da te usmerijo na pravilne kontakte, na pravilne naslove, ali pa tudi že samo to, da si povezan toliko s sovrstniki, ne? Tudi tu jaz pogrešam v Sloveniji neko bolj močno našo podporno mrežo, da si lahko izkušnje pridobiš. Ne? Potem pa seveda v zdravstvenem sistemu si odrinjen na rob, ne? Si odrinjen od, mislim, izključen iz vsakršne rehabilitacijske obravnave, bolj

0: aktivnostih, recimo, kar veliko je tudi težav z neprilagojanim dostopom do objektov, potem tudi infrastrukture, tako da to je že osnova, kje so težave. Potem tudi recimo težava je pri tem, da ne veš, kako delovati na področju zaposlovanja, pa potem tudi, ne vem, na področju osebne asistence še je tako veliko krat siva lisa, ne? In pa predvsem zdravstvo, tu, ko govorimo o cerebralni paralizi.
1: Tako, sami si želite tukaj sprememb, tako kot sem že v začetku v napovedi povedala, da se pravzaprav udeležujete oziroma sodelujete pri mednarodnih projektih, različnih konferencah. Ene takšne ste se v letošnjem letu udeležili, boste na vmes tudi pojasnili, kakšna konferenca je tole, se reče EACD konferenca. Imeli ste osrednji govor o prenosu idej manifesta, ki ste ga napisali, torej v prakso. Kaj je bilo glavno sporočilo tega nastopa?
0: Ja, glede tega dogodka moram povedati, da na žalost ni potekal po načrtih, ker sem na žalost bolela in sem morala iz danes na jutri prestaviti načrtovan govor v hibridno obliko. Zdaj, hvala Bogu, so se organizatorji zelo pozitivno odzvali in so mi omogočili, da sem to izvedla brez problema. Kar je v bistvu poanta te konference, je pa v tem, njen uradni naslov v angleščini je The European Academy of Childhood Onset Disabilities, torej po naše bi rekli, da gre za akademijo o invalidnostih, ki so prisotne že v rojstvu. In je to v bistvu znanstveno-raziskovalna konferenca, kar pomeni, da se na njej zbirajo tako različni strokovnjaki iz prakse, zdravniki, fizijatri, fizioterapeuti, ortopedi, kot tudi znanstveniki, ki jih recimo zanimajo cerebralna paraliza, pa tudi druga različna nevrološka motnja, poudarek je pa zlasti na cerebralni paralizi. In imajo različne teme, recimo poleg moje teme je bilo še veliko na področju nutricistike letos, ne? Zdravega načina življenja, potem tudi naprednih oblik zdravljanja cerebralne paralize, recimo z matičnimi celicami, to se že v tujini kar pogosto uporablja ta praksa. Kar se tiče mojega prispevka oziroma prispevka, ki smo ga pa imela skupaj z našim generalnim sekretarjem zveze, Johnom Coughlanom, pa je v bistvu pokril to praktičen vidik našega manifesta, o katerem smo, mislim, da že govorili v preteklosti. Zdaj pa smo se pomaknili eno stopničko višje in sicer kako te točke, torej dostop do samostojnega življenja, zaposljivosti, zdravstva, socialne vključenosti, politične participacije, kako torej to prenesti v prakso in kje so v bistvu največje dileme, največji izzivi. Govorila sva predvsem, sva povdarila to razdrobljenost, ki je tudi v invalidskih organizacijah, ne, da če povdarjaš svojo stanje, svojo diagnozo, te lahko hitro ožigosajo za samo strogo klinično usmerjenega, kar pa še zdaleč ni res, ne, kar sploh pri cerebralni paralizi moraš upoštevati klinično sliko, kar je pač del našega vsakdana. In sva poudarila tudi pomen, kako pomembno je, da smo povezani. Torej, da se poslušamo med sabo, da sodelujemo in pa tudi na to, da je treba izoblaževati strokovnjake v praksi, ne vem, od naših osebnih asistentov do delavcev na, ne vem, železniški postaji, letališčih, zdravnikov, fizioterapeutov, skratka vseh, ki so v stiku z nami, kako v bistvu ravnati, na kak način se nam približati. Tako da to je bil neko srednje sporočilo.
1: Kaj menite, kako je so prisotni, torej mednarodna strokovna javnost, pravzaprav kako so sprejeli vaše sporočilo?
0: Mislim, da so bili zelo navdušeni, ker so dobila zelo pozitiven odziv nazaj. Veliko je bilo tudi pohval, tudi na LinkedInu, kasneje. Nažalost nisem imela priložnosti, da bi z ljudmi govorila v živo, ampak kar sem slišala, je bilo kar pozitivno sprejeto.
1: Krasno. Agnes, sodelujete tudi v projektu Voice for All, zakaj pa gde tukaj?
0: Ta projekt je pa v bistvu evropski projekt, ki je nadaljevanje projekta Vote for All. O tem sem tudi že spregovorila v preteklosti, mislim, da. Ta projekt Vote for All se je v bistvu nanašal na volilno pravico, na dostopne volitve, na to sodelovanje v politični sferi. Ta naš projekt Voice for All pa je v bistvu podaljšek tega, tu pa pokriva našo vključenost, sodelovanje na vse.

0: teh drugih področjih, od zagovorništva, recimo imeli smo tudi webinarje in pa imamo tudi uživo delavnice na temo, kako biti dober zagovornik, torej kako predstaviti, argumentirati naše mnenje, naše potrebe, na koga se obrniti, kako lobirati, torej čisto tako praktične usmeritve. Potem v Ljubljani je potekala uživo delavnica o inkluzivnem izobraževanju. To je bilo tudi zelo zanimivo, vemo, da se veliko govori o inkluzivnem izobraževanju, ne? Dan danes, in to smo v bistvu poudarili, da je inkluzija proces, ne pa neka končna destinacija, in da je v bistvu treba razširiti inkluzijo na vse, ne samo na učence, ne z oviranostmi, ampak na vse učence, ker je vsak poseben na svoj način, ne? Tako da je bilo z tega vidika zelo zanimivo, ker so spregovorili tudi učitelji, ravnatelji, pedagogi in smo si lahko res izmenjali svoja stališča, tudi osebe z živo izkušnjo. Tudi jaz sem predstavila recimo svojo izkušnjo šolanja, pa ena druga moja kolegica, potem tudi izkušnjo skozi oči parašportnice, naprimer. In to so res tak, ta projekt je res tak, bi rekla, v primerjavi z World for All veliko bolj življenski, ker res pokriva ta življenjska področja.
1: Se vam zdi, da tudi zahvalo takšnim projektom, kot so tudi takšne konference za strokovno javnost, potem pa tale Voice for All, da vse to skupaj pravzaprav prispeva k temu, da se stvari spreminjajo v praksi?
0: Ti projekti pa te dejavnosti, bi rekla, da so osnovno orodje zagovorništva. Vprašanje pa je, kako, v kolikšni meri in obsegu dosežejo ljudi, le, tako da tu je ena taka, bi rekla, zanka, na katero je treba biti pazljiv, pa potem tudi učinek, ne, torej kako dolgo ali pa kako močno ta projekt učinkuje, pusti neko sled, da potem ne pade v neko v pozavo, recimo, ne, ko je že vse skupaj mimo, ne.
1: Vmes ste že sami omenili dostopnost zdravstva in pa predvsem fizioterapije. Veliko opozarjate na tole, predvsem kar se tiče fizioterapije. Zakaj je prav torej fizioterapija tako pomembna tudi v odrasli dobi?
0: Pri cerebralni paralizi je preprosto fizioterapija temelj, ki nam sploh omogoča, da funkcioniramo. Zdaj, kaj mislim s tem? Veliko je že bilo tudi rečenega, da lahko, ne vem, prilagojeni športi ali pa prilagojena fitness vadba nadomesti oziroma prispeva k temu, da se naše gibanje in naše splošno počutje izboljša, ampak fizioterapija z nekim medicinsko strokovno usmerjenim pristopom naredi tisto, bi rekla, fineso, da nam omogoči, da se sprostijo in naše mišice in da se živčni sistem recimo izboljša in vse ostale funkcije, in zato bi rekla, da je fizioterapija mogoče v otroški dobi namenjena predvsem grajenju, torej da se ti učiš osnovnih funkcij, kako pravilno sedeti, kako se pravilno poravnati, kako recimo, dobro, to že spada potem na področje delovne terapije, ampak lahko tudi fizioterapija pomaga pri učenju, ne vem, oblačenja, presedanja na stol, na teh osnovnih, pri teh osnovnih funkcijah, ki jih potem mogoče z osebno asistenco še podpreš, ampak v odrasli dobi je pa namenjena predvsem temu, da tvoje telo ne, če se malo metaforično izrazim, oveni. Torej, da si še ti vedno tisti osnovni funkcionalnosti, ki si jo dosegal pri otroški dobi in da potem lahko mogoče še gradiš naprej ali pa tudi ni nujno, dovolj je že, če stanje združuješ. In zato je fizioterapija v bistvu tako velikega pomena. Ne?
1: Tako da tukaj, čeprav razumem, bi bil potreben en premik od tega, da se fizioterapija razume kot kratkotrajna rehabilitacija, k temu, da se razume kot dolgoročna podpora kakovosti življenja. Kakšne možnosti so v Sloveniji, da se to zgodi?
0: Trenutno delamo na tem, da bi se nekaj premaknilo. Predvsem jaz mislim, da je tukaj najprej treba na mednarodni ravni, torej izboljšati ta rehabilitacijski sistem. Vem, da Svetovna zdravstvena organizacija se je v bistvu že potrudila s tem, da bi vsaj sprejeli neko agendo ali pa neko preambulo k temu, da bi bil vsak upravičen do rehabilitacije, torej ne glede na starost ali pa druge, naprimer geografska ovira, ki se tudi pojavlja recimo v državah tretjega sveta, ampak mislim, da so ti premiki še daleč od realizacije, gremo pa počasi proti temu. No. Zdaj smo dosegli lansko leto, da se je na seznam uradnih zdravila za zdravljenje cerebralne paralize oziroma za bolje rečeno obvladovanje simptomov vpisal baklopen. Tako da to je v bistvu mišični relaksant, ki lahko tudi zmanjša spazme po mišični tonus. Ne? Tako da to je že nek manjši korak. So pa potrebni še večji.
1: Majhne zmage, ne? In pa, če rečemo tako pri spodovi, tudi polž enkrat pride do cilja, čeprav se zelo počasi točno premika. Ne?
0: Se pa seveda vse začne in konča pri denarju in pri teh birokraških zadevah. Ne? Tako da to je glavno, kaj bi rekla, da blokira sistem.
1: Agnes, napisali ste tudi članek o fizioterapiji in socialni vključenosti. Kako sta pa ti dve področji povezani?
0: Ti dve področji sta pa v bistvu posledica tega, ki sem zaznala svoji praksi, predvsem zagovorniški praksi, da ljudje še vedno strogo ločujejo, aha, če jaz grem na fizioterapijo, to pomeni, da sem obravnavan samo kot nek predmet, kot nekaj, kar je treba popraviti in ne kot človek. Jaz sem pa hotela, ker imam seveda drugačno izkušnjo, na žalost, zaradi neznanja prenekaterih strokovnjakov in napačne obravnave mnogi nimajo tako pozitivne izkušnje, tega se je treba zavedati, ampak pri meni je pa bila zgodba že od vsega začetka drugačna in sem hotela na nek način pokazati, da ni dovolj, če gledamo mi na neko osebo z oviranostjo, samo skozi vidik sociale, torej da se nam mora družba prilagajati, pa potem se v bistvu ona sprejeti neke ukrepe, neke premike k dostopnosti. Ne? Pa tudi ni dobro, da vedno gledamo človeka kot diagnozo, ne? Kot nekaj, kar je treba, kar zahteva neko korekturo, neko tisto tipično osko rehabilitacijo v tistem res starem smislu, kot je včasih veljalo. In sem želela, da v bistvu se uravnoteži ta te dve področji, torej na nek način, da smo obravnavani, ampak da nam hkrati ta medicinska obravnava pa medicinski pogled omogoča, da mi delujemo v družbi. Tako da to je v bistvu poanta tega članka, je v bistvu primera moja osebna študija primera, tako da teh ugotovitev na žalost ne gre posplošiti na vse, ne, da bi lahko rekla, da je splošno zdaj sprejemljivo. Ampak za me pa velja, no. Ja. Pa mislim, da še za marsikaterega drugega.
1: Nekaj, kar ste opazili pri sebi in bi lahko vseeno verjetno posplošili na še številne druge ljudi, ne?
0: Jaz mislim, da če bi se odločili, pa dejansko poiskali več takih primerov dobrih praks, da bi lahko potem ta model potrdili tudi malo bolj znanstveno ukrepljeno.
1: Zdaj so vmes omenili tudi že seveda pomen izobraževanja strokovnjakov različnih področij, različnih profilov. Če se osredotočiva morda na bodoče zdravnike, fizioterapeute, kaj pa vem, socialni delavci, pedagogi, še kateri drugi, kaj bi recimo morali oni vedeti, da bi bolje razumeli življenje osebe z invalidnostjo?
0: Prva stvar, ki bi jo tako povdarila, je že tako malo klišejsko, no? Ampak ne nas gledati samo skozi leče neke diagnoze, skozi našo oviranost. Potem pa spet druga stvar, ki pa dopolnjuje to prvo, ampak kljub temu, da nas gledate kot ljudi, upoštevajte, da je vsak izmed nas individuum. In da ne velja ena stvar, ena rešitev, recimo sploh na področju socialnega dela, je to zelo prisotno. Ne? Ena situacija ne more biti enaka drugi in enih stvari pač ne gre posploševati. Ne? In tu bi želela, da se v bistvu strokovnjaki zavedajo, da vsak, ki pride k njim v obravnavo, kakršnokoli obravnavo, ima svojo zgodbo, svoje okoliščine. To predvsem izvira iz družinskega ozadja tudi zelo veliko, ker nekateri imajo zelo podporna okolja, drugi nažalost ne. Tako da tu bi želela, da vsi upoštevajo v bistvu te različne vidike in pa da sprašujejo. Jaz pravim, ne grizamo tudi osebe z cerebralno paralizo, če nam postavite kako vprašanje o tem, kako se počutimo, kaj nam, s čim funkcioniramo, s čim ne, ne bo nič očkodeno.
1: Nedavno ste, Agnes, za Luksemburško ministrstvo pripravili webinar, na katerem pa ste predstavili Slovenijo kot primer dobre prakse na področju osebne asistence. Ja. O osebni asistenci v Sloveniji je v zadnjih letih precej govora. Kaj tujino pri našem sistemu recimo najbolj zanima? Zakaj je bilo to tako zanimivo?
0: Za nas je ta sistem najbolj zanimiv, predvsem, ker imamo mi seveda vsak svojega osebnega asistenta, torej je pri nas to delo ena na ena, ne? V tujini marsikdaj ni tako. Potem zelo zanimivo jim je tudi bilo to, da je vse financirano z javnega spektra, ne? Torej, da ministrstvo v bistvu to krije, da obstajajo izvajalci, ki izvajajo te storitve. Skratka, najbolj jih je impresioniral tak nek strukturiran sistem. Ne? Zdaj, če ti živiš v tem sistemu, opaziš nekaj pomanjkljivosti. Če pa ti poslušaš kot zunanji poslušalec, pa jih ne vidiš. Ne? In oni so bili res nadušeni nad tem, da imamo v bistvu podporo, da nam je nudena in da si jo lahko še kar bi rekla v veliki meri sami določamo, ne? Tako da to je bilo tisto, kar so pohvalili. Ne?
1: Zanimivo. In tudi, če smo zgled recimo pri tem nekaterim drugim državam v tujini, torej, pa vseeno je v Sloveniji pri osebni asistenci še nekaj prostora verjetno za izboljšave.
0: Zagotovo so prostora za izboljšave in tu bi rekla predvsem, če se navežem na prejšnjo vprašanje, ne? Recimo v strokovnjakih, tudi na področju osebne asistence, bi rekla, da še premalo izobraževanja, premalo zavedanja sploh, kaj pomeni ta poklic, ker je tu treba ločevati osebno asistenco in pa nego, ne, ki sicer osebna asistenca vključuje nego, ampak ti dve, ta dva poklica nista čisto enako, ne, ker osebni asistent je še tudi vpet druga področja tvojega življenja, ne vem, od potovanj do nekih drugih storitev in tu bi rekla, da še vedno ima premalo ljudi zavedanje, kaj v bistvu osebna asistenca pomeni, pa tudi na drugi strani imamo, ne vem, osebne asistente, ki imajo premalo znanja o tem, s kakšnimi uporabniki delajo, potem tudi malo tega profesionalnega vidika, torej kakšen odnos je med osebnim asistentom pa uporabniki, recimo pa njegova družina, njegovimi bližnjimi, skratka te tu vidim, da še največ prostora za izboljšanje. Ne? Poleg tega, da se je tu treba ravnati po načelu tudi, ki je vedno bolj prisotno v socialnem delu, ne? Da je vsak uporabnik individuum. Ne?
1: Agnes, ogromno sva povedali v današnji oddaji. Zdaj, glede na vse to, kar sva povedali, ne, pa morda vseeno opažate, da se odnos družbe do oseb z invalidnostjo vendarle spreminja.
0: Ja, se. Jaz bi rekla, na nekaterih področjih gre kar hitro na boljše, na drugih mogoče malo počasneje se kažejo neke izboljšave, ampak rekla pa bi, da sploh, ko sem se malo nazadnje, ko sem bila v Ljubljani, sem se malo pogovarjala recimo z ljudmi iz Francije, vemo, da Francija je zahodna država, vedno ji pripisujemo neko večjo razvitost in tako naprej, ampak potem ugotoviš, da imajo na določenih področjih še večje pomanjkljivosti kot naprimer Slovenija, tako da ko si v stiku s tujci, dejansko začneš ceniti tisto, kar je v tvoji domovini, pa kar bi se ti lahko doma že koristi, že uporabljaš. Zagotovo pa še vedno prostor za izboljšave in jaz pravim, da bolj, ko bomo govorili o tem, spodbujali to, bolj, ko se bodo tudi zagovorniki izobraževali o tem, kaj govorijo, zakaj govorijo, komu govorijo, koga naslavljajo, lažje bo, ne. Tu je treba pač v bistvu biti sodelovalen z vsemi akterji.
1: Agnes, če bi lahko odločevalcem predali eno samo sporočilo, kaj bi jim povedali?
0: Ja, ne gradite sistemov, v katerih bomo zaporniki, ampak v katerih bomo svobodni državljani.
1: Najlepša hvala za obisk v studiju, za več kot prijeten pogovor. Vesela sem, da zmeraj poveva kaj novega, seveda, in pa da ozaveščava o takšnih temah tudi naše poslušalke in poslušalce. Vse dobro, Agnes, želimo še naprej.
0: Vse dobro tudi vam in hvala za povabila.
2: Radio Slovenske Gorice. Aktualno, aktualno. Aktualno.
1: Oddaji Aktualno lahko kadarkoli prisluhnete na naši spletni strani, lahko pa jo poslušate tudi z vašim najljubšim podcast predvajalnikom. V njem se na naše oddaje lahko tudi naročite.
2: Morda ste preslišali.

0: Poslušajte Radio Slovenske Gorice
1: na frekvenci 96,4 MHz.
2: Kam greš na malcu?
3: Kam?
2: V Hamburger Hill.
3: Spet?
2: Ja. Včeraj je boss burger, danes polmetrski hotdog, jutri pa mogoče topli sendvič.
3: Pa ti si ja inventar tam.
2: Če je dobro, je dobro.
3: Hamburger Hill v nakupovalnem parku Lenart.
2: Burgerji, polmetrski hotdogi, topli sendviči in še več.
3: Pridi lačen,
2: odidi srečen.
4: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
5: Ne spreminjamo le imena. Spreminjamo pravila igre. Povsem novi Audi A5. Več informacij na audi.si.
6: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poče. Vsako leto zamejamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak po pravilu je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Po pravilu stekla vedno rezervirate na carglass.si.
7: Obvestilo za vinogradnike. Čas je za drugo zatiranje ameriškega škržatka, prenešalca zlate trsne rumenice. Priporočamo uporabo insekticida Maurik. Insekticid Maurik je na voljo tudi v manjšem pakiranju za 1000 trsov. Svetuje Karsija.
8: Marex. Vse za kravstvo in kleparstvo na enem mestu. Tudi opečnata kritina Tonda. Marex. Vosek 6D, Pernica.
9: Italijanska kakovost, ugodne cene vsak dan, enkratni otvoritveni popusti, slastna pogostitev in odlična zabava. Mnogo je razlogov za obisk trgovin Eurospin. Odkrite svojega na otvoritvi nove trgovine Eurospin Šentil v Slovenskih Goricah v četrtek 9. julija od 9. ure dalje. To je pametni nakup. Eurospin.

0: Ura je 16. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radia Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tilen Reiter. Na tisoče ljudi se je danes zbralo na ulicah iranskega svetega mesta Kum, kjer potekajo pogrebne slovesnosti za pokojnega vrhovnega voditelja Ajatolo Alija Hameneja, ubitega v ameriško-izraelskih napadih konec februarja. To je četrti dan žalnih slovesnosti za pokojnega voditelja, v ponedeljek pa se v Teheranu odvil pogrebni sprevod. Ameriški predsednik Donald Trump je po nedavnem telefonskem pogovoru z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom izrazil optimizem glede napredka pri končanju vojne v Ukrajini. Trump je že pred volitvami leta 2024 zagotovil, da bo končal vojno v Ukrajini prvi dan na položaju, vendar se vojna, ki se je začela leta 2022, nadaljuje. Nedavni obsežni ruski raketni napadi so terjali številne žrtve v Kijevu in drugih ukrajinskih mestih, medtem ko je Ukrajina napadla ruski naftni sektor in povezave med Rusijo in Krimskim polotokom. Ob 27. občinskem prazniku občine Benedikt je zbrane kot slavnostna govornica nagovorila ministrica za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj doktorica Monika Kirbiš-Rojs. V svojem govoru je izpostavila pomen manjših lokalnih skupnosti za uravnotežen razvoj države. Podarila je, da kraji kot je Benedikt niso obrobje, temveč pomemben del Slovenije, kjer je treba zagotavljati pogoje za kakovostno življenje in razvoj. Kot je dejala, je nalog države, da razvoj doseže ljudi tam, kjer živijo, ter da občine pri svojih projektih niso prepuščene same sebi. Poseben podarek je namenila tudi odpravljanju administrativnih ovir in boljšemu črpanju evropskih sredstev. Ministrica je ob tem izpostavila, da morajo imeti v manjših občinah priložnost tako podjetniki kot kmetje in mladi, ki si želijo prihodnost ustvariti doma, ter da morajo biti ustrezno poskrbljeni tudi starejši prebivalci. Kot primer uspešnega lokalnega razvoja je ministrica izpostavila prav občino Benedikt. Z načrtnimi vlaganji v infrastrukturo, izobraževanje, okolje in kakovost bivanja namreč ustvarja dobre pogoje za nadaljnji razvoj občine. Med pomembnejšimi dosežki občine zadnjih let so obnova lokalnih cest, širitev komunalne infrastrukture, dograditev čistilne naprave, energetska sanacija osnovne šole ter ureditev večgeneracijskega centra in drugih objektov, pomembnih za življenje skupnosti. Za izvedbo razvojnih projektov je občina pridobila skoraj 4,9 milijona evrov dodatnih investicijskih sredstev. Slovesnosti so se udeležili tudi poslanca Franc Breznik in Aleksander Gungl ter župani sosednjih in prijateljskih občin. Vodenje skupine Perutnina Ptuj, ki deluje na 8 trgih srednje in jugovzhodne Evrope, z današnjim dnem prevzema Luka Komazec. Na položaj generalnega direktorja je nasledil Enverja Šišiča, ki po 7 letih vodenja skupine prevzema funkcijo predsednika nadzornega odbora, so sporočili iz podjetja. To so novice Radia Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Danes in tudi jutri pri nas po večini sončno vreme, najvišje dnevne temperature tako danes od 28 do 32 stopinj Celzija, najnižje jutranje temperature bodo jutri od 14 do 19, najvišje dnevne od 26 do 32 stopinj Celzija. Obeti, v četrtek bo sprva precej jasno, čez dan bo nastala plitva kopasta oblačnost, v petek bo po večini sončno, popoldne pa ni izključena niti kakšna vročinska nevihta.
3: Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
4: Avtojaks, podlašeni prodajalec in serviser Peugeot, na Ptujski v Mariboru.
2: Prometne informacije.
1: Ja, še naprej danes opozarjamo na delovišča, ki promet v veliki meri ovirajo na štajerski avtocesti, denimo pri mejnem prehodu Šentil, pa med pri razcepu Slivnica in razcepom Draženci v smeri proti Ptuju, torej tukaj gre za Podravsko avtocesto, no na Štajerski avtocesti pa dela še pri Slovenski Bistrici in Slovenskih Konjicah. Na vseh omenjenih relacijah pa danes lahko pričakujemo tudi kake zastoje, zato velja voziti še posebej previdno, strpno in počasi. Dela tudi na regionalnih cestah, ovirajo promet denimo v Staršah, pa v Kungoti ter na relaciji Rače-Fram. Želim vam srečno, predvsem pa varno pot.
2: Radio Slovenske Gorice.
3: Mi smo že tu. Kje? Na morju seveda.

0: Morda ste preslišali.
1: Danes zgoduje.
2: Danes
1: zgoduje.
2: Na današnji dan. Na današnji dan.
1: Danes.
3: Torek, 7. julij je danes, lepo se sliši tudi 7. 188. dan v letu, do konca preostane še 177 dni. Sonce je danes ušlo ob 5. uri in 22 minut, zašlo pa bo ob 20. uri in 50 minut, kar pomeni, da je dan dolg nekje okoli 15,5 ur. Sedmega julija pa imamo dva istopajoča se godavnika, denimo Odo Španski škof ter Vilibald škof, no prav v slednjem bo več govora ter ga bomo vzeli pod drobnogled. Vilibald, zavetnik škofije Eystad, njegovi atributi pa so upodobljen kot škof, ima pri sebi palico, knjigo, puščico ali škofovsko ogrinjalo. Iz njegovega imena so izpeljanke Vilibald, Vili, Viljem ter Viljenka. Vilibald je bil angleški misionar in zavetnik škofije Eystad, v kateri je bil leta 740 posvečeno duhovnika in v njej deloval do leta 787 kot prvi škof v Eystadu. Tudi stolnica, ki jo je zgradil, je poimenovana po njem Vilibaldova stolnica, ob tržnici pa je velik kip Vilibalda, ki ga je leta 1514 naredil Loy Herring. Ta je enak leseni skulpturi iz leta 1500 v cerkvi v Jesengvanu. V Vilibaldovi stolnici so tudi svetnikove relikvije. Vilibald se je rodil leta 722. oktobra v Južni Angliji. Pri 20 letih je z bratom in očetom romal v Rim, med potjo pa je oče umrl. Po 2 letih in pol v Rimu je odšel v Palestino in Carigrad. Leta 729 se je vrnil v Italijo. Papež Gregori III. Ga je leta 739 nagovoril, naj z Bonifacijem sodeluje pri spreoplečevanju prebivalcev Germanije. Bonifacij ga je v škofa posvetil v Eystadu. Tam je kmalo dobil ime škof plemičev, ker se je povezal z mnogimi plemiči. Umrl je julija 787, pred smrtjo pa je Nuni Huge Burc narekoval poročilo o svojem romarskem življenju, no škof Vilibald pa goduje torej danes 7. julija. Ime Vilibald izhaja iz nemškega imena Vilibald, to pa je zloženo iz staro visokonemških besed vilo v pomenu volja in balo drzen oziroma pogumen. Po podatkih statističnega urada Republike Slovenije je bilo na dan 31. decembra 2007 v Sloveniji število moških oseb z imenom Vilibald 180. Ime Vili je tudi različica moških osebnih imen Viljem oziroma Vilibald, no po podatkih statističnega urada Republike Slovenije pa število moških oseb z imenom Vili v Sloveniji 575. No mi pa sedaj preverimo še, kaj se je odmevnega in zanimivega zgodilo prav na današnji dan v zgodovini našega človeštva. Leta 2006 je Al-Kaida v Londonu izvedla več terorističnih napadov na tamkajšnji transportni sistem. V več eksplozijah je umrlo 54 ljudi. Leta 1153 je v Stični začel delovati prvi samostan. Na današnji dan leta 1406

80, ja takrat 17-letni nemški tenisač Boris Becker postal najmlajši zmagovalec v zgodovini Wimbledona. Leta 1991 so predstavniki Slovenije, SFRJ in Evropske unije sprejeli Brionsko deklaracijo. Na današnji dan se je leta 1860 rodil avstrijski skladatelj Gustav Mahler. Leta 1863 je luč sveta ogledal tudi hrvaški pisatelj, pesnik in dramatik Miroslav Krleža. Leta 1907 pa prva slovenska filmska igralka Ita Rina s pravim imenom Ida Kravanja. Danes rojstni dan praznuje tudi Ringo Starr, član legendarne zasedbe The Beatles. Leta 1930 je umrl škotski pisatelj Sir Arthur Conan Doyle, ki je ustvaril lik slavnega detektiva Sherlocka Holmesa. Leta 1967 na današnji dan je zaradi tuberkuloze umrla britanska igralka Vivien Leigh, ki je v svoji karieri prejela dva Oscarja za filma Tramvaj poželenje in V vrtincu. No, za konec pa še preverimo reklo oziroma misel današnjega dne, ki se glasi: ljubezen je kot bolezen, ki je nočemo zdraviti.

0: Morda ste preslišali.
1: Izlet na splet.
2: Drage poslušalke, dragi poslušalci, lepo pozdravljeni v današnji rubriki Izlet na splet in tudi danes, kot je to že v navadi, se torej odpravljamo na našo spletno stran. Do nje dostopate tako, da v spletni brskalnik vtipkate www.rsg.si in se torej lahko postrezate z vsemi zanimivimi vsebinami, ki jih tam najdete. No, med vsemi bi rad izpostavil novice in v njem najdete zares ogromno čtiva za branje in dodamo seveda tudi veliko tonskih posnetkov, skratka novice, ki jih slišite na valovih Radija Slovenske Gorice, potem takole skrbno beležimo tudi na naši spletni strani. No in ena takih je zagotovo tudi to, da se naš ultramaratonec, kolesarski ultramaratonec David Rihtarič iz Gornje Kungote porodo iz Benedikta v Slovenskih Goricah. Leto se ponovno podaja na ultrakolesarsko dirko Ultracycling Dolomitika, ki je dolga kar 720 km z 20 tisoč višinskimi metri. Če sem povsem natančen, je le teh 19.210, tako so zabeležili na uradni spletni strani te dirke. Več kot 200 športnikov se na njo podaja in pa 22 vzponov bo čakalo Davida na njegovi poti. No, v njegovi, torej najelitnejši konkurenci, pa nastopa 33 kolesarjev in David je edini Slovenec. Kar je zanimivo je to, da je David dirko prekolesaril že v lanskem letu in že takrat v našem studiju napovedal, da to ni njegova zadnja dirka v Dolomitih.
3: Rad povem, da to je moja najkrajša ultramaratonska dirka, najlepša, vendar najtežja. Ne? Posebej težko dela to, ja, Dolomite se že sam ime pove, dirka dolga nekaj čez 700 km in v teh 700 km je potrebno premagati kar 22 prelazov, kar znese skoraj 20 tisoč višinskih metrov.
4: Kako se sploh fizično in pa psihično pripravite na tako zahtevne preizkušnje?
3: Ja, fizično res biti čim več na kolesu, pač na kolesu so trenirati. Psihično je tu malo večji problem. Psihično je res rekel, ko veš, da sledi si hrib za hribom, brez neke ravnine, brez počivanja, pa tu v Dolomitih zna biti tudi vreme, zelo slabo, ne, na teh višinah, tako da psihično pač moraš biti, stabilen, pa vedeti, kaj te čaka, ne, vedeti moraš pač, da ne bo lahko in je potem dosti lažje. Narava, razglede, mislim res, kdo je bil v Dolomitih, ve, kaj so Dolomite, to je res kot v kakem dokumentarcu o narave. Ja, zdaj med samo dirkom rekel, pač ravno nekaj najbolj ne uživaš v teh razgledih, kot je težko pa to. Pa res, da tudi voziš po noči, ne, takrat pač ne vidiš nič kaj dosti okolje, zdaj če je jasna noč, kaka ja, drugače pa ja. So zavidel Dolomite in mislim, da ni bila to moja zadnja dirka v teh Dolomitih.
1: Izlet na splet.
0: Morda ste preslišali.

0: Morda ste preslišali.
1: Presneti na sveti.
2: Poletje je čas sonca, dopustov, izletov, piknikov in dolgih večerov. Prav zato sem danes pripravil nekaj presnetih nasvetov, ki vam bodo morda polepšali poletne dni ali pa vam prihranili kakšno neljubo nevšečnost. Začnimo pri tistem, kar poleti najbolj potrebujemo – vodi. Strokovnjaki svetujejo, da pijemo redno in ne šele takrat, ko postanemo žejni. Občutek žeje je namreč že prvi znak, da telesu primanjkuje tekočine. Najboljša izbira ostaja navadna voda, medtem ko sladke gazirane pijače žejo pogosto le navidezno odženejo. Če se odpravljate na pot z avtomobilom, ga pred vožnjo dobro prezračite. Dovolj je že pol minute z odprtimi vrati ali okni, da iz vozila uide najbolj vroč zrak. Klimatske naprave pa ne nastavite na prenizko temperaturo. Razlika med zunanjo in notranjo temperaturo naj ne bo večja od 6 do 7 stopinj, saj tako poskrbite tudi za svoje zdravje, ki pa je, kot vemo, najbolj dragoceno. Na plaži ali na vrtu nikoli ne puščajte plastenke z vodo na neposrednem soncu. Visoke temperature lahko vplivajo na kakovost plastike, voda pa se hitro segreje in izgubi svojo osvežilnost. Veliko boljša izbira je termovka ali steklenica za večkratno uporabo. Poleti zares veliko časa preživimo na soncu. Zaščitno kremo nanesite približno 20 minut pred odhodom na prosto in jo obnovite na vsaki dve uri, še posebej po kopanju. Klobuk in sončna očala pa nista le modni dodatek, ampak pomembna zaščita pred močnimi sončnimi žarki. Če vas na vrtu ali terasi nadlegujejo komarji, poskusite z naravno rešitvijo. Sivka, bazilika, melisa in citronela oddajajo vonj, ki je ljudem prijeten, komarjem pa predvsem manj. In še nekaj, komarji imajo radi stoječo vodo, zato redno praznite podstavke za rože ali druge posode, kjer bi se lahko zadrževali. Tudi sadje si poleti zasluži nekaj svoje pozornosti. Lubenica bo dlje ostala sveža, če jo po razrezu pokrijete in shranite v hladilnik. Paradižnik pa bo najbolj okusen, če ga hranite na sobni temperaturi, ne v hladilniku. In še en presneti nasvet za konec. Ko odidete na dopust, doma ne spuščajte vseh rolet do konca. Hiša, ki je videti zapuščena, hitreje pritegne nezaželene poglede. Če je mogoče, naj vam sosed občasno izprazni poštni nabiralnik ali odpre okno. Že majhne podrobnosti lahko naredijo veliko razliko. Sem pa prepričan, da to zagotovo že veste. V današnjih nasvetih pa še misel. Poletje ni samo letni čas, je priložnost, da upočasnimo korak, zadihamo zares s polnimi pljuči in ustvarimo spomine, ki nas bodo greli tudi po zimi. Naj bo vaše poletje varno, sproščeno in polno lepih trenutkov. To so bili današnji presneti nasveti.

0: Morda ste preslišali.
1: Danes.
2: Današnji 7. julij ima v Sloveniji prav poseben pomen. Na ta dan leta 1991 se je z Brionsko deklaracijo končala 10-dnevna vojna za Slovenijo. Tako da je to dan, ki nas opominja, kako zares dragocena sta mir in svoboda, zagotovo vrednoti, ki jo pogosto najbolj cenimo prav takrat, ko jo lahko živimo v vsakdanjih preprostih trenutkih in brezskrbnih dneh. In morda je tudi zato julij mesec, ko si mnogi vzamemo čas zase, vemo čas za dopuste, za družino, za oddih in za stvari, za katere nam med letom pogosto zmanjka čas. Časa. Poletni dnevi imajo zares tak poseben sproščajoč ritem, so nekoliko počasnejši in verjamem, da tudi bolj nasmejani, no še posebej zato, če ste v družbi Radija Slovenske Gorice in prav v tem ritmu se pogosto skrivajo tudi najbolj uporabne ideje, tiste majhne, preproste, vsakdanje, zaradi katerih je poletje še nekoliko prijetnejše in brezskrbnejše. Ostanite.
1: Danes.
0: Morda ste preslišali.

0: Sattler. Okna, vrata in pohištvo.
1: Karglas popravi, Karglas zamenja.
2: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poče. Vsako leto zamejamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo ter z neomejeno garancijo na opravljeno storitev. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirate na karglas.si.
3: Podjetje Agroremont je generalni uvoznik kmetijskih strojev znam Deutz Fahr, Hurlimann, Fliegl ter Kuhn. Sejalnega programa Agromaster. Bagerjev in teleskopskih nakladalnikov Bobcat, gorsko-vinogradniških traktorjev Ferrari, ročnega orodja Milwaukee ter celotne ponudbe Stihl. Agroremont, Sveta Trojica, Maribor in Radlje ob Dravi.
4: Kmetijska zadruga Ptuj, center Lenart. Vse za kmetijstvo, vrt in lepo okolico doma. Vabljeni. Kmetijska zadruga Ptuj. Nakup z nasvetom.

0: Ura je 17. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tilen Reiter. Gozdni požari so na jugu Evrope opustošili več kot 19.000 hektarjev površin. Francoski gasilci se še vedno borijo z obsežnim požarom na jugu blizu Perpignana. Več kot 10.000 ljudi so evakuirali. S požari se soočajo tudi v Grčiji, Španiji in na Portugalskem. V komunalnem podjetju Ptuj zavračajo navedbe, da so odgovorni za onesnaženje vode, zaradi katerega je okolice Ptuja minulo sredo poginilo 28 ton postrvi. Kot so v sporočilo za javnost pojasnili v podjetju, njih je policija v sredo zjutraj obvestila o iztekanju odpadnih vod na internem kanalu Perutnina Ptuj, ki povezuje interno čistilno napravo Perutnine Ptuj z javnim kanalizacijskim sistemom. Na teren so nemudoma poslali intervencijske ekipe. Ugotovljeno je bilo, da je do zamašitve prišlo na internem kanalu Perutnine Ptuj in sicer na jašku, ki ni v upravljanju komunalnega podjetja Ptuj. V ta jašek se prav tako ne stekajo odpadne vode iz javnega kanalizacijskega sistema, so pojasnili. Ekipa TŠC Food Bot iz tehničnega šolskega centra Maribor je na svetovnem prvenstvu RoboCube v južnokorejskem Inchenau prejšnji teden dosegla velik uspeh. V izzivu Super Team je osvojila četrto mesto, v izzivu RoboCube Junior Socken Infrared 2vs2, ki velja za najprestižnejši del posameznih iger, pa šesto mesto. Kot je danes poročil ravnatelj Aleš Smole, se ekipa tudi udeležila sprejema pri slovenskem veleposlaniku v Južni Koreji, kar je dodatno popestrilo njihovo tekmovalno izkušnjo na drugem koncu sveta. V okolici Slovenske Bistrice v Jurišni vasi v Ančnikovem gradišču pri rimskem komnolomu je prišlo do obsežnejšega gozdnega požara na težko dostopnem terenu. Policija pohodnike poziva naj se te lokacije oziroma pohodniške poti proti bistriškem Vingarju zaenkrat izogibajo. Kot so sporočili iz policijske uprave Maribor, sta bili na kraj poslani gasilske društvi Tinje in Zgodnja Bistrica, aktiviran pa je bil tudi helikopter. To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Danes in tudi jutri pri nas po večini sončno vreme, najvišje dnevne temperature, tako danes od 28 do 32 stopinj Celzija. Najnižje jutranje temperature bodo jutri od 14 do 19, najvišje dnevne od 26 do 32 stopinj Celzija. Obeti, v četrtek bo sprva precej jasno, čez dan bo nastala plitva kopasta oblačnost, v petek bo po večini sončno, popoldne pa ni izključena niti kakšna vročinska nevihta.
3: Pokrovitelj prometnih informacij sporoča.
4: Avtojas, oblačeni prodajalec in serviser Citroen, na Ptujski v Mariboru.
2: Prometne informacije.
1: Ja, za konec svojo pozornost dajemo še stanju na naših cestah. Dela danes še naprej v veliki meri promet ovirajo na štajerski avtocesti. Pri mejnem prehodu Šentil denimo delovišče še naprej, pa pri Slovenski Bistrici ter pri Slovenskih Konjicah. No, prav na teh dveh omenjenih relacijah pa danes lahko pričakujemo tudi kakšne zastoje, zato še posebej previdno in počasi, da ne pride do naleta. Je dela seveda danes tudi na lokalnih in regionalnih cestah v naši bližnji okolici opozarjamo na dela v Staršah, kjer je promet oviran, pa na relaciji Rače-Fram ter v Kunguti delovišče. Ja, kamorkoli se odpravljate, vam želim srečno, predvsem pa varno pot.
2: Radio Slovenske Gorice.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: Štiriindvajset ur Radio Slovenske Gorice.

0: avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
1: Ne spreminjamo le imena. Spreminjamo pravila igre. Povsem novi Audi A5. Več informacij na audi.si.
2: Neverjetni popusti v Borakteksu. Poletna oblačila po ugodnih cenah in velika izbira za dame in gospode ter za mlade in mlade po srcu. Osvežite svojo poletno garderobo po ugodnih cenah. Borakteks, Panonska ulica 1, Gornja Radgona.
3: Lenart, pozor! V mesto prihaja Jack and Joe. Kuharji, iščemo prav vas. Pridružite se ekipi, kjer so stabilnost, spoštovanje in odlični pogoji standard. Brez zapletenih prijav. Pišite nam na steak@jackandjoe.si ali obišite našo spletno stran. Jack and Joe Lenart, vaša nova priložnost za uspeh.

0: Ura je 18. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Osrednje novice Radija Slovenske Gorice.
1: Dober dan, z vami sem Tilen Reiter. Poslušate osrednjo informativno oddajo na Radiju Slovenske Gorice. Najprej podarki iz vsebine. Množice v iranskem mestu Kom se poslavljajo od Hameneja. Koalicija podpisala protokol o sodelovanju. V Benediktu kmalo začetek gradnje novega gasilskega doma. Tour de Cirbek uspešno povezal kolesarje in turistične ponudnike. V Svetem Juriju potrdili višje cene ravnanja z odpadki. Agnes Kojc opozarja na izzive, s katerimi se srečujejo odrasle osebe s cerebralno paralizo. Vreme danes in jutri bo po večini sončno. Zdaj pa k podrobnostim, najprej o aktualnih temah po svetu.
2: Novice iz sveta.
1: Na tisoče ljudi se je danes zbralo na ulicah iranskega svetega mesta Kom, kjer potekajo pogrebne slovesnosti za pokojnega vrhovnega voditelja Ajatolo Alija Hameneja, ubitega v ameriško-izraelskih napadih konec februarja. To je četrti dan žalnih slovesnosti za pokojnega voditelja. V ponedeljek se je v Teheranu odvil pogrebni sprevod. Osrednji in južni del Kitajske so v ponedeljek prizadela neurja z močnim dežjem in vetrom ter poplave, ki so terjale 15 smrtnih žrtev, 9 ljudi je pogrešanih, poročajo kitajski mediji. V osrednji provinci Hubei je umrlo 11 ljudi, 4 je v južni provinci Guangxi. Predsednik Xi Jinping je pozval k reševanju z vsemi razpoložljivimi močmi. V Franciji in Španiji še naprej ustrajajo visoke temperature. Španska meteorološka agencija je do četrtka v 3 vzhodnih regijah razglasila najvišjo rdečo stopnjo opozorila pred vročino. Živo srebro bi se na teh območjih lahko pospelo prek 40 stopinj Celzija. Medtem v Franciji danes po vsej državi pričakujajo temperature do 38 stopinj Celzija.
2: Doma.
1: Koalicijske poslanske skupine SDS Demokrati ter Trojček NSI SLS in Fokus so danes podpisale protokol o sodelovanju. Poslanske skupine SDS je na omrežju X objavila, da so s protokolom potrdili zavezanost usklajenemu, odgovornemu in učinkovitemu delu. Sodelovanje omenjenih strank v vladi opredeljuje koalicijska pogodba, ki so jo stranke podpisale 21. maja. V pogodbi so določili vsebinske prioritete za mandat, da danes pa so pravila o sodelovanju podpisali še vodje poslanskih skupin koalicije. Pobudniki referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi so sporočili, da so zbrali 40 tisoč podpisov potrebnih za razpis zakonodajnega referenduma. Ob tem so izpostavili, da želi z novelo o parlamentarni preiskavi nova koalicija odpraviti bistveno varovalko pred političnimi zlorabami poslanskih preiskovalk. Na današnji dan pred 35 leti se je s podpisom Brionske deklaracije uradno končala vojna za Slovenijo. Na slovenski strani je terjala 19 življenj, skupaj pa 76. Na začetku julija 1991 so se po posredovanju Evropske skupnosti na Brionih začela pogajanja med Slovenijo, Hrvaško in Jugoslavijo. 7. julija so podpisali tako imenovano Brionsko deklaracijo, ki je določila konec vojne ob 3-mesečnem moratoriju na osamosvojitvene procese. Slovenska skupščina je deklaracijo potrdila 3 dni zatem, že isti mesec pa je predsedstvo Jugoslavije odločilo, da se bo JLA v 3 mesecih z orožjem in opremo umaknila iz Slovenije. Zadnji vojaki so Slovenijo skozi koprsko pristanišče zapustili v noči z 25. na 26. oktober, zato 25. oktobra praznujemo dan suverenosti. Požar, ki je zgodaj zdavi izbruhnil v okolici Slovenske Bistrice, divja na zelo nedostopnem območju pri rimskem kamnolomu. Kot je za Slovensko tiskovno agencijo povedal vodja regijskega centra za obveščanje Maribor, Dejan Kosi, imajo gasilci težave pri dostopu do žarišča, zato so aktivirali tudi letalo za gašenje Air Tractor in helikopter. Na terenu so po besedah Kosija trenutno aktivirana tri okoliška gasilska društva, po potrebi pa bodo vključili dodatne enote. Požar skušajo omejiti in pogasiti, podatkov o oblikovanju štaba intervencije za zdaj ni, je še dodal. Požar v okolici Slovenske Bistrice, ki je torej zgodaj zjutraj izbruhnil na težko dostopnem terenu v Jurišni vasi v Ančnikovem gradišču pri rimskem kamnolomu, je po besedah župana Ivana Žagarja uspelo gasilcem omejiti, da se ne širi več. Požarišče je razpršeno na približno 3,5 hektarja, je povedal in dodal, da je na terenu 42 gasilcev z 10 vozili. Na terenu so po besedah Kosija trenutno aktivirana tri okoliška gasilska društva, 42 gasilcev z 10 vozili, po potrebi pa bodo vključili tudi dodatne enote. Helikopter je podoslej upravil okoli 20 poletov, pri čemer lahko naenkrat odvrže približno 800 litrov vode.
2: Poslušate osrednjo informativno oddajo na Radiu Slovenske Gorice. Lokalne novice.
1: Ob 27. občinskem prazniku občine Benedikt je zbrane kot slavnostna govornica nagovorila ministrica za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj, doktorica Monika Kirbiš-Rojs. V svojem govoru je izpostavila pomen manjših lokalnih skupnosti za uravnotežen razvoj države. Podarila je, da kraji kot je Benedikt niso obrobje, temveč pomemben del Slovenije, kjer je treba zagotavljati pogoje za kakovostno življenje in razvoj. Kot je dejala, je naloga države, da razvoj doseže ljudi tam, kjer živijo, ter da občine pri svojih projektih niso prepuščene same sebi. Poseben podarek je namenila tudi odpravljanju administrativnih ovir in boljšemu črpanju evropskih sredstev. Ministrica je ob tem izpostavila, da morajo imeti v manjših občinah priložnost tako podjetniki kot kmetje in mladi, ki si želijo prihodnost ustvariti doma, ter da morajo biti ustrezno poskrbljeni tudi starejši prebivalci. Kot primer uspešnega lokalnega razvoja je ministrica izpostavila prav občino Benedikt. Z načrtnimi vlaganji v infrastrukturo, izobraževanje, okolje in kakovost bivanja namreč ustvarja dobre pogoje za nadaljni razvoj občine. Med pomembnejšimi dosežki občine zadnjih let so obnova lokalnih cest, širitev komunalne infrastrukture, dograditev čistilne naprave, energetska sanacija osnovne šole ter ureditev večgeneracijskega centra in drugih objektov, pomembnih za življenje skupnosti. Za izvedbo razvojnih projektov je občina pridobila skoraj 4,9 milijona evrov dodatnih investicijskih sredstev. Slovesnosti so se udeležili tudi poslanca Franc Breznik in Aleksander Gungl ter župani sosednji in prijateljskih občin. Če bo vse potekalo po načrtih, bodo gasilci prostovoljnega gasilskega društva Benedikt prihodnje leto že delovali v novem gasilskem domu. Objekt in urejena okolica bo gasilcem zagotovila bistveno boljše pogoje za delo in razvoj društva. Kot je pojasnilo vodstvo društva, je dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja skoraj v celoti pripravljena, v prihodnjem mesecu pa načrtujejo tudi postavitev temeljnega kamna. Govori predsednik prostovoljnega gasilskega društva Benedikt Stanislav Senikovič.
3: Če bo šlo po planu, bo v Benediktu drugo leto stal novi gasilski dom. Tukaj smo zdaj praktično, ni možnost delovati društvo nekaj. Nimamo možnosti niti parkiranja, kaj šele vaje. Če bomo se na to lokacijo preselili, to je od benzinske pumpe Šelove naprej, na desni strani, ko je konec Benedikta, tam da suknemo desno in tam je naša parcela, ki smo jo kupili. Nizka stavba bo za ravno ploščo gore, ne? Od zadi bo ta stolp gasilski. Mi bi radi imeli 6 garaž, pol pa je poleg, če je pisarniški del, ne? Pa malo arhiva, pa tak.
1: V občini Šentilj je prejšnji vikend potekal rekreativni kolesarski dogodek Tour de Cirbek, ki je privabil številne ljubitelje kolesarjenja in aktivnega preživljanja prostega časa. Dogodek so privabili Zavod za šport, kulturo in turizem Šentilj, občina Šentilj, športno društvo Branka Ceršak in turistično društvo Cer. Namen pridobitve je bil predstaviti že obstoječe kolesarske poti v občini Šentilj, povezavo med Novim mostom v Ceršaku in Brodom na Muri ter obiskovalcem predstaviti načrte za urejanje kolesarske infrastrukture in možnosti za razvoj kolesarskega turizma, je povedal župan magister Štefan Žvab.
4: Lansko leto smo se seveda zaključili tudi mednarodni projekt v Ceršaku most. Lahko samo povem, da smo zelo pozitivno presenečeni, nismo pričakovali takega obiska. Kolesarjev, pešcev, pohodnikov, nekje trikrat večje frekvenco imamo, ko pa smo planirali, tako da smo oboji, ki smo tu financirali, šli skozi ta projekt, smo zelo, zelo zadovoljni in vemo, da smo naredili nek velik korak v smeri razvoja naše občine in pa sosedne občine Štras v Avstriji. Glede na tako frekvenco, ki imamo kolesarjev, pohodnikov, moram reči, da smo tudi tam uredili bicikl bar, da se lahko popotniki ustavijo. Zdaj pa treba kolesarko narediti od Ceršaka mimo selnice ob Muri in pa do Broda in pa naprej do Sladkega vrha povezano strate. Tako da bomo mi povezali Ceršak, ta prehod, ki ga imamo z mostom, z Brodom, s katerim gremo lahko tudi skozi, pa nadaljujemo pot, lahko po avstrijski strani do Trat. In bo to nastala ena taka krožna pot. Mi smo se prijavili na ta razpis za kolesarko. Jaz verjamem, da bomo tudi to kolesarsko pot začeli urejati. Če ne bomo prvi del mimo kiklišča Ceršak, ko bomo uredili z lastnimi sredstvi in nadaljevali potem pot skozi Ceršak, selnico ob Muri, tako da mora biti ta kolesarska pot urejena tako po vseh evropskih standardih. Ne gre vse naenkrat, bo pa narejena v več fazah. Ta kolesarska pot bo verjetno okrog milijona ali pa celo več.
1: Občinski svet občine Sveti Jurij v Slovenskih Goricah je obravnaval tudi predlog višjih cen gospodarske javne službe ravnanja z odpadki. Povišanje sta predlagali podjetji Saubermacher Slovenija in Cerob DOO, ki na območju občine izvajata storitve zbiranja, obdelave in odlaganja odpadkov. Po pojasnilih predstavnikov Boštjana Berlaka iz Saubermacherja in Simone Biro iz Ceropa je dvig cen nujen zaradi obstoječega standarda odvoza odpadkov vzpostavljenega leta 2018, količin odpadkov ter naraščujočih stroškov poslovanja. Ob tem sta podarila tudi pomen trajnostnega ravnanja, kot so zmanjševanje odpadkov, dosledno ločevanje, uporaba povratne embalaže in zmanjševanje zavržene hrane. Občinski svet je predlani dvig cen potrdil v višini približno 8%. Nova cena za 120-literski zabojnik za mešane komunalne in biološke odpadke bo znašala 26,04 evra. Ko govorimo o cerebralni paralizi, največkrat pomislimo na otroke, precej redkeje pa na izzive, s katerimi se srečujejo odrasli. Agnes Kojci iz Jurovskega dola že vrsto let opozarja prav na to področje. Kot zagovornica pravic oseb z invalidnostjo sodeluje pri mednarodnih projektih, predava na strokovnih konferencah in se prizadeva za bolj dostopno zdravstvo, kakovostnejšo fizioterapijo ter večjo socialno vključenost. V našem studiu je Agnes pregovorila prav o izzivih in težavah, s katerimi se odrasle osebe s cerebralno paralizo v Sloveniji najpogosteje srečujejo.
5: Najbolj je seveda splošno vključevanje oziroma participacija v že prostočasnih aktivnostih, recimo, ker veliko je tudi težav z neprilagojenim dostopom do objektov, potem tudi infrastrukture, tako da to je že osnova, kjer so težave. Potem tudi recimo težava je pri tem, da ne veš, kako delovati na področju zaposlovanja, pa potem tudi, ne vem, na področju osebne asistence še je tako veliko krat siva lisa, ne? Ali pa tudi že samo to, da si povezan s sovrstniki, ne? Tudi tu jaz pogrešam v Sloveniji neko bolj močno našo podporno mrežo, da si lahko izkušnje pridobiš. Ne? Potem pa seveda v zdravstvenem sistemu si odrinjen na rob, ne? Si izključen iz vsakršne, bolj redne rehabilitacijske obravnave, zdravstvenih storitev, skratka zelo si prepuščen samemu sebi.
1: V komunalnem podjetju Ptuj zavračajo navedbe, da so odgovorni za osneževanje vode, zaradi katerega je okolice Ptuja minulo sredo poginilo 28 ton postrvi. Kot so v sporočilu za javnost pojasnili v podjetju, jih je policija v sredo zjutraj obvestila o iztekanju odpadnih vod na internem kanalu Perutnine Ptuj, ki povezuje interno čistilno napravo Perutnine Ptuj z javnim kanalizacijskim sistemom. Na teren so nemudoma poslali intervencijske ekipe. Ugotovljeno je bilo, da je do zamašitve prišlo na internem kanalu Perutnine Ptuj in sicer na jašku, ki ni v upravljanju komunalnega podjetja Ptuj. V ta jašek se prav tako ne stekajo odpadne vode iz javnega kanalizacijskega sistema, so pojasnili. Mariborski kriminalisti so na območju Slovenske Bistrice pri dveh osebah starih 46 in 34 let pred tednom dni opravili več hišnih in osebnih preiskav ter preiskav vozil. Obe osebi sta osumljeni kaznivega dejanja izsiljevanja, s pomočjo katerega sta oškodovancu povzročila premožensko škodo v višini najmanj 223.200 evrov. Po navedbah policistov si je oškodovanec leta 2024 od njiju najprej izposodil 50.000 evrov, v nadaljevanju pa sta ga z grožnjami in uporabo fizičnega nasilja prisilila v podpise več kupoprodajnih pogodb za različne delovne stroje, ki so bili v lasti njegovega podjetja, prav tako pa sta zahtevala oderuške obresti. Pri hišnih preiskavah so kriminalisti našli in zasegli tudi prepovedane snovi v športu in prepovedane droge. Oba bodo kazensko ovadili. Poslušate osrednjo informativno oddajo Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Danes in tudi jutri pri nas po večini sončno vreme, najvišje dnevne temperature danes od 28 do 32 stopinj Celzija, najnižje jutranje temperature bodo jutri od 14 do 19, najvišje dnevne od 26 do 32 stopinj Celzija. Obeti, v četrtek bo sprva precej jasno, čez dan bo nastala plitva kopasta oblačnost, v petek bo po večini sončno, popoldne pa ni izključena niti kakšna vročinska nevihta.
2: Prometne informacije.
1: Ja, za konec hiter skok na naše ceste, pozor, voznike in voznice, danes opozarjamo na delovišča, ki promet ovirajo v veliki meri na štajerski avtocesti, denimo pri mejnem prehodu Šentil, no najbolj pa je promet oviran pri Slovenski Bistrici ter pri slovenskih Konicah, na v teh omenjenih relacijah pa danes lahko pričakujemo tudi zastoje, zato še posebej strpno, previdno in počasi vožnje pa prilagodite tudi omejitvam hitrosti, da ne pride do kakega na leta. Dela seveda tudi na regionalnih cestah, opozarjamo na dela v Staršah, v Kungoti ter na relaciji Rače-Fram. Več kot dovolj razlogov torej, da vožnjo prilagodite voznim razmeram. Želim vam srečno, predvsem pa varno pot.
2: Radio Slovenske Gorice.
6: Osrednjim novicam lahko kadarkoli prisluhnete na naši spletni strani, lahko pa jih poslušate tudi z vašim najljubšim podcast predvajalnikom. V njem se na naše oddaje lahko tudi naročite.

0: Radio Slovinske Gorice. Brezplačne objave.
1: Občinska organizacija Rdečega križa Sveta Ana vabi krajane na krvodajalsko akcijo, ki bo v petek 10. julija v prostorih osnovne šole Sveta Ana od 7. do 11. ure. Za odvzem krvi se je potrebno naročiti na telefonsko številko 041 320 796 ali 041 479 242. Hvala, ker zaradi vas življenje teče dalje.
0: Radio Slovinske Gorice. Brezplačne objave.

0: Razkrito med platnicami.
1: Za majhne in velike.
0: Od črk do pike.
1: Naravnost, sveže in iskreno.
0: Da zanimivo branje ne bo ostalo zamujeno.
1: Izberemo in beremo za vas
0: v knjižnici Lenart.
1: Lepo pozdravljeni, dragi knjigoljubci. Če ob napornem delovnem tempu in številnih obveznostih ne najdete časa za branje, je poletni oddih prava priložnost, da to nadoknadite. Za vsakogar se nekaj najde. Danes so na vrsti kriminalke, ki so tudi sicer najbolj iskane in brane. Uri je politično-gospodarska kriminalka izpod peresa novinarja, prevajalca, iz ruščine in dopisnika iz tujine, med drugim tudi iz Moskve, Mihe Lamprechta. V vsakem od 43 poglavij je mogoče zaznati avtorjevo splošno družboslovno in strokovno širino, naj si piše o zapletenem poslovanju bank in mimogrede omenja znamke švicarskih ur ali v zasebnih letalih. Vri je sicer aerodinamični pojav pri krilih letala, ki je posledica kombinacije izgube vzgona in bočnega drsenja. Do tega lahko pride nenamerno ali namerno. Preplet na ključi zgodb iz preteklosti, aktualnih dogodkov, političnih in gospodarskih spletk, skritih vohunskih dejavnosti in različnih skrivnosti ustvarja na videz nerešljiv klopčič, ki akterje tega dinamičnega dela pripelje do roba ali jih pahne čez. A rešitev vendarle obstaja, vsaj za nekatere. Tako kot v tem norem svetu zaznamovanem s pohlepom in človeškimi majhnostmi obstajajo zvestoba, ljubezen in duhovnost. Hanah Lipman, babica Hane Zavoralj, Rainerjeve ljubezni, je bila skrivnostna oseba. Kje so bile njene misli? Kam je potoval njen spomin, v kaj so se zaokrožili trenutki zavesti njene večplastne, burne in nad vse tragične preteklosti. Hanah je po čudežnem naključju preživela pošastno vojno morijo, ki jo je zavedno zaznamovala. Usoda je hotela, da je bila edina, ki je vedela za skrivnost, ki bo pomembno vplivala na Hanino in Rainerjevo prihodnost. Posledično sta postala objekt povečanega zanimanja tako za ruske kot tudi za izraelske varnostne službe, ki so na preži za zlatom. Le tega so nacisti izpulili pomorjenim judom. Dve zgodbeni liniji sta na videz povezani, sčasoma pa se razkrije, kaj se zares skriva za apetiti in spletkami posameznika v tej kompleksni in razvejeni mreži, kjer se sklepajo umazani posli ob mednarodnih investicijah in se z vsemi sredstvi sledi pretoku kapitala. Odličen roman o ljudeh, organizacijah, ki ne poznajo človečnosti, žene jih le pohlep in želja po oblasti. Kriminalni roman Uri, avtor je Mihe Lamprechta, je izšel leta 2025 pri založbi Pivec. Roman Ashley Elston Zmaga prva laž je psihološki triler, napet vse do zadnje vrstice. Išel je pri založbi Beletrina v zbirki Žametna Beletrina. Ivi Porter se preseli v manjše mesto, kjer je začenja popolno življenje s prekrasnim partnerjem Ryanom Summerjem, uspešnim in prijaznim poslovnežem. Toda, kdo je Ivi v resnici? Je tajna agentka, vsakič v drugem mestu in v novi vlogi. Njena identiteta je namreč skrbno ustvarjena, njeno življenje pa del večje zgodbe, prepletene skrivnostmi, lažmi in manipulacijami. Moja prejšnja naloga je bila nenavadna zato, ker sem nemudoma vedela, da so me poslali po občutljive informacije, ki so jih uporabljali za izsiljevanje Viktorja Connollyja. a ponavadi mine nekaj časa od trenutka, ko izvem ime tarče, do tedaj, ko dobim prvi svežen informacij. Vmesni čas namenim globjemu raziskovanju slehernega vidika v življenju tarče, da sem kar se da pripravljena, ko napoči čas za delo. Ivi uboga ukaze svojega skrivnostnega delodajalca, gospoda Schmidta. Pravila so stroga. Ne postavljaj vprašanj in ne navezuj osebnih stikov. Ivi očitno ni izpeljala vsega po planu in poti prikriža ženska z imenom Luka Marino. Roman je napet z dobro zgrajeno zgodbo. Junakinja je predstavljena večplastno v vseh svojih vlogah, ki jih predkano igra. V zadnjem času se med najbolj branimi kriminalkami v naši knjižnici dela Fride McFadden. Za posamezne naslove je več kot 10 rezervacij. Med zelo iskanimi tudi zadnje delo Dana Browna, Skrivnost vseh skrivnosti. Zagotovo pa se vedno najde kaj za vse bralne navdušence. Dobra knjiga vas lahko odpelje kamorkoli. To je potovanje znotraj potovanja.

Učili so plesne korake, s katerimi lep delo bi čez cestne prostake. Ona pa je rada imela kibe, ki te ljubljajo ko hibe in telesne napake. Odbikala je nauk svoje vzgoje, rekla za je cajka, da

Kmetijska zadruga Ptuj, center Lenart. Vse za kmetijstvo, vrt in lepo okolico doma. Vabljeni. Kmetijska zadruga Ptuj. Nakup z nasvetom.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: Štiriindvajset ur Radio Slovenske Gorice.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: Štiriindvajset ur Radio Slovenske Gorice.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Ta pravi.

0: Ura je odbila polnoč. Poslušate Radio Slovenske Gorice.
1: Poslušate Radio Slovenske Gorice na frekvenci 96,4. Izdajatelj programa je Radio Slovenske Gorice d.o.o. Odgovorna urednica programa je Romana Drumlič.
2: Ura je odbila polnoč in kmalu se bo pričel NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice. NOP.

Vem, da danes bo srečen dan. To sem začutil že zjutraj. Upam pa, da bo srečen dan prav za vse ljudi.

0: Morda ste preslišali.
1: Presneti na sveti.
2: Poletje je čas sonca, dopustov, izletov, piknikov in dolgih večerov. Prav zato sem danes pripravil nekaj presnetih nasvetov, ki vam bodo morda polepšali poletne dni ali pa vam prihranili kakšno neljubo nevšečnost. Začnimo pri tistem, kar poleti najbolj potrebujemo. Vodi. Strokovnjaki svetujejo, da pijemo redno in ne šele takrat, ko postanemo žejni. Občutek žeje je namreč že prvi znak, da telesu primanjkuje tekočine. Najboljša izbira ostaja navadna voda, medtem ko sladke gazirane pijače žejo pogosto le navidezno odženejo. Če se odpravljate na pot z avtomobilom, ga pred vožnjo dobro prezračite. Dovolj je že pol minute z odprtimi vrati ali okni, da iz vozila uide najbolj vroč zrak. Klimatske naprave pa ne nastavite na prenizko temperaturo. Razlika med zunanjo in notranjo temperaturo naj ne bo večja od 6 do 7 stopinj, saj tako poskrbite tudi za svoje zdravje, ki pa je, kot vemo, najbolj dragoceno. Na plaži ali na vrtu nikoli ne puščajte plastenke z vodo na neposrednem soncu. Visoke temperature lahko vplivajo na kakovost plastike, voda pa se hitro segreje in izgubi svojo osvežilnost. Veliko boljša izbira je termovka ali steklenica za večkratno uporabo. Poleti zares veliko časa preživimo na soncu. Zaščitno kremo nanesite približno 20 minut pred odhodom na prosto in jo obnovite na vsaki dve uri, še posebej po kopanju. Klobuk in sončna očala pa nista le modni dodatek, ampak pomembna zaščita pred močnimi sončnimi žarki. Če vas na vrtu ali terasi nadlegujejo komarji, poskusite z naravno rešitvijo. Sivka, bazilika, melisa in citronela oddajajo vonj, ki je ljudem prijeten, komarjem pa predvsem manj. In še nekaj, komarji imajo radi stoječo vodo, zato redno praznite podstavke za rože ali druge posode, kjer bi se lahko zadrževali. Tudi sadje si poleti zasluži nekaj svoje pozornosti. Lubenica bo dlje ostala sveža, če jo po razrezu pokrijete in shranite v hladilnik. Paradižnik pa bo najbolj okusen, če ga hranite na sobni temperaturi, ne v hladilniku. In še en presneti nasvet za konec. Ko odidete na dopust doma, ne spuščajte vseh rolet do konca. Hiša, ki je videti zapuščena, hitreje pritegne nezaželene poglede. Če je mogoče, naj vam sosed občasno izprazni poštni nabiralnik ali odpre okno. Že majhne podrobnosti lahko naredijo veliko razliko. Sem pa prepričan, da to zagotovo že veste. V današnjih nasvetih pa še misel. Poletje ni samo letni čas, je priložnost, da upočasnimo korak, zadihamo zares s polnimi pljuči in ustvarimo spomine, ki nas bodo greli tudi po zimi. Naj bo vaše poletje varno, sproščeno in polno lepih trenutkov. To so bili današnji presneti nasveti.

0: Morda ste preslišali.
1: Danes.
2: Današnji 7. julij ima v Sloveniji prav poseben pomen. Na ta dan leta 1991 se je z Brionsko deklaracijo končala 10-dnevna vojna za Slovenijo. Tako da je to dan, ki nas opominja, kako zares dragocena sta mir in svoboda, zagotovo vrednoti, ki jo pogosto najbolj cenimo prav takrat, ko jo lahko živimo v vsakdanjih preprostih trenutkih in brezskrbnih dneh. In morda je tudi zato julij mesec, ko si mnogi vzamemo čas zase, vemo čas za dopuste, za družino, za oddih in za stvari, za katere nam med letom pogosto zmanjka čas. Poletni dnevi imajo zares tak poseben sproščajoč ritem, so nekoliko počasnejši in verjamem, da tudi bolj nasmejani, no še posebej zato, če ste v družbi Radija Slovenske Gorice in prav v tem ritmu se pogosto skrivajo tudi najbolj uporabne ideje, tiste majhne, preproste, vsakdanje, zaradi katerih je poletje še nekoliko prijetnejše in brezskrbnejše. Ostanite.
1: Danes.
0: Morda ste preslišali.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: Štiriindvajset ur Radio Slovenske Gorice.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: Ura je ena. Poslušate Radio Slovenske Gorice.
1: Morda ste preslišali.
0: Osrednje novice Radija Slovenske Gorice.
2: Dober dan, z vami sem Tilen Reiter. Poslušate osrednjo informativno oddajo na Radiju Slovenske Gorice. Najprej podarki iz vsebine. Množice v iranskem mestu Kom se poslavljajo od Hameneja. Koalicija podpisala protokol o sodelovanju. V Benediktu kmalo začetek gradnje novega gasilskega doma. Tour de Cirbek uspešno povezal kolesarje in turistične ponudnike. V Svetem Juriju potrdili višje cene ravnanja z odpadki. Agnes Kojc opozarja na izzive, s katerimi se srečujejo odrasle osebe s cerebralno paralizo. Vreme danes in jutri bo po večini sončno. Zdaj pa k podrobnostim, najprej o aktualnih temah po svetu.
3: Novice iz sveta.
2: Na tisoče ljudi se je danes zbralo na ulicah iranskega svetega mesta Kom, kjer potekajo pogrebne slovesnosti za pokojnega vrhovnega voditelja Ajatolo Alija Hameneja, ubitega v ameriško-izraelskih napadih konec februarja. To je četrti dan žalnih slovesnosti za pokojnega voditelja. V ponedeljek se je v Teheranu odvil pogrebni sprevod. Osrednji in južni del Kitajske so v ponedeljek prizadela neurja z močnim dežjem in vetrom ter poplave, ki so terjale 15 smrtnih žrtev, 9 ljudi je pogrešanih, poročajo kitajski mediji. V osrednji provinci Hubei je umrlo 11 ljudi, 4 v južni provinci Guangxi. Predsednik Xi Jinping je pozval k reševanju z vsemi razpoložljivimi močmi. V Franciji in Španiji še naprej vztrajajo visoke temperature. Španska meteorološka agencija je do četrtka v treh vzhodnih regijah razglasila najvišjo rdečo stopnjo opozorila pred vročino. Živo srebro bi se na teh območjih lahko pospelo prek 40 stopinj Celzija. Medtem v Franciji danes po vsej državi pričakujajo temperature do 38 stopinj Celzija.
3: Doma.
2: Koalicijske poslanske skupine SDS, Demokrati ter Trojček, NSI, SLS in Fokus so danes podpisale protokol o sodelovanju. Poslanske skupine SDS je na omrežju X objavila, da so s protokolom potrdili zavezanost usklajenemu, odgovornemu in učinkovitemu delu. Sodelovanje omenjenih strank v vladi opredeljuje koalicijska pogodba, ki so jo stranke podpisale 21. maja. V pogodbi so določili vsebinske prioritete za mandat, danes pa so pravila o sodelovanju podpisali še vodje poslanskih skupin koalicije. Pobudniki referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi so sporočili, da so zbrali 40 tisoč podpisov potrebnih za razpis zakonodajnega referenduma. Ob tem so izpostavili, da želi z novelo o parlamentarni preiskavi nova koalicija odpraviti bistveno varovalko pred političnimi zlorabami poslanskih preiskovalk. Na današnji dan pred 35 leti se je s podpisom Brionske deklaracije uradno končala vojna za Slovenijo. Na slovenski strani je terjala 19 življenj, skupaj pa 76. Na začetku julija 1991 so se po posredovanju Evropske skupnosti na Brionih začela pogajanja med Slovenijo, Hrvaško in Jugoslavijo. 7. julija so podpisali tako imenovano Brionsko deklaracijo, ki je določila konec vojne ob 3-mesečnem moratoriju na osamosvojitvene procese. Slovenska skupščina je deklaracijo potrdila 3 dni zatem, že isti mesec pa je predsedstvo Jugoslavije odločilo, da se bo JLA v 3 mesecih z orožjem in opremo umaknila iz Slovenije. Zadnji vojaki so Slovenijo skozi Kopetsko pristanišče zapustili v noči z 25. na 26. oktober, zato 25. oktobra praznujemo dan suverenosti. Požar, ki je zgodaj zdavi izbruhnil v okolici Slovenske Bistrice, divja na zelo nedostopnem območju pri rimskem kamnolomu. Kot je za Slovensko tiskovno agencijo povedal vodja regijskega centra za obveščanje Maribor, Dejan Kosi, imajo gasilci težave pri dostopu do žarišča, zato so aktivirali tudi letalo za gašenje Air Tractor in helikopter. Na terenu so po besedah Kosija trenutno aktivirana tri okoliška gasilska društva, po potrebi pa bodo vključili dodatne enote. Požar skušajo omejiti in pogasiti, podatkov o oblikovanju štaba intervencije za zdaj ni, je še dodal. Požar okolici Slovenske Bistrice, ki je torej zgodaj zjutraj izbruhnil na težko dostopnem terenu v Jurišni vasi v Ančnikovem gradišču pri rimskem kamnolomu, je po besedah župana Ivana Žagarja uspelo gasilcem omejiti, da se ne širi več. Požarišče je razpršeno na približno 3,5 hektarja, je povedal in dodal, da je na terenu 42 gasilcev z 10 vozili. Na terenu so po besedah Kosija trenutno aktivirana tri okoliška gasilska društva, 42 gasilcev z 10 vozili, po potrebi pa bodo vključili tudi dodatne enote. Helikopter je podoslej upravil okoli 20 poletov, pri čemer lahko naenkrat odvrže približno 800 litrov vode.
3: Poslušate osrednjo informativno oddajo na Radiu Slovenske Gorice. Lokalne novice.
2: Ob 27. občinskem prazniku občine Benedikt je zbrane kot slavnostna govornica nagovorila ministrica za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj, doktorica Monika Kirbiš-Rojs. V svojem govoru je izpostavila pomen manjših lokalnih skupnosti za uravnotežen razvoj države. Poudarila je, da kraji kot je Benedikt niso obrobje, temveč pomemben del Slovenije, kjer je treba zagotavljati pogoje za kakovostno življenje in razvoj. Kot je dejala, je naloga države, da razvoj doseže ljudi tam, kjer živijo, ter da občine pri svojih projektih niso prepuščene same sebi. Poseben podarek je namenila tudi odpravljanju administrativnih ovir in boljšemu črpanju evropskih sredstev. Ministrica je ob tem izpostavila, da morajo imeti v manjših občinah priložnost tako podjetniki kot kmetje in mladi, ki si želijo prihodnost ustvariti doma, ter da morajo biti ustrezno poskrbljeni tudi starejši prebivalci. Kot primer uspešnega lokalnega razvoja je ministrica izpostavila prav občino Benedikt. Z načrtnimi vlaganji v infrastrukturo, izobraževanje, okolje in kakovost bivanja namreč ustvarja dobre pogoje za nadaljni razvoj občine. Med pomembnejšimi dosežki občine zadnjih let so obnova lokalnih cest, širitev komunalne infrastrukture, dograditev čistilne naprave, energetska sanacija osnovne šole ter ureditev večgeneracijskega centra in drugih objektov, pomembnih za življenje skupnosti. Za izvedbo razvojnih projektov je občina pridobila skoraj 4,9 milijona evrov dodatnih investicijskih sredstev. Slovesnosti so se udeležili tudi poslanca Franc Breznik in Aleksander Gungl ter župani sosednjih in prijateljskih občin. Če bo vse potekalo po načrtih, bodo gasilci prostovoljnega gasilskega društva Benedikt prihodnje leto že delovali v novem gasilskem domu. Objekt in urejena okolica bo gasilcem zagotovila bistveno boljše pogoje za delo in razvoj društva. Kot je pojasnilo vodstvo društva, je dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja skoraj v celoti pripravljena, v prihodnjem mesecu pa načrtujejo tudi postavitev temeljnega kamna, govori predsednik prostovoljnega gasilskega društva Benedikt Stanislav Senekovič.
4: Če bo šlo po planu, bo v Benediktu drugo leto stal novi gasilski dom. Tukaj smo zdaj praktično, ni možnost delovati društvo nekaj. Nimamo možnosti niti parkiranja, kaj šele vaje. Če bomo se na to lokacijo preselili, to je od benzinske pumpe Šelove naprej, na desni strani, ko je konec Benedikta, tam da suknemo desno in tam je naša parcela, ki smo jo kupili. Nizka stavba bo za ravno ploščo gore, ne? Odzadi bo ta stolp gasilski. Mi bi radi imeli 6 garaž. Pol pa je poleg še pisarniški del, ne? Pa malo arhiva, pa tak.
2: V občini Šentilj je prejšnji vikend potekal rekreativni kolesarski dogodek Tour de Cirbek, ki je privabil številne ljubitelje kolesarjenja in aktivnega preživljanja prostega časa. Dogodek so privabili Zavod za šport, kulturo in turizem Šentilj, občina Šentilj, športno društvo Branka Ceršak in turistično društvo Cer. Namen pridobitve je bil predstaviti že obstoječe kolesarske poti v občini Šentilj, povezavo med Novim mostom v Ceršaku in Brodom na Muri, ter obiskovalcem predstaviti načrte za urejanje kolesarske infrastrukture in možnosti za razvoj kolesarskega turizma, je povedal župan magister Štefan Žvab.
5: Lansko leto smo se seveda zaključili tudi mednarodni projekt v Ceršaku most. Lahko samo povem, da smo zelo pozitivno presenečeni, nismo pričakovali takega obiska. Kolesarjev, pešcev, pohodnikov, nekje trikrat večje frekvenco imamo, ko pa smo planirali, tako da smo oboji, ki smo tu financirali, šli skozi ta projekt, smo zelo, zelo zadovoljni in vemo, da smo naredili nek velik korak v smeri razvoja naše občine in pa sosedne občine Štras v Avstriji. Glede na tako frekvenco, ki jo imamo kolesarjev, pohodnikov, moram reči, da smo tudi tam uredili bicikl bar, da se lahko popotniki ustavijo. Zdaj pa treba kolesarko narediti od Ceršaka mimo selnice ob Muri in pa do Broda in pa naprej do Sladkega vrha povezano strate. Tako da bomo mi povezali Ceršak, ta prehod, ki ga imamo z mostom, z Brodom, s katerim gremo lahko tudi skozi, pa nadaljujemo pot, lahko po avstrijski strani do Trat. In bo to nastala ena taka krožna pot. Mi smo se prijavili na ta razpis za kolesarko. Jaz verjamem, da bomo tudi to kolesarsko pot začeli urejati. Če ne bomo prvi del mimo kiglišča v Ceršaku, bomo uredili z lastnimi sredstvi in nadaljevali potem pot skozi Ceršak, selnice ob Muri, tako da mora biti ta kolesarska pot urejena tako po vseh evropskih standardih. Ne gre vse naenkrat, bo pa narejena v več fazah. Ta kolesarska pot bo verjetno okrog milijona ali pa celo več.
2: Občinski svet občine Sveti Jurij v Slovenskih Goricah je obravnaval tudi predlog višjih cen gospodarske javne službe ravnanja z odpadki. Povišanje sta predlagali podjetji Saubermacher Slovenija in Cerob DOO, ki na območju občine izvajata storitve zbiranja, obdelave in odlaganja odpadkov. Po pojasnilih predstavnikov Boštjana Berlaka iz Saubermacherja in Simone Biro iz Ceropa je dvig cen nujen zaradi obstoječega standarda odvoza odpadkov vzpostavljenega leta 2018, količin odpadkov ter naraščujočih stroškov poslovanja. Ob tem sta podarila tudi pomen trajnostnega ravnanja, kot so zmanjševanje odpadkov, dosledno ločevanje, uporaba povratne embalaže in zmanjševanje zavržene hrane. Občinski svet je predlani dvig cen potrdil v višini približno 8%. Nova cena za 120-literski zabojnik za mešane komunalne in biološke odpadke bo znašala 26,04 evra. Ko govorimo o cerebralni paralizi, največkrat pomislimo na otroke, precej redkeje pa na izzive, s katerimi se srečujejo odrasli. Agnes Kojci iz Jurovskega dola že vrsto let opozarja prav na to področje. Kot zagovornica pravic oseb z invalidnostjo sodeluje pri mednarodnih projektih, predava na strokovnih konferencah in si prizadeva za bolj dostopno zdravstvo, kakovostnejšo fizioterapijo ter večjo socialno vključenost. V našem studiu je Agnes pregovorila prav o izzivih in težavah, s katerimi se odrasle osebe s cerebralno paralizo v Sloveniji najpogosteje srečujejo.
6: Najbolj je seveda splošno vključevanje oziroma participacija v že prostočasnih aktivnostih, recimo, kar veliko je tudi težav z neprilagojenim dostopom do objektov, potem tudi infrastrukture, tako da to je že osnova, kjer so težave. Potem tudi recimo težava je pri tem, da ne veš, kako delovati na področju zaposlovanja, pa potem tudi, ne vem, na področju osebne asistence še je tako veliko krat siva lisa, ne? Ali pa tudi že samo to, da si povezan s sovrstniki, ne? Tudi tu jaz pogrešam v Sloveniji neko bolj močno našo podporno mrežo, da si lahko izkušnje pridobiš. Ne? Potem pa seveda v zdravstvenem sistemu si odrinjen na rob, ne? Si izključen iz vsakršne, bolj redne rehabilitacijske obravnave, zdravstvenih storitev, skratka zelo si prepuščen samemu sebi.
2: V komunalnem podjetju Ptuj zavračajo navedbe, da so odgovorni za osneževanje vode, zaradi katerega je okolice Ptuja minulo sredo poginilo 28 ton postrvi. Kot so v sporočilo za javnost pojasnili v podjetju, jih je policija v sredo zjutraj obvestila o iztekanju odpadnih vod na internem kanalu Perutnine Ptuj, ki povezuje interno čistilno napravo Perutnine Ptuj z javnim kanalizacijskim sistemom. Na teren so nemudoma poslali intervencijske ekipe. Ugotovljeno je bilo, da je do zamašitve prišlo na internem kanalu Perutnine Ptuj in sicer na jašku, ki ni v upravljanju komunalnega podjetja Ptuj. V ta jašek se prav tako ne stekajo odpadne vode iz javnega kanalizacijskega sistema, so pojasnili. Mariborski kriminalisti so na območju Slovenske Bistrice pri dveh osebah starih 46 in 34 let pred tednom dni opravili več hišnik in osebnih preiskav ter preiskav vozil. Obe osebi sta osumljeni kaznivega dejanja izsiljevanja, s pomočjo katerega sta oškodovancu povzročila premožensko škodo v višini najmanj 223 tisoč 200 evrov. Po navedbah policistov si je oškodovanec leta 2024 od njiju najprej izposodil 50 tisoč evrov, v nadaljevanju pa sta ga z grožnjami in uporabo fizičnega nasilja prisilila v podpis več kupoprodajnih pogodb za različne delovne stroje, ki so bili v lasti njegovega podjetja, prav tako pa sta zahtevala oderuške obresti. Pri hišnih preiskavah so kriminalisti našli in zasegli tudi prepovedane snovi v športu in prepovedane droge. Oba bodo kazensko ovadili. Poslušate osrednjo informativno oddajo Radia Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
3: Vremenska napoved.
2: Danes in tudi jutri pri nas po večini sončno vreme, najvišje dnevne temperature danes so 28 do 32 stopinj Celzija, najnižje jutranje temperature bodo jutri od 14 do 19, najvišje dnevne od 26 do 32 stopinj Celzija. Obeti, v četrtek bo sprva precej jasno, čez dan bo nastala plitva kopasta oblačnost, v petek bo po večini sončno, popovdne pa ni izključena niti kakšna vročinska nevihta.
3: Prometne informacije.
2: Ja, za konec hiter skok na naše ceste, pozor, voznike in voznice, danes opozarjamo na delovišča, ki prometo virajo v veliki meri na Štajerski avtocesti, denimo pri mejnem prehodu Šentil, no najbolj pa je prometo viran pri Slovenski Bistrici ter pri slovenskih konicah na v teh omenjenih relacijah, pa danes lahko pričakujemo tudi zastoje, zato še posebej strpno, previdno in počasi vožnjo pa prilagodite tudi omejitvam hitrosti, da ne pride do kakega na leta. Dela seveda tudi na regionalnih cestah, opozarjamo na dela v Staršah, v Kungoti ter na relaciji Rače Fram. Več kot dovolj razlogov torej, da vožnjo prilagodite voznim razmeram. Želim vam srečno, predvsem pa varno pot.
3: Radio Slovenske Gorice.
0: Osrednje novice Radia Slovenske Gorice.
1: Morda ste preslišali.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.